0: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Men nu blev den jo meget, meget lav her i mine ører. I forhold til før. Ja. Mikrofonen. Nå, det kan da godt være. Tror du det?
1: Det tror jeg.
0: Nå. Gud, bliver det så meget? Hold da op. Godt, jeg har dem så.
1: Hvad nu? Prøv at sige noget.
0: Hallo, hallo. Ja, det er lidt bedre, så kan jeg lige fornemme, hvor jeg er henne.
1: Jeg har også noget skrubber ned her for
0: at. Men hvornår er det så, man bruger dem der? Det kunne jeg høre dig. Ja,
1: det er, hvis du... så meget plejer vi at gøre det nummer, at vi giver folk lidt mere diskant og bas.
0: Nå?
1: Fordi så lyder de bedre mange gange, ikke?
0: Ja, ja.
1: Og denne her, den ser jo fornuftigt ud, når du snakker. Prøv lige at snakke.
0: Ja, det er... Rødovre Radioen. Nej, Rødovre Kanalen. Sidste gang sagde jeg Radio Rødovre.
1: Ja,
0: Rødovre Kanalen, ja. Og der, det passer vist meget godt. Det er meget godt, hvis man kan stå sådan her.
1: Ja.
0: Og så...
1: Og så køre hele måden.
0: Ja, ja. Altså... Ja. Du skruede ned for mig nu, ja?
1: Ja,

0: This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming.
1: God tirsdag eftermiddag, så er klokken blevet 14, og du lytter til Rødovre-kanalen. Dagens navn er Lucina, efter en rig romersk kvinde, som gjorde meget for de fattige og udstødte. Mit navn er Kirsten, og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at underholde dig de næste par timer med historier fra dagen, fødselsdagsfejringer og en masse god musik. Velkommen til to timers blandede musikalske bolsjer. Vi indledte med landeplanen fra sommeren 2017, Despacito med Luci Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Vi fortsætter med en anden sang, der plagede os i 1969, også på den gode måde.

Ja, Peter Sarstedt lokker med, at hans far er præst, og han bare vil kigge. Take off your clothes. Det lyder også til, at han har fået lidt mere, end han bad om.

Ja, Huey Lewis and the News tilbragte en uge øverst oppe på albumlisten i 1984 med albumet Sports. Derfra, der fik vi hittet If This Is It. Ja, er det det, Big Fat Snake? De tager ikke noget for givet. Don't take it for granted.

Ja, om Big Fat Snake stadig spiller sammen, det er jeg altså ikke helt sikker på. De var i hvert fald samlet sidste år, men ellers forlyder det, at bandet er sat på vågeblus, men altså ikke opløst. Hvem der stadig giver koncerter er Bruce Springsteen.

Dancing in the Dark kom på anden pladsen i USA dags dato i 1984. Trods mange priser og et globalt salg på 140 millioner albums, er der aldrig lykkedes Bruce Springsteen at komme på en første plads. Undtagen som sangskriver. Manfred Mann's Earth Band kom på førstepladsen med Blinded by the Light.

Ja, det var med sangen Blinded by the Light og Manfred Mann's Earth Band, at Bruce Springsteen kom på førstepladsen i 1977. Noget han ikke personligt har opnået, i hvert fald ikke endnu.

I 1997 dags dato blev Hongkong ved en ceremoni overgivet til Kina efter 99 års britisk styre. I den anledning fik vi Walking on the Chinese Wall med Philip Bailey. Og selvom der er 1227 kilometer mellem Hongkong og Shanghai, skal vi alligevel lytte til Sanne Salomonsen fra 1977 med Shanghai.

Den unge Sanne Salomonsen fra hendes album, hendes andet album, Precious Moments. Jeg er for tiden ved at læse en biografi om hende. Det hele hedder den, og jeg skal da love for, at vi får det hele at vide. Vi bliver i det danske med Mads Langer, som faktisk skrev den her sang til Sanne Salomonsen i 2006, efter hun var blevet ramt af en blodprop i hjernen.

Mads Langer har fortalt, at mens han skrev sangen, forsøgte at sætte sig mentalt i Sanne Salomonsens sted ved at mærke den, det kontroltab og den afmagt, der følger med en så forfærdelig sygdom. Overgiver mig langsomt til dig. Sanne Salomonsen kom med sig heldigvis efter mange års kamp, og der gik endnu flere år, inden hun selv kunne synge den sang, uden at tude, som hun skriver i sin bog. Men som sagt, hun kom sig, og må ikke hun havde sagt, godt gået, skat.

The Beatles spillede deres første ud af tre koncerter i Japan på dagen i dag i 1966. Der var 3.000 betjente til at overvåge koncerterne og de 10.000 fans. Det var ikke mange i forhold til de over 55.000 tilskuere, de havde haft i USA året tidligere på for eksempel Shears Stadium.

Jeg håber, at jeg udtaler det islandske navn Darthy Fryer rigtigt. Han var her med Think About Things. Sangen var det islandske bidrag til Eurovision 2020 i Rotterdam. Og den blev spået gode vinderchancer. Det kan jeg faktisk godt forstå. Men Eurovision blev jo aflyst i 2020 på grund af covid-19. Ja, de kan noget, de islændinge. Her skal vi i selskab med Oskir Trausti og Breath.

Ja, jeg har virkelig ingen idé om, hvordan de islandske navne udtales så bær over med mig. Inden vi går til fødselsdagsfejringerne, så skal vi i selskab med Casey Musgrave.

Ja, så kom vi helt op i 2026 med den amerikanske sanger og sangskriver Kacey Mulgrave. Og hun var selvfølgelig med til at skrive Dry Spell, som vi fik her. Så skal vi til det her.

Ja, og første fødselar er Sherry Tweedy, tidligere Sherry Cole. Hun var med i Girls Aloud fra starten af 2002. Hun gik så solo en periode, men er nu tilbage i gruppen igen.

Adrian Wright fylder rundt. Han fylder 70 år i dag. Det var Human, vi hørte med Human League. Og næste fødselar spiller guitar på det her nummer. Navnet er Hal Lindes.

Halindes fylder 73 år i dag, og er bedst kendt for sin tid i Dire Straits. Private Dancer er skrevet af Mark Knopfler. Oprindeligt var den tiltænkt Dire Straits, men nu kan det jo ikke være andre end Tina Turner, der synger den. Så er der Andy Scott, vi skal have fat i. Han bliver nævnt her.

Ja, det er de gamle drenge, vi har fat i. Andy Scott fylder 77 år. Han er fra Wales og spiller guitar i Sweet fra 1970 til 1982, og er altså med på Ballroom Blitz, der er fra 75. Glenn Shorrock fylder 82 år i dag. Han var blandt andet medlem af det australske band Little River Band.

The Other Guy med Little River Band fik vi anledning af, at Glenn Sherrock fylder 82 år i dag. Og det bringer os frem til sidste fødselar, som desværre ikke er iblandt os mere. Florence Ballard.

Ja, det blev Alberte, der tog førstepladsen med den meget, meget smukke, lyse nætter. Helt fortjent var det. Klokken er blevet lige et minut over 3:30. Du lytter til Rødovre-kanalen. Mit navn er Kirsten. Jeg savnede nu denne her på listen, DR's top 100 liste.

Et fantastisk nummer, hvis du spørger mig. Savers var på listen som nummer 95, men det var sammen med Hulimund. Her fik vi Ever Changing. Vi skal tilbage til dagen i dag. Her får du Dave Davis fra The Kinks.

Dave Davies fik et slagtilfælde dags dato i 2004. Han var i gang med at promovere sit soloprojekt, da han kollapsede. Han lærte at tale, gå og spille guitar igen, og i dag er han så 79 år. Her var han bare 20 år, da han sammen med The Kings indspillede og sang på Death of a Clown.

Ed Sheerans album X fra 2014 blev årets hurtigst sælgende album med 182.000 kopier den første uge.

Pil drømmer stort her på dronning af månen. Det er præcis 26 år siden i dag, at Roskilde Festivalen oplevede det mest forfærdelige, der kan ske, når mange mennesker er samlet for at feste. 9 mennesker blev mast under en Pearl Jam-koncert. Nu er der heldigvis langt større fokus på sikkerheden. Og så har jeg lige fået serveret en dejlig stor tallerken. Is, siger jeg. Det er jo gode vibrationer.

Det var ikke lutter og gode vibrationer, der var 30. juni 2001, da tidligere Beach Boys medlem Al Jardine stævnede sine tidligere bandvenner. Han påstod, at han var blevet frosset ud af bandet og havde et søgsmål på 4 millioner dollars. Ja, ja, man skal lige så godt bede om det hele på en gang. Se, det var sin sidste historie fra dagen. Men inden jeg siger farvel og tak, kan vi jo nå endnu et gammelt 60'er hit. Loving Spoonful med Summer in the City, noget vi i allerhøjeste grad har oplevet her på det sidste.

Ja, det var Loving Spoonful og Summer in the City. Klokken er tæt på 16. Taletime med kunstnerne Kenneth Balfelt og Johan August plus kunstkonsulent. Det er svært at sige. Annie Lau Nielsen tager over efter Don't Let It End med Styx. Det har været en fornøjelse at spille for dig. På næste tirsdag kommer live med sin musiklade, og jeg håber, du vil lytte med både på tirsdag og næste gang, jeg er på den 14. juli. Kan du have det rigtig godt, indtil vi høres videre.

0: Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Rødovre-kanalen. Det er blevet tid til en taletime, og vi har gæster i studiet, og det er Ulf Taube ved teknikken, og jeg hedder Ole Mathiasen. Rosa har fri i dag. Rigtig hjertelig velkommen til gæsterne, Kenneth Balfeldt og Johan August.
1: Tak.
0: Og Annie Lave Nielsen.
2: Tak.
0: Og det handler om kunst og kultur i byens rum. Og jeg tror, du har stillet den, som den skal være, på 0 og hele vejen rundt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Ja, godt nok. Det var en lille teknisk efterprøvning, at det virker. Ja. Det handler om kunst og byudvikling.
2: Mm.
0: Kunst i byens rum. Og Annie, du er kunstkonsulent, og har en finger med i spillet.
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Ja, det synes jeg godt, man kan sige.
2: Mm.
0: Hvis du vil lave, du har selv talt om, det kunne være en indflyvning til den nye kunst i Rødovre.
2: Det vil jeg meget gerne.
0: Ja.
2: Ja, vi skal jo, eller først vil jeg sige, at jeg er kunstkonsulent, og jeg arbejder med kunsten i byens rum. Og det hele jo starter med, at vores politikere synes, at det her nye byrum, det skal vi udvikle med kunst. Så der er taget nogle beslutninger om nogle penge, og vi har et kunstråd i Rødovre, som indkalder til en konkurrence. Og Kente og han var allerede en del af byen faktisk, fordi at vi startede med at have en artist in residency, som betyder, at kunstnerne ligesom flytter ind i kommunen, sådan i gåseøjne, det kan man ikke se. Men,
0: men er knyttet til.
2: Ja, knyttet til at prøve at arbejde med, hvordan vi som kommune arbejder med kunsten. Og hvis jeg skal lave en kort indflyvning helt konkret, hvor vi er, fordi det er jo ikke alle, der ved, hvor det er henne. Vi skal til Rådhuset og til biblioteket. Jeg tror, de fleste ved, hvor det ligger.
0: Mm-hmm.
2: Og så går man modsat Rødovre Centrum, og så passerer man på sin venstre side et kæmpe stort hul.
0: Ja.
2: Fordi der er vi ved at bygge det, der kommer til at hedde Borgerhuset, som er en slags administrativ bygning, men også bliver sådan foreningsramme om foreningsliv. Og hvis man fortsætter forbi det store hul, så åbner vejen sig op, og så bliver den til Åge Knudsens Strøg.
0: Mm.
2: Og Åge Knudsens Strøg er en hovedfærdselsåre ned igennem det, der hedder Gartnerbyen, som er vores nye bykvarter.
0: Ja.
2: Og man kan sige, at det er jo Rødovres centrum, nye centrum. Forstaden har fået et centrum. Og det, vi ser lige nu, det er kun første del. Når vi er færdige med Åge Knudsens Strøg, og det var garanteret 10-15 år eller sådan noget, så har vi næsten en halv kilometer gågade den vej ned. Den første del blev indviet med kunsten her til vores 125-års jubilæum.
0: Mm-hmm.
2: Så, men når man går ned ad den her Åge Knudsens Strøg, så møder man først et værk, der hedder Plantely. Og man ser et blad, der kommer op. Den er lavet af emalje og lavet af en kunstner, der hedder Anne-Louise Blikker. Og den hører sammen med en pavillon, som hedder det samme. Og Anne-Louise har arbejdet med, hvorfor hedder det Gartnerbyen? Og jeg tror, at der er mange børn og unge, der tænker, hvad er nu det for noget? Men det er jo fordi, at der engang var rigtig mange gartnerier i Rødovre. Vi skal tilbage til omkring år 1900, og så frem til 1980 cirka, der var der drivhuse og mistbænke og grøntsagsmarker og tulipanmarker og alt sådan noget i Rødovre. Og det er jo forsvundet med forstaden, der blev bygget lige efter 2. verdenskrig stort set. Men det er en god historie, og den har hun taget fat i. Og hun har især taget fat i det, som de dyrkede. Fordi hun sådan sætter spørgsmålstegn, eller spørger til, hvad var det så, de havde de der drivhuse? Og det var grønkål og blomkål og tulipaner og forglemmerej, altså, så potteplanter og noget, man kunne spise. Og det har hun så brugt som udgangspunkt til sin pavillon. Og går man op ad den højre side, op ad det, der hedder Enebærbo, som er en blok eller en bolig, der har man der er et andet værk, der hedder En grøn drøm. Og den er skabt af Niels Bunde. Og den kan man se ved, at man kigger ned, og så ser man en række mosaikker. Og Niels Bunde har arbejdet sammen med Gartnerbyens seniorer, som er nogle af de 65 plus borgere, der er flyttet ind i de nye boliger.
0: Mm-hmm.
2: Og de har hjulpet Niels med at finde ud af, hvad skulle de her mosaikker vise for dyr? Fordi den handler om, hvilke dyr og planter, man håber, der flytter ind. Fordi vi alle sammen er glade for naturen, selvom vi flyttede ind i et meget sådan tæt bebygget område. Og så, når vi kommer op, så kommer vi faktisk til et nyt værk, som hedder Elsine, som Kendra jo han vil fortælle mere om. Men det, man lige umiddelbart ser, det er jo en boble, man kan gå ind i, som har en spire på, og man kan blive nysgerrig på.
0: Ja.
2: Og så tror jeg ikke, jeg vil sige mere lige nu. Men, men det er det tredje værk, så det er tre værker på Knudsens Strøg.
0: Som vi kan anbefale borgerne
2: det kan vi
0: at gå ned og nyde, og specielt her, hvor vejret er så godt, og det er længe lyst og
2: så videre. Så er det så oplagt, og det er jo gratis altid. Kunst, kan man sige. Man er jo bare at komme ud, tage familien og vennerne med, og så nyde det.
0: Og så er der ligesom en grøft der. Hvorfor er det?
2: Ja, det er jo fordi, at når vi bygger i dag, så skal vi tænke os godt om i forhold til regnvejr. Mm-hmm. At det kommer til at regne rigtig meget, siger meteorologerne. Ja. Så det er en regnvandsrende, hvor vandet bliver ledt hele vejen på langs af Knudsens Strøg. Og lige det næste skridt, der bliver, det næste, når der er for enden af det første stykke af Knudsens Strøg, det bliver faktisk en opsamlingssø. Så det handler jo om, at vi beholder vandet så længe som muligt i området, indtil der er plads til det i kloakkerne og åerne og så videre.
0: Smart.
2: Og det har jo Stiel Andersens landskabsarkitekter jo gjort til en grøn stribe.
0: Kile,
2: som alle tre kunstnere faktisk bygger videre på, eller tre kunstværker bygger videre på naturen, som noget vi gerne vil bruge på den ene eller den anden vis.
0: Ja. Og Kenneth og Johan, nu handler det om jeres kunstværk specielt. Jeg var nede og se det forleden dag, jeg synes det er altid os. Jeg opfattede det nærmest som et rumskib, en boble, man gik ind i. Der var masser af lys. Der var træ, udskåret træ, man kunne sidde i. Der var brosyrer, som vi også kan vende tilbage til lidt senere. Men hvad med jeres egne ord? Hvordan kommer I ind i det her projekt? Og hvordan får I ideen til at lave Elsines? Og lytterne, de må så vente lidt med at få at vide, hvem Elsine er. Eller hvis I vil sige noget om det, det er velkommen til.
1: Jamen altså, indflyvningen til det værk, Kenneth, som vi har lavet, Elsines. Den indflyvning, den bygger jo på den måde, vi laver kunst på, når vi laver værker. Og det er, man kan sige, normalt vil man tænke, okay, en kunstmaler står i et atelier og maler et billede.
0: Ja.
1: Sådan arbejder vi ikke. Vi bruger, kunne man sige, vores atelier, det rum, vi kan være i, til at udvikle situationer i verden. Og situationen i Rødovre var, at vi sammen med Annie fandt ud af, at det kunne være interessant at gribe ind i trivselstemaet i 2024, hvor det var trivselsår. Og så se på den situation og på det liv, som de unge lever i Rødovre, og se, hvad kan vi være med til at gøre derfor, at det måske de får det endnu bedre. Dem, der har det godt, og dem, der måske har det mindre godt, får det lidt bedre. Så det er der, vi starter.
3: Og det vi så gør, er, at vi går ud og snakker med en masse børn og unge. Vi har været på tre skoler og foreninger og klubber og taekwondo-klubber og fodboldklubber og musikskolen og biblioteket og overvægtsforløbet op i sundhedshuset osv. Vi snakker med alle mulige. For at finde ud af, hvordan har de unge det?
0: Hvad har I spurgt dem om?
3: Jamen, vi har spurgt om, hvad de sådan laver i deres dagligdag, og hvordan de har det, hvordan de oplever relationer, hvad de oplever, der er svært, og hvad der er dejligt. Og sådan, så det har været sådan meget sådan bred omkring deres liv, og hvordan de opfatter, at de har det. Og man kan sige, noget af det
1: skoleliv, fritidsliv, foreningsliv, altså alle aspekter, familielivet
0: også.
1: Og så sådan ligesom også lidt op i helikopteren. Ja. Måske skal vi beskrive, hvordan vi egentlig snakker med folk. Altså, vi kommer ud på en skole, Rødovre Skole,
3: Valhøjskole.
1: Og så har vi en aftale med en klasselærer, selvfølgelig skolelederen også, om at komme. Og så får vi et lokale, og så kommer der måske 3-4 klassekammerater ind til os og taler med os en time.
0: Og det, så det er ikke noget med, at I sidder over for hele klassen? Nej, det er en lille gruppe, ligesom.
3: Vi skal have en lille tryg forsamling, hvor vi beder dem om at sende nogen, der ligesom er trygge sammen, sådan, så vi kan få en god og tillidsfuld dialog og ligesom at snakke om også det, der er lidt svært og sådan noget, og det fortæller de os også om. Så man kan sige, noget af det, vi fik ud af det, er blandt andet, at at børnene generelt har det udmærket i Rødovre. Det må man sige. Der er nogen, og det må vi også tale med nogen af, som har det dårligt. Altså angst, depression, stress osv. Mm-hmm. Diagnoser, udfordringer med det. Og så er der nogen få måske, som er sådan helt i zen og bare har det helt fantastisk. Og virkelig. Men de fleste er sådan, at de har det udmærket. Mm-hmm. Klarer sig fint, men de føler sig også lidt presset. Og noget af det, som vi fandt frem til ved dem, var, at de sagde, at de faktisk også brug for noget mere ro i hverdagen.
1: Ja.
3: Men ligesom skal sætte et ord på det.
1: Ja.
3: At de oplever egentlig, at der sker så meget, at nogle dage er lidt presset, og de går typisk til 2-4 forskellige ting.
1: Mm-hmm.
3: Og så er der venner, og så er der skolearbejde, og så er der
1: og så forældrene
3: og familien og sådan noget, og så er der dem selv og sådan noget, ikke? Så man kan sige, resiliensen, altså deres modstandsdygtighed over for, om et eller andet skulle gå galt, hvis der er en skilsmisse, eller det bliver mobbet, eller de får en dårlig karakter, eller et eller andet, den er så ikke særlig stor, fordi at læsset er sådan lidt fyldt op, de er ligesom hele tiden fyldt helt op til randen nærmest, med alt det, de skal nå og sådan noget, ikke? Så de er sådan små, jeg vil lige ved at sige kommunalarbejdere eller kunstnere, der løber rundt i hamsterhjulet, fordi at der bare sker så meget i deres liv. Ikke?
0: Ja, det er det. Ja. Fordelen er, at de er unge, har fysikken med sig,
1: ja, og
0: nysgerrigheden med sig, og vil gerne videre i livet. Ikke? Men det er også, det er også frygtsomt.
1: Ja, okay, det er klart, og det, man kan sige, vi skal jo også, nu skal vi heller ikke, altså det at være et ungt menneske, være et menneske, der skal udvikle sig, er jo, det er jo en rejse, det er jo ikke
0: en rejse.
1: Det er en rejse, ja. Det er ikke nemt, det er en balancegang, det er en afsøgning, ikke? Og pubertet er muligt, og sådan har det jo altid været,
0: altid,
1: ja. Så der er jo ikke noget nyt under solen der, men det er klart, når vi så kommer ind her og arbejder og undersøger, kan man sige, hvor godt de har det, så er det selvfølgelig interessant at sige, men hvad er der? Er der nogle komponenter nu om dagen, denne tid, lige nu, for de unge mennesker, som man siger, okay, den komponent, den spiller måske ret meget ind. Og det kan vi jo selvfølgelig godt...
3: Ja, så der er jo det her med, at de har deres mobiler, og der er de sociale medier, og det betyder faktisk utrolig meget. Fordi at det er både det der med, at de bruger meget tid på i gennemsnit, sådan 4-5 timer om dagen, er det på sociale medier og sådan noget, ikke? YouTube og hvad det end er. Men det er også det med, at man føler hele tiden, at man skal præsentere sig selv og se godt ud. Og det gør man via de sociale medier. Og man går også ind og redigerer, hvis man har lavet en historie eller et billede eller et eller andet, som ikke får så mange likes, så fjerner man det gerne igen. Fordi man skal se godt ud, og de ved også for eksempel, at hvis de nu kommer til at sidde på et, for eksempel, som vi hørte, sidder på et toilet op på skolen og slår en brud, og det er dem, der hører det, så ryger ud i fælleschatten til alle, og så er man til grin. Eller hvis man stiller et spørgsmål i timen, hvor man er usikker på et eller andet, ikke rigtig ved noget om et eller andet, og stiller et spørgsmål, og så altså eksponerer sin egen usikkerhed, så kan det også ryge ud i fælleschatten bagefter, at man var dum, selvom de andre måske heller ikke vidste, hvad svaret var. Så man er hele tiden altså nervøs for, om man bliver fotograferet, om man bliver filmet, om man præsenterer sig godt nok, og om det, man lægger op, er i orden og sådan noget. Fordi man er bange for den der berømte shitstorm eller et eller andet. Det var der ikke, da vi var unge, kan vi godt sige.
0: Men så giver det jo mening, når I siger, kender Johan, at det handler om ro. Man er presset, man vil gerne have ro.
1: Ja.
0: Og umiddelbart, hvis I spurgte voksne, hvad vil de unge have i dag? Så det første, man sagde, det var jo ikke ro og fred og afslagning. Så det er jo godt.
1: Jamen, altså,
0: godt fanget af jer.
1: De vil jo det, som de alle unge mennesker altid har villet, og også nogle voksne.
0: Mm-hmm.
1: Altså, ja, det er sjovt og gang i den, ikke?
0: Mm.
1: Men de erkender, altså, jeg siger det her nu også for ligesom ikke at gøre det lidt for stort, ikke? Altså, men de kender samtidig, at der er altså også en side af mig, som ikke har nok ro, og hvor der ikke er rum til ro, rum til trygt samvær på en anden måde, end når der er fuld knald på.
0: Ja.
1: Det er det, vi sådan, det bliver efterspurgt, ikke?
0: Ja.
1: Mm.
3: Og derfor så har vi jo sgu når vi har fået den besked, mm-hmm. kan man sige, ikke? Så har vi jo skulle se, okay, hvordan laver vi så et fysisk kunstværk ud af det?
4: Ja.
3: Og der endte det jo med, at vi kunne se, okay, det er ikke nok, at vi laver en fysisk kunstværk, altså en skulptur eller noget. Vi er også nødt til at lave et program, man kan sige, noget man kan lave, mm-hmm. og det har vi kaldt greb, altså det kan være øvelser eller spil eller lege, mm-hmm. som har den her trivselsvinkel, hvordan man ligesom kommer ned i gear og sådan noget. Og så har vi også set, at det er ikke nok, at vi bare sætter værket op og giver dem en guide eller nogle øvelser. Der skal også være nogen, der organiserer det. Sådan. Så vi også måtte kigge på, hvem kan tage sig af det. Mm-hmm. Hvilke voksne, hvilke institutioner, hvilke lærere, hvilke pædagoger osv. kan være med til at drive den proces, at de også får lavet øvelser, får prøvet dem af, får lært, hvordan man bruger dem, og kommer ned i rummet, får det prøvet osv. Så vi også har gribet fat i alle de her organisationer, som vi snakker om før, og se, hvordan de kan blive en aktør i det.
0: Og hvordan er det blevet modtaget?
3: Jamen, rigtig godt. Altså, de kender jo om nogen det problem, som vi så også fandt ud af, ikke? De har jo de unge. Mm-hmm. Så det var både, altså, vi hørte jo både fodboldklubben og taekwondo-klubben og biblioteket, og så selvfølgelig skolen og sige, vi må faktisk også kigge på trivsel. Altså, det er ikke nok at undervise i taekwondo. Mm-hmm. Du må faktisk også kigge på trivsel, for at du kan undervise i taekwondo. Så selv der er det også et issue, og det er det i høj grad på skolerne. Altså det, man kan sige, sådan det første, du lærer på lærerseminaret dag 1, det er jo ingen læring uden tryghed. Så der er nogle ting der, hvor du er nødt til at tage fat i. Så derfor så var der meget stor lydhørighed. Men de er også presset, lærerne for eksempel, pædagogerne er også presset. Så det er for skolerne.
0: På, at der kunne være nogle lærer, der sagde, nej, nu er det for meget,
4: og nu kommer der endnu en ny ting.
2: Jeg har bare lyst til at sige, at det der så var det særlige opdrag i det her med kunstværket, det var jo, at det var byens rum. Fordi man kan sige, at Kendall, han tog ud og mødte de unge der, hvor de er i forvejen. Mm-hmm. Men det, som vi gerne ville med kunsten på Knudsenstrøg, det er at undersøge, hvad kan vi bruge det fælles byrum til. Fordi det netop ikke er kun dem, der dyrker taekwondo, eller kun dem, der går på Rødovreskolen, mm-hmm. men det er åbent for alle.
0: Ja.
2: Så det var det, I greb, det der med, hvordan skal vi bruge det byrum som noget nyt, og hvordan kan vi sætte det i spil?
0: Ja. Altså, du mener, det bliver også et mødested mellem pensionister og...
2: Det gør det også, et mødested mellem...
0: Forældregruppen og...
2: Og mellem de unge også.
0: Og også børn, ikke? Mindre børn
2: og sådan noget. Og måske en anden måde at være sammen på, fordi rum gør noget ved måden, vi er sammen på.
0: Ja, bestemt. Og det er et specielt rum dernede.
2: Det er det,
0: så vi kan igen anbefale folk at gå ned og glæde sig over strøget dernede.
3: Ja, for eksempel har vi jo lagt mærke til, at der har været nogen dernede, der har drukket lidt alkohol og skåret lidt smøg og sådan noget, ikke? Og hørt fra beboerne, som vi snakker med tit, at der har været nogen, der var nede og fester, og du mødte dem jo også, Annie, på vej med
2: en pose. De var faktisk enormt høflige. De ville have en fest.
3: Og det er jo rigtig fint. Altså, vi er jo glade for, at de unge kommer og bruger det.
0: Det skal
3: bruges i skarp konkurrence med Rødovre Centrum, jo, ikke? Så at de kommer ned og bruger vores kunst, er jo rigtig, rigtig fint. Men det vi så ligesom så på, var, hvordan kan vi sikre, at de så også bruger det, nu siger noget, på den rigtige måde, ikke? Eller, mm-hmm. eller det, som vi egentlig har hørt, de har brug for, den der ro, hvordan får vi det ind?
0: Ja.
3: Så vi har for eksempel også lagt en SP eller K-leg derned, som man jo kender, som er den der lidt pinlige leg, hvor man skal kysse nogen, eller sige, hvem man er forelsket i, eller sådan noget. Men den har vi lavet i en trivselsudgave. Sådan, så de spørgsmål, der er sådan noget med, hvornår har du sidst følt dig usikker? Hvornår følte du, at du kunne henvende dig til en voksen omkring dine behov? Eller sådan nogle ting. Og det har vi har testet af på nogle forskellige 8. klasser, både på TechX og på skoler, som egentlig tog ret godt imod den. Så nu ligger den dernede, og forslaget er jo så, at de, hvis de går derned og fester, hygger sig på den måde, de så måske tager den frem og begynder at tale om noget af det, der måske er lidt svært at tale om. Nu når de alligevel har fået en lille skid på.
2: Heldigvis også mange, der ikke drikker alkohol. Altså, der er også selv, at det bliver brugt af rigtig mange forskellige kunstværker. Også af bedsteforældre med børnebørn, der er på tur. Eller.
4: Ja. Der er utrolig nysgerrighed. Altså, det har været vidunderligt. Vi har jo gået dernede og bygget, nu har jeg lyst til at sige et par måneder, og jeg har fri. Jeg tror egentlig, jeg er så træt til at have mistet overblikket over det. Men det er sådan en anden historie. Men altså, og jeg tænker på, hvor mange der er kommet hen med nysgerrighed i blikket.
0: Mm-hmm.
4: Alle aldre, lige fra de helt små børn, der være over og kigge og til. Ja.
0: Men Johan, hvis du skal beskrive det, ja. I har bygget.
4: Ja.
0: Fordi nu fortæller du kendt, at det var ikke en statue, I skulle lave. For den ville ikke have opfyldt jeres formål.
4: Nej, ikke kun. Nej.
0: Hvad er det? Hvad er det, I har fundet frem til? Og hvorfor har I fundet frem til lige præcis det?
4: Ja, altså værket hedder jo Elsines, ja. Naturens tempo.
0: Mm-hmm.
4: Det med sin naturens tempo, den lille tilføjelse, det er, at kunne man sige, føler vi, at ligesom, at hvis vi koger alt den snak og analyse, vi har lavet, efter vi snakker med de unge mennesker, hvis vi skal koge den helt ned til en essens, så tror vi på, at det blandt andet bygger på, at vi skal huske, at vi selv, hver især, er et stykke natur.
0: Mm-hmm.
4: Den lille, kunne man sige, banale erkendelse, ja. Tror vi faktisk, at mange af os glemmer.
0: Altså, vi står på, vi står oven på folk, på vores slægtninge, ja. Som har levet med naturen i årtusinder.
4: Det kan man sige, og vi har mistet kontakten til naturen, men også, og hvorfor har vi det? Måske er det, fordi vi i sådan en moderne verden her, også mister lidt kontakten til vores fornemmelse af os selv. Mm-hmm. I en moderne verden, hvor det hektisk går, der er en masse impulser udefra.
3: Ja. Det er faktisk det.
4: Ja?
3: Jamen, det er faktisk det der med, at vi er natur. Altså, vi er et biologisk væsen. Det er det, vi prøver at pege på.
4: Mm-hmm. Ja, men det er præcis.
0: Ja.
4: Jeg ved. Ja. Vi er natur, og derfor naturens tempo. Ja. Og det har ligesom været, kan man sige, det vi gerne ville formidle med de værker, vi har stillet inde på H.O. Knudsens Trøj.
0: Ja.
4: For det er faktisk flere forskellige værker,
0: ja.
4: Som på en eller anden måde fungerer uafhængigt, men spiller sammen.
0: Mm-hmm.
4: Du nævnte en boble. Jeg ser det jo ikke som en boble. Altså, vi har tidligere også arbejdet med sådan en stor, transparent, altså gennemsigtig dråbeform.
0: Ja.
4: Vi vil jo gerne lave en ramme på strøget, som faktisk kunne bruges året rundt.
0: Mm-hmm.
4: Og derfor var det naturligt at lave en form for vejrligssikring, altså hvor man kan sidde, når det blæser, når det regner lidt, når det bliver køligere, måske man kan sidde derinde. Og så har vi ud omkring den skabt et værk, som vi kalder kimen, omkring den og inde i den. Kimen, skråstreg, embryo. De fleste ved jo nok, hvad en kime er, men jeg prøver alligevel lige at forklare det. Det er jo et ord for, kan man sige, begyndelsen på livet. Om det er i naturen, i biologien, i faunaen, eller om det i princippet er i mennesket, i moderlivet, der starter det med en kime. Det engelske ord for kime, det er embryo.
0: Mm-hmm.
4: Altså det vil sige, det er starten på menneskelivet. Og det er jo der, hvor vi sådan kunstnerisk arbejder med det der smeltepunkt mellem naturens nye begyndelse og menneskets nye begyndelse. For ligesom at sige, at vi er faktisk natur, og vi kan se det. Vi starter næsten på samme måde. Det fortæller det her kimværk særligt jo. Fordi det er et frø,
0: ja.
4: Med nogle, ja, altså det er jo nogle voldsomt drejede, rustfri stålskaller, som ligger omkring den udvendigt. Det for os er det frøskaller, der er ved at slippe. Og så er der en stor spire, der kommer op, som sådan begyndelsen på livet, hvor den søger sin balance og snor sig fra side til side, og har sådan nogle kimblade, der også kommer til at lyse om natten, faktisk kan jeg afsløre det, så jeg bare ikke koblet til nu, men det kommer det til.
0: Det kommer.
4: Ja, det kommer, jeg lover, det kommer, det bliver så flot. Så det har vi ligesom, ja, frøet med det spire, udvendigt. Når vi går ind i den, så bevæger vi os ind i princippet i menneskekroppen, ind i livmoren. Fordi der har vi nogle kæmpe store, synes jeg selv store, for det er en 350 år gammel e, vi har skåret stamme, vi har skåret op og lavet nogle store sædebænke, som samtidig er, kunne man sige, nogle cellekanter, som man sætter sig ind i. Og dermed bliver man selv kimen i den celle til begyndelsen på en ny udvikling. Og det er jo fordi, vi gerne vil opfordre til, at når man kommer herind, så er der potentielt en ny start, en ny måde at være på, en ny måde at være til stede på, og være sammen på, i de cirkler, vi nu sætter os i derinde.
0: Mm-hmm.
4: Så det er det ene værk.
0: Ja, og så er der et værk udenfor,
4: ja.
0: Også.
3: Ja, så vi går lidt længere ned ad strøget, så kommer der så sådan en stor træskulptur, der er 4 meter lang og 1,5 meter høj eller sådan noget.
1: Sejt.
3: Som man kigger på det første, man ser er sådan en åbning, et hul ind midt i det, hvor man tænker måske, at det er et øre, eller det er en svamp, eller hvad er det, ikke? Mm. Når man så kigger inden i den, den er helt glat på ydersiden med mange sådan forskellige kroge og former og bølger og sådan noget. Når man kigger inden i den, så er der ligesom sådan nogle strømme i den, eller sådan nogle retninger, sådan der, der er mere ro.
1: Spor,
3: ja. Strømspor, for ligesom om vand har flyttet i mange, mange år, eller noget. Så den på en eller anden måde, så forbinder den også, når vi kigger ind igennem det, så forbinder vi os sådan ned i bækken, mm-hmm. det her vandforløb, så er det måske, så lytter vi på bækken, er det et menneske, der står og lytter ned i naturen, når vi står der, eller er det mellem to mennesker, eller er det måske ligesom mycelia, der kommunikerer mellem et træ til et andet træ, mycelia er sådan svampesporer, er det det er, eller sådan, så det er sådan ligesom på en eller anden måde forskellige strømme, kommunikationsstrømme, kunne vi tale om. Så den hedder strømme, /, vi er natur.
1: Ja.
3: For ligesom at tale igen om det her forhold mellem os og naturen, og hvordan vi også er en del i det. Når man så kravler op i skulpturen, som man kan, så er man ligesom inde i den der store egetræsstamme, og kan ligesom mærke de der spor, og komme i forbindelse med træet, og røre det, så det bliver meget sådan sanseligt og kropsligt, man skal sådan lige anstrenge sig lidt for at kravle op på den. Det er heller ikke helt ufarligt at kravle op på den, hvis man gør det. Men man kan sidde forskellige steder inde i den, og uden på den og sådan noget. Og på den måde, så bliver det meget sådan taktil, kropsligt, sanseligt, man kommer i kontakt med det, så man måske glemmer, at der er dig, og så er der naturen, men at du måske smelter lidt sammen med det der stykke træ.
1: Det er egentlig bare særligt værk. Man kan analysere, hvad er det betyder, hvordan har vi tænkt, at det er muligt. Men egentlig er det ikke ord, der skal til. Man skal egentlig, man skal gå ned og mærke det, se på det, mærke det, og så mærke sig selv.

0: som, hvad er det for et byrum, hvad vil vi gerne? Så kommer vi som kunstner og tænker, hvad er et godt byrum for de unge mennesker med den viden, vi har fået? Og hvad er vores egen oplevelse af de byrum, der er bygget? Hvad savner vi i det? Hvad vil vi gerne tilføre? Kan vi kommentere på det på en eller anden måde? Mm-hmm. Så det bliver også det har vi også spillet op imod byrummet.
1: Det gør I.
0: Ja, det gør vi. Det
1: er helt over i det. Ja. Altså, vi kan alle sammen tænke tilbage og se, hvordan var vores barndoms boligkvarter? Hvordan er de gamle boligkvarterer? Hvad er der? Ja, der er en legeplads og nogle bænke og måske en flagstang, ikke? Og så videre. Men det her er noget helt andet.
2: Men det nye byrum er jo også, at vi skal bruge dem til at være fælles om noget. Mm-hmm. Fordi nu har I snakket om de unge, som kan mangle ro, men hvad med de voksne, der kommer hjem og kører ind i deres parkeringsanlæg, tager elevatoren op og sidder og kigger ud på verden fra hver sin altan? Ja,
1: hvad siger man?
2: Hvor er det, vi mødes henne? Hvor er det der sted, hvor man engang hentede sin brev nede i postkassen og kom til at snakke med Åse nede på anden? Så Åge Knudsens Strøg og den kunst, der skal jo også være med til at give os det tilbage, fordi det har vi brug for. Mm. Realdania lavede for nylig en undersøgelse omkring livskvalitet. Og noget, der er sådan helt pinnet ned, og som de har belæg for at sige, det er, at vi har brug for at mærke og nærvær i vores helt nære omgivelser. Det kan godt være, at vi er gode til at gå til fodbold, eller at vi er gode i skolen eller et eller andet, men hvis ikke der er nogen, der ved, at nu går jeg ud af min dør, og jeg hedder Annie, og jeg plejer at gøre sådan og sådan, og hilser på mig, og ser mig i øjnene og smiler, og anerkender jeg til, så mangler jeg noget i mit liv. Så det er jo også noget af det, kunsten kan, når man stopper op og bliver nysgerrig. Man får noget at snakke om, man går måske rundt om det, kravler op på det, går ind i det, finder ud af, hvordan vil jeg gerne bruge det, måske mødes man ved det, og siger, vi mødes lige nede ved Alcines, eller altså, det kan være alverdens forskellige, og det må vi jo se, hvordan. Nu er det jo Rødovres værk, så det må vi jo se, hvordan de bruger det. Ja. Men det har sådan en fællesskabende funktion, kan man sige, eller tilbyder noget
0: tilfældigt. Ja, altså, vi plejer nogle gange at sige, at vi koncentrerer os meget om i byudvikling og byrum. Det skal være sådan, at folk de kan bevæge sig. Altså, det har været så meget bevægelsesorienteret og aktivitetsorienteret. Ja. Og nu med den her tematik omkring trivsel og kunsten, så kunne det jo være bare, synes vi, det var sjovt at arbejde med, kan vi lave et byrum, som på en eller anden måde er, ja, vi arbejder med ordene mentalt udviklende, tror jeg, på et tidspunkt, ikke? Altså, kan man skabe et byrum, som ikke bare er til at lave fysiske øvelser i, men faktisk også fællesskabsskabende samvær, hvor vi får det godt. Og det er det, du taler ind i, dermed, at vi ønsker jo vitterligt, at vores kunstværk skal blive en ramme for fællesskaber, der opstår i det her nye bykvarter, Gartnerbyen. At det kan være en af rammerne, og være med til at italesætte behovet for, at vi netop faktisk ønsker, at det skal være, at vi har, som du siger, Realdania, jeg har fundet ud af, men vi har alle sammen brug for at føle, at vi bor i en landsby, hvor vi er genkendt. Mm. Okay? Kan vi lave landsbyer i byen, hvor vi faktisk føler, at vi eksisterer uden for vores egen krop og lige vores lille lejlighed, men også når vi går ud på gaden? Tænk, hvis vi kunne det. Tænk, hvis Rødovre, det nye strøg, kunne blive sådan et bud på et sted, hvor det faktisk understøtter sådan en byudvikling. Ja. Mm. At lave et nyt bykvarter er jo, som man gør med Gartnerbyen, er jo en, det er jo i sig selv fantastisk at få det teknisk bygget, ikke? Mm. Jeg lige hører, hvor kompliceret det er med vandavlet.
1: Det er jo kæmpe arkitekt.
0: Kompleks, kæmpe, det koster millioner og så videre. Men tænk, hvis man kan bygge byer, som så kan, det er helt den bløde del, den der handler om, hvordan mennesker lever sammen. Den understøtter man ikke så vanvittigt meget, men det vi har mødt her i Rødovre, via Annie og dine kollegaers arbejde, det er faktisk meget stor bevidsthed om, netop, at det er noget, det er en del af det at skabe en ny by, det er at understøtte de processer. Mm. Og det gør det blandt andet ved at skabe kunst, der forhåbentlig inviterer ind til fællesskab. Men I har jo også sat mange andre processer i gang, som jeg ved, og det kan vi jo vende tilbage til senere.
1: Men det er jo spændende, at I som kunstner går ind i sådan en proces. Fordi førhen, der har man haft arkitekter til at tegne et område, man har haft dygtige håndværkere til at konstruere det, og så har man bestilt en skulptur, og så sat det op og sagt, det skal være pænt det her, ikke?
0: Ja, præcis. Ja.
1: Det må også have været en udfordring for jer at komme ind i den her type af projekter.
0: Selvfølgelig er altid en udfordring, for hver situation er unik.
1: Altså jeg gætter på, det er jo ikke der, I startede.

0: som kunstnere?
1: Altså, men det er faktisk, altså vi har arbejdet sådan i mange år.
0: Ja, Kenneth.
1: Altså, jeg har arbejdet sådan i 35 år, vi har arbejdet sammen i hvert fald de sidste 10-12 år.
0: Sejt.
1: På den her måde, mm-hmm. men altså det er jo frem for alt Annie, der har været fremsynet og åben, mm-hmm. kan man sige.
2: Og jeg vil give den videre til kunsten.
1: For at, men for at sige, okay, kunne der komme nogle kunstnere ind, der kunne, mm-hmm. man kan sige, blive fedtet lidt mere ind i den kontekst, som der er i kommunen, og blive en del af det, og det er derfor, hun inviterer os ind i den her residency-situation, altså hvor vi ligesom kom ind i kommunen, hvor vi normalt som kunstner står udenfor og kan godt spørge og snakke og sådan, men nu har vi ligesom været op på gangen, og vi har været med til møderne, udviklingsmøderne og mod på trivsel og så videre, og Annie har åbnet døre til, at vi kan holde møder med alle mulige forskellige i kommunen, og få adgang til skolerne og så videre. Ikke? Så på den måde har det været et ret fantastisk setup for os, at vi frem for at lave udviklingsprocesser uden for kommunen, har kunne lave det inden for kommunen. Så der har Rødovre været meget fremsynet.
2: Der vil jeg sige, at det handler jo også om, det startede egentlig med det her mod på trivsel, som Kenneth også siger. Det kaldte vi vores indsats for et par år siden. Og jeg tænkte sådan, hvordan modig? Og mod er faktisk skrevet ind i kommunestrategien også. Altså, vi skal ture være modige. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det er modigt at invitere nogle fagpersoner ind, som vi ikke er vant til, som er lidt anderledes, og som går på tværs. Vi er så vant til, at pædagoger gør det her, og lærer gør det her, og kunstkonsulenter gør det her. Men hvad nu, hvis man får nogen ind, som tænker på en anden måde? Hvad sker der så? Og det er det, jeg synes, jeg har været så fedt at se, hvordan det har udviklet sig.
1: Og der kan man sige, at det mod har ført til, at I nu har fået måske Danmarks første kunstnerisk udviklet byrum til mental udvikling. Altså vi har ikke kunne finde nogen andre steder, hvor man kan bruge et byrum til mental udvikling. Ja.
2: Det bliver spændende. Mm-hmm. Altså, der ligger nogle spændende år fremad, fordi værket skal jo for alvor ligesom ud at leve nu, og folk skal bruge det, og vi skal fortælle om det, og det bliver virkelig spændende.
0: Hvorfor gik det ikke galt?
3: Det har også været en balancegang. Altså det har jo været en balancegang.
0: Hvordan?
3: Set fra vores perspektiv, i forhold til kommunen, har det jo været det.
0: Men pludselig møder du nogle faggrupper, som siger, hvad skal I her? Og hvad vil I lave?
1: Jamen, vi har haft et fælles tredje, og det var det omkring trivsel. Så vi behøvede ikke at tale så meget om kunst eller kommunalarbejde, eller sådan noget. Vi kunne tale om den trivsel, som de unge gerne skulle opnå. Jeg tror måske, det har i hvert fald været et nødepunkt for os.
3: Og så en nysgerrighed også, ikke? For det er klart, når man kommer ind der i et rum, hvor der ikke er vant til at komme nogen med titler, der hedder kunstnere, og hvad kommer de med? Hvad byder de ind med? Så er der jo selvfølgelig lidt en nysgerrighed, som altså en positiv nysgerrighed har vi jo mødt, og det har også været rigtig fint.
1: Og der har der været nogle ting undervejs med sådan noget, åh nej, eller hvornår kommer de med det, og
3: præcis.
1: Får vi snart noget at se?
0: Skal det nu være det her?
2: Hvor er kunsten henne?
3: Vi har jo brugt 2 år, eller jeg ved ikke, halvandet år, eller 1 år på at lave de interviews, analyser og så videre, ikke? Og kunstrådet har ligesom sagt, hvad er I vil levere?
0: Der er jo ikke et kunstværk lige fra starten.
3: Nej, det er nemlig ikke. Og det er en balancegang, og det har alle så forstået at navigere i, så er vi kommet herhen. Og har været rolig, kan man sige, på pulsen der, ikke? Og det
2: for det meste.
3: Det er måske nok lige været
0: det er godt, kommunen har en kunst. Det er godt, kommunen har en kunstkonsulent.
3: Ja, det tror jeg nok lige. Ja. En, der kan oversætte. Ja, det tror
2: jeg. Man kan sige, at jeg har en enormt stor tiltro til den kunstneriske proces.
0: Ja.
2: Altså, det har jeg jo altid haft med mig. Jeg er jo uddannet kunsthistoriker og arbejder også med kunstneriske processer igennem mange år. Og jeg synes, altså, det kan virkelig noget.
0: Og ved, hvad kunstnere kan.
2: Ja, men det er den proces der. Så længe jeg kunne se, der var en proces i gang, og de tog mig med ind i den, og jeg fik lov til ligesom at se, og så tænkte jeg, okay, så har jeg tillid til det, og den tillid kunne jeg så give videre til andre, der tænkte, hvor bliver det af, det der? Ja. De siger ikke?
0: Tænk tager tid.
3: Jeg kommer til at tænke på en aften, det er måske 2 år siden nu, eller 1,5 år siden, vinteraften, hvor vi skulle kommunalbestyrelsen
2: var på rundtur
3: på det næsten færdigbyggede strøg, og så skulle vi kunstnere så på forskellige stationer på strøget der.
0: Der var vel ikke noget?
3: Nej, der var ikke noget, der skulle fortælle. Nej, præcis. Og det er lige det der kompleks der, man står. Vi havde så inviteret en masse unge mennesker med, der har fulgt projektet, som jeg lærte at kende, sådan en basisgruppe, vi har haft meget at gøre med i workshops og så videre til det her værk. De var der også, men vi stod der egentlig og sagde, jamen altså, I vil måske gerne vide, hvordan det kommer til at se ud. Det ved vi ikke endnu, men vi lover jer,
2: det bliver helt sikkert. Ja, det er en særlig ting for en politiker.
3: Ja, det er så i alt
0: brugt gerne snart. Ja, det er det jo. Det er jo ikke en politiker, det er om. Det er modigt, ja.
1: Men de fik det jo at se den 30. maj, da vi åbnede.
0: Ja. Så, og der bliver det åbnet med manerer, ikke?
3: Ja, det må man sige. Med røde snor
0: sikker. Og røde snor og så videre. Ja. Og der var I der.
1: Ja. Jeg tror, der har været 1000 mennesker eller sådan noget, der er kommet forbi
2: den dag. Ja. Og rigtig mange politikere også. Og rigtig mange positive tilbagemeldinger, synes jeg, også fra den side.
1: Men når jeg siger det med lidt ironi i stemme, at de fik det jo at se den 30. maj, så er det jo fordi, at med de andre kunstnere, de leverede jo skitser af deres værker for halvandet år siden. Og vores var jo bare noget snak og nogle ord og nogle sjove referencebilleder og sådan noget, de fik. Men altså,
3: sådan nogle collager af ting, du ved. Ikke? Sådan ting, det må også være fedt med det og det.
0: Ja, eller måske bliver det sådan, men jeg ved det ikke.
3: Præcis. De slammer hele vejen igen.
1: Men det hele har jo handlet om, at de ligesom at prøver at skabe tryghed omkring processen. Og det er også det, Annie siger, der har lavet en progression hele vejen. Altså, der har lavet forskellige stepper. Vi har ligesom fortalt, at vi laver det der først. Først skal vi forstå, så skal vi analysere, så skal vi bygge, og så skal vi designe osv. Altså hele den, at der ligesom er den der proces, og det har de jo haft is nok i maven til at være med på. Ja.
0: Hvornår kommer Elsines ind i billedet? Og hvem er Elsine?
3: Jamen, Elsine er jo en
0: er det jer, der har fundet på Elsine?
3: Det er det ikke.
2: Nej, Elsine er
3: en historisk person, der har levet i Rødovre, og som Annie meget tidligt, måske endda den første gang, vi var herude, og vi stod og gik rundt i Gartnerbyen, så fortalte du om den her kvinde. Det kan være, du selv.
2: Det var en del af konkurrenceoplægget. Altså, hvor vi både fortalte om Gartnerbyen og gartnerierne, men også om nogle personer og nogle mennesker, der har været her før os. Og Elsine er født i 1880, og i 1904, der køber hun en grund i Islev. Hun er 24 år gammel. Og så bygger hun sit gartneri der.
0: Ja, hun er sej.
2: Det er altså vel at mærke på et tidspunkt, hvor det ikke har været sådan, lå i kortene, at kvinder skulle starte egen virksomhed. Hun havde fået en uddannelse, det hun insisterede på. Hun kom op fra Viborg-egnen.
0: Var hun uddannet som gartner?
2: Hun var uddannet som gartner, ja. Og hun, man skal se hende for sig som den her modige kvinde, som i mellemkrigsårene, altså da hun får det gartneriet etableret, går rundt i bukser og skjorte og slips. Ja. Hun får kørekort i 30'erne og kører Ford T ind til Københavns Grøntorv med sin vare.
0: Ja.
2: Hun har været en mønsterbryder, og hun har haft noget mod.
0: Og hun har kunnet stoppe imod de mænd, hun skulle forhandle med
2: formodentlig,
0: og samarbejde med.
2: Ja. Formodentlig, men især det her med som en rollemodel. Mm. Og det var i den henseende, jeg gav den videre til de kunstnere, der havde lyst til at byde ind, fordi jeg synes, det er spændende. Mm. Med rollemodeller, og som connecter til det her med gartnerierne. Og det var den, som kendte Johan, greb den der, ikke så meget, hvordan hun så ud, men mere, hvad hun gjorde.
0: Hendes virke og hendes kontakt med naturen.
2: Præcis.
3: Hendes mod, som vi har fundet ud af, at de unge måske mangler en lille smule med at springe ud, og ikke være tænkt så meget på, om hvad naboen tænker osv., eller tør jeg række hånden op og stille en eller anden spørgsmål, som en tanke, som kan falde ind til jorden, og hele det der modet, som vi gerne vil indkyde, og så selvfølgelig kontakten til naturen og det billedsprog, der ligger i det.
1: Så, og så var hun jo Danmarks første handelsgartner. Ja. Altså, de var to, der var de første kvinder overhovedet, der tog gartneruddannelsen, og så hun den første kvindelige.
2: Der køber sit eget sted.
0: Der bliver selvstændig, ja. Og jeg er nysgerrig på, hvorfor hun havner i Islev, når hun kommer fra Viborg.
2: Der har været en grund. Altså, hun var i lære herovre. Altså, der er jo noget særligt i den der gartnerstand, som ikke var i bondestanden. Og vi er jo i gang med et skifte der 1900 og frem. Fordi bønderne ofte var samme sted og arvede den fædrene går, men gartnerne, de skulle i lære, og det skal de stadigvæk, tre forskellige steder, ofte tre forskellige steder i landet. Og det betød jo, at man kom lidt mere rundt. Samtidig så var gartnerne nogen, der var stolte af at udvikle. Det vil sige, de gik jo hjemme og podede og lavede små planter for at se, om de kunne få en ny slags rose eller et eller andet. Og så tog de faktisk til udlandet med de her nye planter, for at se, om de kunne sælge dem til udlandet. Mm-hmm. Så der var en, det har været et folkefærd, ja, inklusiv Elsine, som havde et udsyn.
0: Ja.
2: Og det kan man jo også bygge videre på som ung i dag, det der med at lige at løfte blikket lidt og se på, hvad der er derude, men samtidig bevare sit selvværd og sin tro på, at jeg er god nok, ja, som jeg er.
1: Og så har vi jo så brugt hendes persona til ligesom at være den fortællende, altså både navnet på værket, Elsines, og så har vi også brugt hendes persona til, at hun er den, der fortæller den fortællerstemme, der er. Og for eksempel har vi i den her lille Elsines guide, en lille guide til ro i hovedet og kroppen, som, ja, ligger inde i værket, som man kan tage med små øvelser. Der har hun for eksempel, starter man her med, kære ven, jeg hedder Elsine. Jeg var gartner her i Rødovre, og så videre, og så slutter hun af med, eller så siger hun undervejs her, jeg har lagt mærke til noget gennem mit liv. Vi mennesker har brug for pauser. Mm-hmm. Ikke bare lange pauser, men små pauser midt i det hele. Og så slutter hun af med at sige, du behøver ikke gøre det perfekt. Jeg gjorde heller ikke alting perfekt, men jeg gjorde det på min måde, og det kan du også, yeah, Elsine.
0: Det vil jeg da være glad for at læse som ung.
2: Yeah.
0: Ja. Ja. Og så at man har lov til at være den, man er.
2: Yeah.
3: Præcis. Og der er brug for at have mange forskellige rollemodeller, også i Rødovre.
0: Mm-hmm.
3: Med den O. Knudsen, den hedder kronede først gartner, senere store iværksætter, der skabte Rødovre Centeret, yeah, ikke? Som jo har fået sit strøg, nu kunne man sige, den strøg er jo opkaldt efter ham. Og alt ære værd, virkelig, det har jo haft kolossal betydning, ja, for Rødovres identitet for Rødovres og for,
0: ja, ja.
3: Så er det jo også fint, at der er plads til nogle andre stærke personligheder. Ja. Og også kvindelige personligheder, ja, der var modige.
0: Mm-hmm.
3: Og, for dem,
0: og det sker her.
3: Og det har vi ønsket at gøre i serien.
2: Man kan se, det er et lidt anderledes portræt. Jeg tror nok, at Elsines efterkommere havde i første omgang tænkt sig sådan en bronze ansigt. Det fik de ikke.
0: Nej.
2: Men de mødte jo op, altså efter åbningen den 30. maj, der mødte 50 af Elsines efterkommere, niæser og naboer og alle mulige, ja, op og mødtes med hinanden og mødtes med kendte jo hende.
0: Ja. Hvordan er det gået til?
3: Det er jo noget, altså vi har jo haft dialog med særligt en efterkommer.
0: Ja.
1: Lene Vibro.
0: Nu spørger jeg naivt, hvorfor?
3: Ja, men det er, fordi vi følte for det første, var det naturligt på en eller anden måde at have kontakt til familien, og det var noget, vi formidlede af. Altså for ligesom at sige, vi vil gerne det her. Få deres accept. Altså det ville være, det ville føles sådan lidt, og ja, man er jo fri i den her verden til at gøre det i princippet, ikke? Fordi vi kan jo bare kalde det Elsines, ikke? Men det føltes naturligt nu, fordi at værket er så lokalt forankret. Det bliver jo forankret lokalt på en ny måde ved, at vi vælger Elsines som historisk person, ligesom at låne lidt for ens personlighed. Så det var naturligt at have dialog med dem, og ligesom at fortælle om værket og vores intentioner med det, og så få deres, kan man sige, velsignelse, før det var sat op.
0: Ja.
1: Samtidig med, at vi også gerne vil have nogle informationer,
3: ja,
1: om hende.
3: Det er
1: gerne
3: meget
0: hende. Og jeg sidder nysgerrig for, hvor meget vidste I egentlig om Elsines? Vidste I, hun eksisterede?
1: Jamen, det fik vi at vide helt fra starten, ja, fra Annie, at hun eksisterede, ikke?
0: Ja. Jo, men så vidste hendes familie, hvem hun var, og
2: ja, det gjorde de. Altså, det startede egentlig med, at jeg havde en god snak med Marie Drost, som er vores lokalarkivar.
0: Ja.
2: Og så valgte Marie at sige, vi inviterer nogle af familien ind, til en snak, bare Marie og jeg, og så et par fra familien, blandt andet Lene Vibro. Og så gik snakken ellers bare. Ja. Og så fik vi alle røverhistorien, som alle familier har, ikke?
0: Selvfølgelig.
2: Om faster eller tante Elsine, de kalder hende Marie, hun hedder Elsine Marie Vibro.
0: Mm-hmm.
2: Så jeg kunne mærke, at der var en masse glød i det.
0: Ja.
2: Og familien vil gerne, synes faktisk, at hun fortjente lidt mere omtale. Så det var der, den ligesom startede.
0: Ja.
2: Og jeg synes jo det, at de møder talstærkt op og lytter med, og faktisk er ret begejstrede for værket.
1: Ja. Ja, og rører det.
2: Og rører
1: det,
2: ja.
1: Det var rigtig rørt, nogle af dem.
3: Det var nærværende.
1: At hun ligesom blev hædret på den måde, og vi brugte hendes personer, og det, vi læste også op af det, som I lige har læst op af fra guiden.
0: Ja.
1: Og det synes de også var rørende på den måde, at hun blev vækket til live, og de sådan kunne genkende elementer af hendes person.
0: Ja.
1: Altså, det var meget smukt. Så nu er det i guiden, og man kan sige, det der, det man så møder, når man så kommer ind i frøet, har vi lavet sådan en lille holder, hvor man kan tage de, nogle forskellige øvelser, og så kan man også tage den her guide. Og der er jo så 10 forskellige små øvelser, som hvis man er, man kan sige, helt ny til, hvordan skal jeg få ro ind i mit liv, hvordan skal jeg slappe af, hvordan skal jeg, der har jeg hørt noget om mindfulness og meditation og åndedrætsøvelse, jeg aner ikke, hvad det er. Men så kan man bruge den her guide. Så den er simpelthen lavet til, ligesom når man starter i børnehaveklasse, så er der sådan nogle figurer op over og tavlen, som man senere finder ud af, at det er A, og det er B, og det er C. Og det er der, man starter.
0: Så det er ligesom en køreplan.
3: Ja.
0: Så, ja. Eller ligesom hvis du laver noget, skal lave noget mad, og hvordan skal jeg starte for at få lavet den her ret rigtigt?
1: Altså, det er sådan de grundlæggende ting, der er i forhold til at restituere, som det hedder, når man skal slappe af sit hoved. Ligesom man skal restituere med kroppen, så skal man også mentalt restituere. Det skal vi alle sammen. Ja. Ellers så bryder man ned med stress.
3: Ja.
1: Bryder man sammen, ikke? Så der er simpelthen de forskellige ting, man ved fra psykologer, psykologien og fra forskningen, der virker. Og det er pauser, det er meditationer, hvor man kan øve sig. Det er mindfulness, hvor man er nærværende over for det, man oplever. Det er naturen. Og kig på den mindful, altså at være til stede over for den. Det er åndedrætsøvelser. Det er monotaske, altså prøv ikke at lave 10, 3, 7 ting på samme tid. Slip spændingerne i kroppen og så videre. Så de øvelser er der simpelthen til rådighed, så man kan gå i gang med.
3: Der er vi også en anden sjov ting. Vi har et kort også, der ligger inde i frøet derovre, men jeg glemte at tage det med. Vi har lavet noget også, som vi kalder Elsines jordnære åbenbaringer. Som, ja, fordi åbenbaring er jo virkeligheden tit sådan et guddommeligt kald på en eller anden måde, ikke? Men det er det jo ikke større, så store er vi trods alt ikke velkendt, altså det må vi erkende. Nej, det er meget jordnært, og det er jo fordi Elsine arbejder med jorden.
0: Ja.
3: Så det er nogle små tanker om levevis, som vi sådan har skrevet nogle helt korte sætninger på. Og hvis jeg nu havde haft kortet med, så kunne jeg hurtigere lige have læst dem op. Men
1: for eksempel sådan noget med, at jeg har mere ro i hovedet, når jeg lægger mobilen væk. Eller jeg kan godt sidde sammen med andre og hygge mig, selvom vi er stille. Eller når jeg ser, når affald og samler det op, så føles det mere som vores sted. Så det er sådan nogle, man kan sige, på en eller anden måde, nogle leveregler, nogle adfærdsregler, eller guides.
3: Affirmationer.
1: Ja, det kunne også, det er der nogle af dem, der også...
0: Som er nutidige.
1: Ja, men det er også... Det er nutidigt, men det er også, altså det startede jo egentlig med, at vi tænkte, hvordan får vi den adfærd, vi gerne vil have derind? Skal vi sætte skilt op, som kommunen plejer at gøre? Du må ikke ryge, du må ikke drikke, du må ikke
3: sove. Alle restriktionerne.
1: Ja. Eller hvordan gør vi? Vi havde også en oplevelse på et tidspunkt, hvor vi i spa, sauna, øbrobadet for at slappe af og sådan noget, og så sidder vi derinde i saunaen for at slappe af, og så sidder nogen siden og snakker om deres arbejde. Og så kunne vi jo ikke rigtig slappe af. Så det er også blevet sådan en referenceoplevelse, at det kan godt være, at der er et sted, hvor der er mening, man skal slappe af.
3: Ja.
1: Men hvis adfærden ikke er der, så kan det være lidt lige meget, at vi sidder der og sveder. Så vi har ligesom tænkt, hvordan kunne vi på en eller anden måde foreslå på en sød og pæn måde, hvordan man kan få den der ro ind i sit liv.
0: Og det har I gjort ved nogle af teksterne? Ja.
1: Det har vi gjort med de her åbenbaringer og den måde, teksterne er på og sådan noget. Og, ja.
0: Og hvem har skrevet teksterne?
1: Det er vi.
0: Det er I.
1: Sagde
0: I
1: kor.
3: Ja, det er ikke engang løgn, det er jo det, altså, vi arbejder meget tæt sammen.
0: Ja.
3: Det er jo, ja, det er fedt, og det er krævende.
0: Spændende, ja. Jeg hørte også lidt som, at I taler de introverte sag.
1: Absolut. Altså der skal være plads
0: til... Hvis man ser på samfundet i dag, så er informationsteknologien er jo meget ekstrovert.
3: Ja.
1: Og det er også det, altså man kan sige, en ting er introverte mennesker, men også den introverte side, vi har nogle gange.
0: Som alle
1: kan
0: sige,
1: vi er under pres, at der er for mange informationer, der er for mange mennesker, der er for mange ting, der sker, så har vi også brug for at trække os. Så det der med at kunne for eksempel sætte os sammen med en ven og være stille og måske læse i hver sin bog, som er en idé, vi fik fra en, vi interviewede fra musikskolen, der fortalte, at hun læser sammen med en veninde nogle gange. Mm-hmm. Så læser de bare i hverdagsbog, der er jo helt stille i rummet. Mm-hmm. Og så en gang imellem, så er der en, der griner, eller en, der siger et eller andet. Ikke? Altså den måde at være sammen på, er jo vildt smuk, og kan noget.
3: Ja.
1: Så man er sammen med nogen, men man får også ro ind i sit liv, og fordyber sig, for eksempel i læsning. Ikke? Mm-hmm. Vi er jo meget angste for stillhed, for at der er stille, når vi er sammen.
2: Vi synes, at vi kan blive akavet, ikke? Altså, er vi bange for...
3: Yeah.
2: For det der, som ikke har nogen retning. Altså, der er også mange unge, der siger, jamen, altså, jeg går jo med telefon her, fordi så kan andre se, at jeg har noget.
3: Yeah.
2: Altså, jeg ved, hvad jeg skal ikke sådan kigge folk i øjnene, eller altså, man er fri for det akavet i mødet med det fremmede.
3: Yeah.
2: Det er også, jo egentlig tankevækkende.
3: Ja, altså. Det er også blevet acceptabelt, at man taler med sig selv, hvad jeg vil sige.
2: Ja, det gjorde man heller ikke, da jeg var barn. Altså, nej, hun gik ud i gang, og så lukkede hun døren, når hun skulle snakke med min mormor.
3: Ja, selvfølgelig. Ja.
2: Altså ikke mere. Nu kan man sidde på S-togsstrækningen, og så kan man bare høre, så får man hele kærlighedsforløbet der lined up.
3: Og når du handler ind, så kan du høre, hvad de andre skal købe.
2: Ja, ja, og hvordan de snakker med dem derhjemme.
3: Snakker med dem derhjemme og siger, skal jeg købe det, eller skal jeg købe
2: præcis. Det? Ja, der vi har virkelig forandret os på forholdsvis kort tid. På
3: det.
2: Ja.
1: Og det er de unge jo fuldstændig eksponenter for. Ja. Så også, vi skal nævne, nu nævnte du dem før, Johan, den der unge gruppe, vi havde på cirka 10-11 unge, som fra 5. til 8. klasse, nu er de jo så 6. til, eller 7. til gymnasiet, eller sådan noget, ikke? Men som har fulgt os igennem de her 2 år, at de har været helt fantastisk seje til at hjælpe os og reflektere og komme med kritik, og for eksempel synes de byrummet, før vi lavede skulpturen, var meget hårdt og sådan noget, og meget betonagtigt.
3: Det var det vel også.
1: Men også det, at de... altså de har været med til møde med kunstrådet og dengang med politikerne, som Johan fortalte om før og så videre. Det og så jeg husker, at vi var til møde med kunstrådet, da vi var til konkurrencen og skulle ind og præsentere vores værk, vi havde foreslået, og så lige vil så spørge Annie, fordi jeg havde været med til møde, hvad synes I om det? Og hvor er I henne, og hvor er I der Rosa? Sagde et eller andet vildt sejt, og sådan har det været mange gange med Solvej, Stefan og hvad de hedder alle sammen, Karl og Axel og sådan noget, ikke? Altså, hvordan de har fyldt ind. Og de skal jo, det er jo dem, der nu skal overtage det her værk, blandt andet. Altså, og bruge det.
3: Og fylde det ud.
1: Fylde det ud. Og blive et sted for dem.
3: Ja.
2: Og det vil bare sige, noget af det, som jeg virkelig har synes var fedt at høre fra de unge, det er, at de følte virkelig, at de blev taget alvorligt.
3: Ja.
2: Jeg tror, mange unge er vant til, at vi har jo et samfund, hvor vi lytter, og vi har elevråd, og vi har alt muligt. Men man kan godt nogle gange føle, at man ligesom er lidt med på for sjov. Altså, der synes jeg, det var en kæmpe godo til jer, at de unge har flere gange...
3: I lod dem komme ind.
2: De har følt sig taget alvorligt, og de har følt, at de har haft en betydning, og de har været med hele vejen og sådan. Altså, det synes jeg virkelig er flot.
1: Og det, vi har gjort nu faktisk, er, at vi har lige lavet 10 små film til sociale medier, apropos.
3: Fordi det er jo eddegiften selv.
1: men det er jo der, hvor man skal fange de unge. Så vi har lavet 10 små film, hvor Sol var en af dem fra vores gruppe, og så 3 nye fra Sammen om Rødovre har været med. Benjamin, Ida og Liv. Og det er, vi har lavet på TikTok og på Instagram har vi lavet en kanal, der hedder Elsines Rødovre, hvor man kan gå ind, og der vil de der film komme, hvor de unge fortæller om, hvordan man kan bruge stedet, og hvad det kan, og hvorfor man er velkommen og sådan noget. Ikke? Så dem glæder vi os meget til at lancere her i slutningen ude, begynder vi at lægge den første film ud. Det kan man følge.
3: Spændende. Spændende. Mm-hmm. Ja. Tillykke med det.
1: Tak.
3: Det er et godt arbejde, I har lavet.
1: Tak.
3: Til brug for borgerne,
1: præcis.
3: Både nu, men også i fremtiden.
1: Ja. Også
3: og hvad så nu? Er der tomrum bagefter? Eller
4: tiltrængt ferie, og så er vi i gang med, vi har 3-4 projekter, vi skal koordinere mellem i efteråret, så jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal nå at blive fri. Jeg skal blive lidt stresset ved tanken.
1: Men altså, vil jeg også sige med værket, at vi har også opdaget, at vi ikke rigtig kan slippe det og blive færdige med det. Nu har vi overleveret det, men vi kan også mærke, at nu hvor det står der, så er det også enormt interessant at kunne være der og invitere skoleklasserne og foreningen og klubberne ned og lade dem bruge det, lade dem prøve at lave nogle af øvelserne med dem, og sådan noget, så de også har prøvet det i praksis. Så vi håber at kunne fortsætte lidt endnu. Og vi har også lavet nogle aftaler om, at vi skal ud og præsentere de forskellige faglige sammenhæng, sådan så de fagprofessionelle lærere, pædagoger osv. kommer til at kende det og se, hvordan de kan bruge stedet.
0: Ja.
1: Og vi har jo også kaldt det TechX for trivsel. Og det er jo sådan lidt indforstået med TechX. Det er der måske nogen, der kender. Det er jo sådan, det er
0: teknisk.
1: Ja. Ja, det er jo skolerne, der har et samlet sted. Ja. Alle Rødovre skole har et samlet sted, hvor de kan gå ind og lære om teknologi og innovation og design.
0: Det fungerer godt.
1: Det fungerer super godt, og skal nu udbredes til hele landet, har jeg hørt. Men det, at, de ligesom, at man går derhen og får den faglige ekspertise i forhold til det med teknik og design og innovation, og der tænker vi, jamen det her, det er jo så TechX for trivsel. Det er et sted, hvor man kan gå hen for at arbejde med trivsel, og for at gøre noget ved trivsel i forhold til for skolernes side blandt andet.
2: Ja. Jeg håber, at der kommer en del klasser med os. Altså, der er jo alle har brug for at arbejde med fællesskabet. Det er ikke bare noget, der er. Så det der med at se det som et sted, hvor man flytter sig lidt ud fra de vante, om det er fodboldholdet eller det er klasseværelset.
0: Ja. Det er spændende at se, hvordan det bliver brugt. Mm. Tak, fordi I ville fortælle om Elsines og jeres kunstværk.
2: Velbekomme.
0: Tak til Annie. Dave Nielsen, og tak til Kenneth Balfeldt og Johan August. Og held og lykke med jeres virke fremover.
4: Tak. Tak.
0: Og tak til lytterne, fordi I hørte med. Nu er der programskifte. Nu er det dansk topmusik, der kommer om 20 sekunder.
1: Fantastisk.
0: Ja, det er nemlig godt.
4: Det var virkelig hyggeligt at være herinde i studiet.
0: Ja, i lige måde. Værsgo, Ulf, til næste.
1: Ja.
5: 105,9 FM.
6: Du lytter til 105,9 FM.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, det er lige det, vi gør. Og velmødt til Rødovre Kanals næste program, og det er jo det, som vi kalder Det er dansk. Og det gør vi jo slet og ret, fordi at det her, vi spiller fortrinsvis dansksproget musik, og fortrinsvis i dansktop-genren, også med en forkærlighed for de gode gamle. Og når jeg nu siger vi, ja, så er det Ulf Taube her i studiet, som sidder og passer teknikken, og jeg, det er John Erik Hansen, kaldet John E., der sidder og styrer playlisten. Og her i sommervarmen, ja, der skal vi høre en masse god musik, både noget af det lidt nyere, og så også noget af det gode gamle, som vi siger. Vi skal høre først i dag Jens Lindegaard, og han har en sang, der hedder Solen er på vej, og vi må da heldigvis erkende, at den er allerede kommet, men sangen hedder altså Solen er på vej.

Ja, en god sang her fra Jens Lindegaard, Solen er på vej. Nu skal vi høre et par sange fra en gruppe, der kalder sig New Two Danes. Og den ene sang, vi skal høre, det er Min Guitar Blues, og vi skal høre en sang, der hedder En ensom mand.

Det var New Toe Danes, vi hørte her. Nu i indledningen så sagde jeg, at vi har en forkærlighed for mange af de gamle, og det skal vi så lige bevise nu her, at det holder stik, fordi vi har en stribe sådan rigtig gode gamle numre her liggende parat. Og hvis nogen nu var teenager i 60'erne og så 70'erne, så kan de i hvert fald huske de numre her. Det første, det skal være en fra Cæsar. Det er jo den gode gamle her med Storkespringvandet. Og senere så kommer der også lige noget fra John Mogensen. Men først hører vi Cæsar.

0: Det store stykke storkespringvand med Cæsar. Og man har jo nok gættet, at det ikke er en romersk kejser, der taler om her. Cæsar, det er kunstnernavnet for Bjarne Rasmussen. Men lovede også, at vi skulle over til John Mogensen, og vi har faktisk et helt en lille samling af nogle af hans rigtig gode sange her, der ligger parat. Og vi starter med to mennesker på en strand.
1: To mennesker på en strand. To hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blufærdigt nej.

En sut, man ikke regnede med, som baskede rundt fra sted til sted, og egentlig kun var andre til besvær. Men han snørede hele banden, for det viste sig min sanden, fjolset var sgu temmelig mig,

succes, alles ven. Tak skal der have, hvor bøtten vendte. Sikke en masse folk, han kendte. Fjolset fra i går var blevet sagen. Knap på ryggen hele røgen, og han lumme gik ind på spøjen. Men

Det var som sagt John Mogensen. Og vi fik en stribe gode sange her. To mennesker på en strand. Nina, kære Nina, du siger altså, giv dig en chance. Og her til sidst, man skal aldrig sige aldrig. Og vi bliver lidt ved de gode gamle, fordi vi skal høre Flemming Bamse Jørgensen.

tak her til Bamse og hans venner. Og det var jo Mary's Arme, vi hørte, og her til sidst hørte vi endnu en gang. Nu skal vi høre Shubidua, og der er også et par af de rigtig gode gamle, vi har taget frem her. Det er først minus til plus.

Ja, det var jo Shubidua, vi hørte her med tre af deres gode numre. Først var det jo Minus til Plus, så var det jo Askepot, og her Kære Lone. Så springer vi lidt i stilen her, fordi vi skal høre Kansas City Stompers med Otto Brandenburg. Så det kan man jo sige er også en af de gode gamle, og det er sangen Bonacera.

En dejlig ørefaldende melodi. Vi fortsætter lidt med Kansas City Stompers, og den tekst, der kommer her, ja, den er måske lidt alternativ.

Ja, denne her lidt sjov sang, der hørte man jo også noget fantastisk violinspil, og jeg bør måske lige nævne, at det var jo Finn Sieler, der svingede violinen her. Og så lige en sang, der handler om Annie.

min sang til Annie, eller Annies sang, som den rent faktisk hedder. Vi skal lige høre lidt af min kærlighed til dig.

Ja, det her, det er jo Habela sang, min kærlighed til dig. Men desværre så er tiden ved at være gået for det her program, så Ulf Taube og jeg, John E., siger tak, fordi I lyttede med, og vi høres ved i næste uge.

0: God eftermiddag til lytterne, og god eftermiddag til gæsterne her omkring det runde bord. Det er taltimen, det er Rødovre-kanalen, og omkring det runde bord, der sidder Rosa Frid, og det er Ole Mathiasen, og vi har gæster i dag.
1: Ja.
0: Bor ved teknikken, det må vi ikke glemme. Og gæsterne er fra Hotel Romantik, vores egen Gitte Petersen, og Tom Amitold. Rigtig hjertelig velkommen.
1: Tusind tak.
0: Vi har glædet os til, at I vil komme forbi.
1: Ja, vi har også glædet os, og det er sjovt for mig at være på den anden side af mikrofonen lige pludselig.
0: Lige pludselig, Gitte, ja. Men det var jo helt naturligt at spørge dig, om du vil komme, og om du vil tage en ven med fra Hotel Romantik. Og vi har siddet og drukket kaffe derinde.
1: Vi har
0: hygget lidt.
2: Ja. Og fået kage.
0: Og fået kage også, ja, for det skal være en døgn tom. Og det vi spurgte jer om, det var, hvordan er det her startet? Har I selv meldt jer til programmet?
1: Det har vi begge to, ikke? Ja. Altså uafhængig af hinanden selvfølgelig. Ja. Men,
2: der kendte vi ikke hinanden.
1: Der kendte vi ikke hinanden, nej.
0: Og Gitte, hvad får dig til at melde dig?
1: Ja, jeg så jo det meste af sæson 1, og så kom Joachim og Sofie frem på skærmen og opfordrede til at melde sig, hvis man har lyst til at være med i det eventyr.
0: Ja.
1: Og jeg sad derhjemme alene, og så tænkte jeg, tja, hvorfor ikke? Jeg regner ikke med, at der skete mere ved det, men det var da meget sjovt lige at prøve. Så jeg kontaktede, man skal så skrive sådan en ansøgning, og det gjorde jeg, og så tænkte jeg ikke mere over det.
0: Nej.
1: Jeg fortalte, at jeg havde søgt og sådan noget, ikke? Og min familie var jo meget spændt og sådan noget.
0: Havde du fornemmelsen af, hvor mange der havde?
1: Nej.
0: Havde søgt?
1: Nej.
0: Nej.
1: Men det finder vi ud af senere, cirka hvor mange, ikke?
2: Ja.
1: Det er Tom.
2: Ja.
3: Og hvad så skete der så mere?
1: Ja, så skal man jo igennem nogle forskellige trin, før man finder ud af, om man kommer med eller ej. Mm-hmm. Og det var en masse spørgsmål, man fik tilsendt. Jeg synes, vi fik tilsendt to gange, hvor man skulle svare på nogle skema, man skulle sende ind om alverdens ting. Altså.
0: Ja.
2: Jeg tror, det er, når man bliver... Altså, den første, det er sådan en skema ens for alle, og så dem, der går videre til castingen, de får et nyt skema.
0: Så I blev interviewet igen og igen?
1: Ja, vi skulle sende det der ind, ikke? Og så skulle vi så lave en videooptagelse, hvor vi fortæller lidt om os selv.
0: Hvordan gjorde du det?
1: Og der tog jeg hjem til min ældste søn og svigerdatter, og de filmede det så. Så vi, ej, det så ikke godt, så vi må lige prøve igen. Så det gjorde vi nogle gange. Og så sendte jeg den ind.

0: Er vi på?
1: Ja.
0: God eftermiddag til lytterne, og god eftermiddag til gæsterne her omkring det runde bord. Det er taltimen, det er Rødovre-kanalen, og omkring det runde bord, der sidder Rosa Frid,

0: Er vi på?
1: Ja. God eftermiddag til lytterne, og god eftermiddag til gæsterne her omkring det runde bord. Det er taltimen, det er Rødovre-kanalen, og omkring det runde bord, der sidder Rosa Frid, og jeg er Ole Mathiasen, og vi har gæster i dag.
2: Ja.
1: Bordet ved teknikken, det må vi ikke glemme. Og gæsterne er fra Hotel Romantik, vores egen Gitte Petersen, og Tom Amitold. Rigtig hjertelig velkommen.
2: Tusind tak.
1: Vi har glædet os til, at I vil komme forbi.
2: Ja, vi har også glædet os, og det er sjovt for mig at være på den anden side af mikrofonen lige pludselig.
1: Lige pludselig, Gitte, ja. Men det var jo helt naturligt at spørge dig, om du vil komme, og om du vil tage en ven med fra Hotel Romantik. Og vi har siddet og drukket kaffe derinde.
2: Og
1: vi har hygget lidt.
3: Ja. Og fået kage.
1: Og fået kage også, ja, for det skal være en løgn tom. Og det vi spurgte jer om, det var, hvordan er det her startet? Har I selv meldt jer til programmet?
2: Det har vi begge to, ikke?
3: Ja.
2: Altså uafhængig af hinanden selvfølgelig. Ja. Men,
3: der kendte vi ikke hinanden.
2: Der kendte vi ikke hinanden, nej.
1: Og Gitte, hvad får dig til at melde dig?
2: Ja, jeg så jo det meste af sæson 1, og så kom Joachim og Sofie frem på skærmen og opfordrede til at melde sig, hvis man har lyst til at være med i det eventyr.
1: Ja.
2: Og jeg sad derhjemme alene, og så tænkte jeg, tja, hvorfor ikke? Jeg regnede ikke med, at der skete mere ved det, men det var da meget sjovt lige at prøve. Så jeg kontaktede, at man skal så skrive sådan en ansøgning, og det gjorde jeg, og så tænkte jeg ikke mere over det.
1: Nej.
2: Jeg fortalte, at jeg havde søgt og sådan noget, ikke? Og min familie var jo meget spændt og sådan noget.
1: Havde du fornemmelsen af, hvor mange der havde?
2: Nej.
1: Havde søgt?
2: Nej.
1: Nej.
2: Men det finder vi ud af senere, cirka hvor mange, ikke,
3: ja.
2: Tom?
3: Ja.
4: Og hvad så skete der så mere?
2: Ja, så skal man jo igennem nogle forskellige trin, før man finder ud af, om man kommer med eller ej. Mm-hmm. Og det var en masse spørgsmål, man fik tilsendt. Jeg synes, vi fik tilsendt to gange, hvor man skulle svare på nogle skema, man skulle sende ind om alle verdens ting. Altså.
1: Ja.
3: Jeg tror, det er, når man bliver... Altså, den første, det er sådan en skema ens for alle, og så dem, der går videre til castingen, de får et nyt skema.
2: Ja.
1: Så I blev interviewet igen og igen?
2: Ja, vi skulle sende det der ind, ikke? Og så skulle vi så lave en videooptagelse, hvor vi fortæller lidt om os selv.
1: Hvordan gjorde du det?
2: Og der tog jeg hjem til min ældste søn og svigerdatter, og de filmede det så. Så vi, ej, det så ikke godt, så vi må lige prøve igen. Så det gjorde vi nogle gange. Og så sendte jeg den ind.
1: Ja.
2: Og så, og så går man jo og venter på at høre noget, ikke?
1: Mhm.
2: Og så kører det ellers derudad.
1: Tom, var det på samme måde? Sad du og så fjernsyn og så program 1, og så tænkte du, nu søger jeg? Eller hvad skete
3: Nej, det var lidt anderledes, fordi at jeg så godt, der kom et program, der hed Hotel Romantik, som handlede om ældre, 60 plus mennesker. Og der tænkte jeg, ah, det ser du ikke, det er sådan en gang Paradise Island for seniorer. Så jeg så ikke de første udsendelser, og så var der nogle venner, der henvendte sig til mig, og så siger de, det skal du altså se, det er faktisk meget godt, og det er lige noget for dig, du er single.
1: Ja.
3: Og så begyndte jeg at se det, og så gik jeg tilbage og så fra starten af, og syntes, det var godt.
1: Mm-hmm.
3: Men det sluttede så lige omkring sommerferien sidste år, og så glemte jeg alt om det. Så var der byfester, havnefester og andre ting i sommerlandet, som jeg deltog i. Og da jeg så kommer tilbage til der, hvor jeg bor, så står der, at DR er holdt op med at søge efter nye ansøgere, fordi de har fået rigeligt. Og så tænker jeg, det skal være løv.
1: Sket var sket.
3: Ja, men? Nej, men så tænker jeg, det skal være løv. Nu søger du.
1: Ja.
3: Og så søgte jeg, og så gik der nogle få dage, hvor jeg så blev bedt om at lave den videopræsentation, som Gitte nævner.
1: Mm-hmm.
3: Og så lavede jeg den, og så gik der nogle få dage, kan du komme til casting på onsdag?
1: Ja.
3: Bum, bum, bum. Så lige pludselig var man til casting.
1: Ja.
3: Med 9 andre mænd.
1: Ja.
3: Og vi var bare et hold ud af mange.
1: Hvor var det henne?
3: Det foregik

0: i produktionsselskabet, som Strong, i dag hedder Blue. Faktisk. Det hedder Strong Blue, dengang, ja, men det er så ændret til Blue, som man kender fra diverse tv-udsendelser. Og det er ude på det ydre Nørrebro. Der havde de produktionslokaler, så tog jeg til Nørrebro og var med, og sad der sammen med 10 mænd og blev interviewet af kræfterne. Ja. Det var skægt.
1: Ja.
0: Det var sjovt at opleve.
2: Ja, sjovt. Hvordan sjovt?
1: Og det er sjovt at se det sådan, hvad der egentlig foregår, når man skal være med i sådan noget. Ikke? Ja. Hvad er hele proceduren der? Ja. Og den er jo rimelig omfattende, ja, må man sige.
0: Ja, det er den. Men altså, man møder 9 andre mænd, som man aldrig har set før. Mm-hmm. Og så sidder man i en rundkreds over for kasterne, og så skal man fortælle sin historie igen.
2: Okay.
0: Og så hører man jo 9 forskellige historier ud over ens egen. Ja. Og det var altså mange sjove historier. Så det var meget interessant.
1: Ja. Ja, og så først man har været til den første casting, så skal man jo til en casting mere, og så skal man til forskellige undersøgelser hos en sygeplejerske for at få målt blodtryk og ens
0: lungefunktion.
1: Lungefunktion, ja.
0: Ja, ikke? Og så var vi til psykolog. Altså, men det er kun, hvis man går videre i forløbet.
2: Ja. Altså, I er blevet...
0: Det var ikke alle, der kom til igen det der.
2: Altså, feltet er snævret ind.
1: Nej, det var det ikke. Det er rigtigt.
2: Feltet er snævret ind, så det er tredje, fjerde omgang, eller sådan noget, I fortæller om nu.
0: Ja. Så det var en lang proces, som startede der i start midt august. Altså, fra man sendte ansøgningen slut juli, så kom castingen, og så kom alle de der ting, og først en gang midt i september, tror jeg det var, fik man endelig besked på, om man var med. Ikke?
2: Har I fornemmelse af, hvorfor man var så grundig i udvælgelsen?
1: Det tror jeg er nødvendigt, når man har også med modne mennesker at gøre, ældre mennesker at gøre. Man skal være sikker på, at de ikke fejler et eller andet. Så de er nødt til
0: at være grundige. De skal også finde nogle mennesker, som de synes er interessante i forhold til udsendelsen.
1: Også det, ja.
0: De skal finde nogle mennesker, som er klar til at date. Det bliver man jo spurgt om direkte.
2: Ja.
0: Er du parat til at finde kærligheden, når du kommer til Mallorca?
2: Ja.
0: Og der vidste vi ikke engang, det var Mallorca.
1: Nej, det vidste
0: vi først sent at vide.
1: Ja.
0: Er du klar til at finde kærligheden? Er du parat til at være ærlig omkring dig selv?
2: Ja. Har du modet?
0: Ja. Og ikke noget med at forstille sig eller sige noget, som man synes, man skal sige. Man skal bare være ærlig.
1: Det er vigtigt. Mm. Man skal bare være sig selv.
0: Ja. Ja.
3: De skal vel også være sikre på, at man ikke psykisk bryder ned under...
1: Mm.
3: Det vil jo være pinligt,
0: ja.
3: Ikke?
0: Ja.
3: Og det vil også være synd for personerne, som går ind for det, at de så pludselig... Selvfølgelig ved jeg godt, at I har vist følelser, og det synes jeg også har været på sin plads. Men man kan jo også komme så langt ud, så man flygter fra det hele.
0: Jeg håber, men man kan godt være stærk psykisk, og så samtidig vise følelser.
1: Ja, for sådan.
3: Men ikke omvendt.
0: Nej. Det er måske lidt sværere.
3: Ja, det tror jeg.
0: Det er lidt sværere, ja.
1: Ja. Men det er også vigtigt, at de kaster nogen, der ikke ligner hinanden for meget.
2: Ja.
1: Vi skal jo være sådan lidt forskellige og sådan noget. Og det er jo det, der er det sjove ved det her. Og det fantastiske ved det, synes, når man sætter 20 mennesker sammen, som er meget forskellige, at der så opstår sådan nogle venskaber.
0: Ja.
1: Alle har jo kunnet sammen. Vi har været rigtig gode venner alle sammen.
2: Ja.
1: Og vi vidste jo aldrig, hvad vi skulle. Meltok?
0: Nej. Det var først om morgenen, der sådan blev åbnet op for Joachim og Sofie.
1: Hvad der blev ikke engang fortalt det hele.
0: Nej, der blev ikke fortalt det hele.
2: Og I blev delt op i forskellige grupper, og så nogen skulle det ene, og nogen skulle det andet.
1: Ja, så får vi at vide det ved morgenbordet, hvem der skal...
0: Da vi skulle ud, en af de første ting, det var, da vi skulle ud og klatre. Og der blev det jo bare sagt, at I skal tage noget fornuftigt tøj på og fornuftige sko. Det var først, da vi kom ud til klipperne ude ved vandet.
2: Nej.
0: 45 minutters kørsel fra hotellet, hvor vi boede på Mallorca, at vi så klipperne. Nå, det er det, vi skal.
1: Jeg troede, det var sådan noget, hvad hedder det?
0: Rappelling, altså nedad.
1: Ja, nedad.
2: Ja.
1: Hen synes jeg også, fordi jeg har højdeskræk. Vi gik jo langs med sådan kant jo, altså det var jo, og sådan flere gange så ind til siden og prøve at lige sidde ned på en sten, og så våge mig afsted igen.
2: Mm-hmm.
1: Altså selve turen derhen var altså virkelig...
3: Der var du allerede
1: det
3: på
1: var
3: at prøve.
1: Hård, og der var jeg virkelig på at prøve. Ja.
2: Gitte, hvordan klarede du det egentlig?
1: Ja, altså jeg står også der, når vi begynder at skal have de der forskellige udstyr på, ikke? Og der fortæller Joachim jo, hvad det er, vi skal, og så... Nå, så står jeg sådan der, nå, er det det? Du ved, jeg var så helt, tænker, okay, men nu samtidig så tænker jeg, nej, nu ser jeg lige ad, fordi jeg er ikke en, der sådan våger sig ud i noget, og bare lige det at melde mig til programmet, lignede heller ikke mig at gøre.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg synes, det jo var meget modigt af os alle sammen, men lige det der, der var jeg godt nok, der tænker jeg, hvad er det, jeg skal det her? Og jeg vidste jo ikke rigtigt, før jeg sådan set var på vej.
2: Mm-hmm.
1: Fordi, kom her, siger han, du ved ikke, ja, jeg går derhen, du ved, og så, for jeg tror jeg, at instruktøren er med mig hele vejen.
2: Ja.
1: Han fortæller jo lige lidt om det og sådan noget, ikke? Og man skal jo klipse sådan nogen på...
2: Karabinhære undervejs.
1: Godt, Tom. Ja. Og tager man den ene og klipser forbi knuden, der er der, og så skal man have den anden. Og når man så ryster på hænderne samtidig og...
2: Og du må ikke glemme at klipse.
1: Jeg må ikke glemme, nej, for Søren, det er jo vigtigt.
2: Jo højere du kommer op, jo mere vigtigt er det, og så videre, ja.
3: Ja, det er jo ingen sikkerhed, at man sidder fast der.
0: Og det er sådan, at det var Jorden og jeg, der startede ud, og vi havde instruktøren
1: ja,
0: med os.
1: Ja.
0: Og så, okay, der er en klippe her, det ser okay ud. Ja. Så runder man lige hjørnet. Ja. Ups, så var der 30 meter ned til vandet, og 30 meter op ad klippen.
1: Ej, ja. Og det er nemlig det, jeg tænker.
0: Og det, der sker, det er, at der er sådan en line, der er sat fast, med godt fast, og den har sådan nogle fæstningspunkter. Mm-hmm. Så hver gang man når hen til et fæstningspunkt, så skal man flytte begge to.
1: Klipse
0: de der karabiner, som man er på.
1: Men ikke på en gang.
0: På en gang. Det tror jeg nok, at Jorden kom til en enkelt gang.
2: Ja.
0: Og det må man ikke, fordi at, nej, det er dem, klart, der holder en fast. Ikke?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Så over på den anden side, og så den næste. Så det var holdt op.
1: Og nogle gange måtte man jo, det kunne være svært at få fodfæste. Så må man jo bare gøre, man kan ved at hive sig op, ikke?
2: Ja.
1: Og så sætte knæet. Og det er jo sådan nogle klipper, med nogle, der er noget, der stikker ud der. Ja,
2: det er
1: jo
2: ikke poleret, det var ikke poleret eller asfalteret vej eller noget. Nej.
1: Så jeg fik bukser, der blev revet i stykker og mærker over det hele på benene og sådan noget. Ikke? Fordi det er sekundært. Det er slet ikke det, der er det vigtige her. Jeg skal derop, og jeg skal bare derop. Det var det vigtigste.
3: Så hvad du kunne ikke komme tilbage. Undskyld.
2: Nej, jeg selv undskyld.
3: Du kunne jo ikke gå tilbage igen, vel?
1: Nej. Og jeg skulle ikke tænke for meget over det, fordi når du står der og har... Der er jeg kommet fra, der skal jeg op. Hernede er der brusende bølger og vand, og jeg står her. Hvad nu, hvis jeg lige pludselig... Så skal der komme helikopter og hente mig, altså.
0: Der var enten klatrer op, eller også hoppe i vandet, ikke?
1: Ja.
2: Ja.
3: Og jeg har ikke ingen dine.
2: Nej.
1: Og det er lige på et, som vi også snakkede om tidligere, der er lige et punkt, hvor jeg står der, hvor jeg føler mig meget alene.
2: Mm.
1: Instruktøren troede jeg var med mig hele vejen, og det var han ikke.
2: Det var han simpelthen ikke.
1: Han var kun med i starten. Flemming, som jeg fulgtes med, var heller ikke med andet end sådan i starten der. Så der tænker jeg, hvad søren gør jeg her, ikke?
2: Mm.
1: Og kigger op og ser, hvor langt der er op. Jeg tænker, det kan jeg ikke. Hvordan skal jeg komme derop?
2: Men i det program, der havde du en hovedrolle, kan man sige.
1: Lige det afsnit der, ja. Det havde jeg. Og
2: du sagde også noget bagefter, da du kom tilbage, hvad det havde lært dig.
1: Ja, det har lært mig noget om mig selv.
2: Ja.
1: Det har lært mig noget om mig selv. At stå og være rigtig, rigtig bange, stå midt i det, og så vide, at selvom du ikke tror, du kan, og du er bange for det, så er du bare nødt til at gøre det alligevel. Ja. At stå ansigt til ansigt med den frygt, det er meget specielt.
2: Mm-hmm.
1: Og det er også derfor, da jeg så endelig kom op. Altså, når vi kommer op, så er det jo meningen, at vi skal sidde på et punkt, hvor vi næsten er helt oppe, og så vente på vores marker. Og der sætter jeg mig også, du ved, og kigger stadigvæk ikke ud, vel? Fordi nu er jeg jo helt oppe, så er der jo rigtig, rigtig langt.
2: Ja.
1: Og så får jeg at vide, at jeg skal lige blive siddende og vente på Flemming. Og det må jeg sige, nej, det kan jeg ikke. Nej. Jeg er nødt til at skubbe nu.
2: Du skal videre.
1: Og så kalder de, Gitte kommer nu.
2: Ja.
1: Og så måtte jeg så op, og så står mine fantastiske, dejlige nye venner og tager imod mig med tårer i øjnene.
2: Ja.
1: Ikke, Tom?
0: Det er rigtigt.
1: Ja. Og Jorden og mig omfavner hinanden.
3: Det var starten på et godt venskab, jeg forstod.
1: Det var det, og det startede allerede i flyveren for Jorden, som mit vedkommende, men det udviklede sig, og det udviklede sig med Tom.
2: Ja.
1: Og vi er de bedste venner resten af livet.
3: Ja.
1: Ikke også, Tom?
3: Det er jo fint, for det er jo ikke det, at vi forstår på fjernsynet, når man ser det, at det er for venskabers skyld. Det er jo fordi, at vi forventer, når det hedder romantik, at det skal, så man skal komme hjem med en ny kærlighed, ikke?
1: Jo, det men det er 20 mennesker, og, ja, og chancen for, at alle 20 finder en kæreste.
3: Det er jo ulogisk.
1: Ja, det er det. Og så opstår der nogle andre ting, og det er det, der er så smukt ved det, synes jeg, ikke? Ja, at så mange mennesker bliver så gode venner. Og vi fortsætter jo vores venskab, efter vi kommer hjem. Ja. Og der er kommet 2 skønne par ud af det.
2: Ja, det er jo dejligt.
1: Og nogen har fundet nogen, efter de er kommet hjem, ikke?
3: Ja. Jamen, de har måske fantastisk. Så fundet deres selvtillid på turen.
1: Ja.
3: Så de tør noget mere, når de kommer hjem, ikke?
0: Det gør man. Ja. Altså, det Gitte siger omkring, at man lærer noget af om sig selv.
3: Ja.
0: Det må jeg nok sige, det gjorde jeg. Det gjorde jeg virkelig meget af de ting, jeg prøvede dernede.
3: Ja.
0: Jeg var nok lidt indlukket.
3: Inden du kom dernede?
0: Inden jeg kom dernede.
1: Og i starten dernede?
0: Og i starten dernede, der var jeg... Man bliver man også lidt nervøs.
3: Jamen, det, det, her, det, det, er jo, det er jo en uvant ting
0: men,
3: for dig.
0: Men man nok sige, at paintballbane, bjergklatring, åndedrætsøvelser, yoga, der lærer man at kigge indad og finde ud af...
3: Noget, du ikke har tænkt på før?
0: Overhovedet ikke. Jeg kom virkelig hjem som en anden person, end den, jeg kom derned. En gladere person, en mere udadvendt person.
3: Skønt.
1: Ja. Og man også omgiver sig meget.
3: Sig selv jo.
1: Man er omgivet så meget kærlighed dernede, og der tænkte jeg, at når man kommer hjem, så kommer jeg til at mangle hele den der,
3: jeg ved
1: ikke, man skal kalde det, den der beskyttelse, kærligheds, der ligger over det hele dernede. Altså selve både produktionen og alle folk foran og bag kameraet, de har været fantastiske. Ja. Altid glade, godt humør, altid noget pænt at sige. Og det, der er sjovt, synes jeg, det er, når man er sammen med så mange mennesker, og så finder ud af, hvordan de oplever mig.
3: Ja.
1: Hvordan ser de mig? Og få de tilbagemeldinger, det synes jeg var fantastisk.
0: De var gode til at give feedback.
2: Hvem gav feedback?
0: Tilrettelæggerne. Joachim og Sofie.
2: Ja.
0: De var virkelig gode til det, og støtte os hele turen.
2: Ja.
1: Simpelthen, men at få de der tilbagemeldinger, og bare opleve hele det der fællesskab, det var simpelthen fantastisk.
2: Skønt.
1: Skønt, og det er sådan et, det mangler mig, men det, når man kommer hjem, ikke? Altså, det er sådan lidt underligt, men der er vi jo slet ikke nået.
2: Nej, hvordan var det at komme hjem for dig?
0: Det var, jeg vil ikke kalde det en nedtur, men det var, med et godt dansk ord, back to reality.
2: Ja.
0: fordi man har kørt på de høje navler, det hedder følelsesmæssig odyssé, vil jeg kalde det. Og så kommer man hjem, og jeg var midt i at skrive min bacheloropgave til universitetet, og jeg var midt i at forberede mig til en skriftlig eksamen på universitetet. Så det var bare tilbage til bøgerne, tilbage til arbejdet, og jamen altså, det var virkelig mærkeligt.
1: Det er noget af en omvæltning at komme tilbage,
0: der blev godt nok tomt.
2: Ja.
1: Ja,
3: det kan jeg godt forestille mig.
2: Ja.
1: Ja. Men altså, det er...
2: Nu fortalte du om klatreturen. Jeg bemærkede mig jo, at du var... Hvad var det for en øvelse, I havde, hvor I sad ryg mod ryg i to?
1: Nå ja, også
0: to. Der sad jeg med Gitte.
2: Ja.
0: Det var en åndedrætsøvelse.
2: Det var en åndedrætsøvelse, ja.
0: Og man ser kun... meget lidt af den.
2: Og hvad får I at vide, I skal til? Er det yoga, eller er det...
0: Nej, det er, vi får at vide, at vi skal til en øvelse, som vil bringe følelserne i spil.
2: Ja.
0: Og det var jo så, jeg vil sige, at lære at trække vejret rigtigt, og give løb, og mærke hinanden, og give los.
2: Ja.
0: Jamen altså, vi sad også, jeg kan huske, det startede vist nok med, at vi skulle sidde og holde hinanden i hånden, og så skulle vi kigge hinanden i øjnene, og der kiggede jo ind i Gittes smukke øjne.
2: Det var
0: en god start.
2: Ja.
0: Og så på et tidspunkt, så blev vi så bedt om at sidde med ryggen til hinanden, og så skal vi trække vejret synkront, altså det vil sige... Og så ud. Og jeg ved ikke, hvad der skete med mig. Det rørte mig. Ja. Jeg havde ikke nogen specielle tanker.
3: Du knækkede bare der?
0: Jeg knækkede. Det var bare, tårerne kom
3: der.
0: De løb bare. Ja. Og jeg prøvede at tænke, nej, nu, der er kamera på. Nu skal jeg ikke tude igen.
2: Ja.
0: Og det løb bare.
2: Ja.
3: Har du ellers normalt nemt ved at græde?
0: Efter min kone døde i 21, så er det blevet nemmere. Altså, det sker oftere, at jeg græder over, hvis jeg er glad for en ting, hvis jeg ser noget i fjernsynet, som rører mig, så kan jeg godt, jeg stortuder ikke, men, men tårerne kan godt
2: begynde at trille.
0: Det
2: er rigtig nok.
3: Ja, men det er jo også en del af livet, man skal have lov til. Jeg har også selv mistet, og jeg kan da godt have dage, hvor jeg synes, det er noget måtte det hele. Så græder jeg lidt, og så ligesom om, så pakker jeg følelserne lidt tilbage, og så har jeg det bedre.
0: Man har det bedre, det er rigtigt.
3: Ja,
0: det
3: er det, det, jeg mener.
0: Det løsner op.
3: Det, og man har godt af at kan græde.
0: Ja, det er det faktisk.
3: Det må man ikke forbyde sig selv. Nej, det var så ikke meget, man skulle snakke om, men altså, jeg kender selv følelsen af.
2: Ja, det er jo det.
0: Ja.
2: Men Tom og Gitte, fandt I så ud af, hvad var det, der skete, når man trækker vejret synkront og sidder tæt op af hinanden?
1: Jeg synes bare, det hele, både da vi kiggede hinanden i øjnene, og da vi sad ryg mod ryg, jeg synes bare, det var meget, meget afslappende. Det,
0: det var både meget afslappende, men på samme tid var det også intenst.
1: Det var intenst.
0: Jeg ved ikke, om man er klar over, at hvor lang tid 3 minutter er, hvor man bare skal sidde og holde i hånd og kigge i øjnene, så altså, man tør næsten ikke blink.
1: Nej, det er meget specielt.
0: Meget specielt. Mm-hmm.
1: Ja. Men vi kunne godt gøre det.
0: Ja, vi kunne. Der var det.
2: Ja. I kunne. Ja.
0: Ja. Og jeg havde jo meget nemt ved det, når jeg kiggede ind i Gittes øjne.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ej, så sød, Tom. Ja. Og det var lidt sjovt, fordi vi skal lige sige hej til Joren. Hej Joren, hun sidder og lytter med derhjemme. Får hun lige en kys her. Men det var sjovt med Jorden og Buller. Buller var jo meget, eller er jo en, der er meget, har svært ved at slappe af og er fuld, vi gør hele tiden, ikke? Og snakker meget, snakker hurtigt og sådan noget, ikke? Han fandt ro sammen med Jorden.
0: Ja, det gjorde han.
1: Det sad, ikke? Det var da godt. Er noget med, jeg tror, når man mærker hinandens vejrtrækning, det er sådan meget afslappende og rart.
0: Det er rigtigt, Det er rart. Det er faktisk rart.
1: Ja.
0: Det burde man prøve noget mere.
3: Ja, det er ikke en øvelse, der er almindelig kendt. Det er jo ikke en øvelse, man normalt bruger hjemme.
0: Nej, det er det ikke. Nej, nej. Især ikke, når man er alene.
2: Så får du fat i et spejl.
1: Det var fantastisk. Og, men det, der var lidt vildt også, det var det der med hver dag, vi ikke vidste, hvad der skulle ske. Og det er jo ikke alle, der er med til alle ting, vel?
2: Og apropos, I ved ikke, hvad der skal ske. Hvis jeg går tilbage, og så har jeg lyst til at spørge jer, hvordan bliver I præsenteret for hinanden? Hvordan møder I hinanden? Er det mændene, der mødes i en gruppe først, og kvinderne i en gruppe
1: vi
2: først?
1: Ankommer hver for sig.
2: Og hvorfor og hvordan?
0: Jamen altså, mændene, vi startede den dag, vi flyver derned. Vi flyver derned den 28. oktober.
2: Mm-hmm.
0: Og der mødes vi kl. 04.30. Jeg kan stadigvæk huske det, så meget tidligt,
2: ude i lufthavnen. Hvor herre bevares.
0: Og der kendte vi jo ikke hinanden. Der mødes vi, og så er der en...
2: Sikkert tidspunkt.
0: Hvad hedder det? Mathilde var vores guide.
2: Ja, for Danmarks Radio.
0: Man kan også sige oppasser.
2: Ja.
0: For dernede, der sørger hun også for, at vi kom i ordentlig tid i seng. Men vi mødes så derude, og så fløj vi via Zürich til Mallorca. Og så bliver vi hentet i sådan nogle sorte Mercedes'er.
1: Okay.
0: det så rigtig fint ud.
2: Ja.
0: Og så bliver vi kørt op til hotellet. Nej, vi er kørt op til et hotel i byen Solière.
2: Ja.
0: Som ikke er det hotel.
2: I skulle være Martin. På.
0: Nej, det er ikke det. Men der bor mændene den første nat. Og der kommer der så nogen fra produktionen og fortæller om, hvad der skal ske. Og der skulle ikke filmes den første dag.
2: Nej.
0: Så der er vi der i byen og hygger os og lærer hinanden at kende mændene. Vi går ud på en café i Solière, og så sidder vi der og får en øl og snakker. Om aftenen er der så en fælles spisning på en restaurant. Og så næste morgen, så kommer de der Mercedes'er igen. Mm-hmm. Og så bliver man kørt ud på hotellet.
2: Ja.
1: Okay. Og der har vi jo stadig ikke mødt hinanden. Nej, det var det samme for vores vedkommende.
2: Har I oplevet den samme tur?
1: Ja, vi oplevede den samme tur. Vi kom bare lidt senere afsted. Men det var også noget med, at vi mødtes inde i lufthavnen. Ikke?
2: Ja.
1: Og det var min datter, der kørte mig derind. Og det var sådan vildt at komme ind der. Magnus hed vores oppasser. Og så kommer man her, og så står alle de der damer der, man ikke kender. Og man står og kigger og tænker, ej, hvad er de for nogen og sådan noget. Ikke? Ja. Og, Men Jorden og mig, vi faldt hurtigt snak i flyveren på vej derned, og vi havde en sjov oplevelse. Mm-hmm. Jorden og Henriette og mig, vi sad sammen. Vi havde sgu mellemlande, og så da vi så var i fly nummer 2, så sidder vi tre sammen, og så sidder vi og snakker om stewardessen. Hun var så smuk, stewardessen der, ikke? Og så ved jeg ikke, hvad der sker med hende og os, men hun kommer hen til mig på engelsk og siger, you look so beautiful, you're fantastic, siger hun. Om jeg gad at oversætte det til de andre to og sådan noget, ikke? Ja, jamen, det skulle jeg nok også. Tusind tak skal du have, sådan noget.
2: Ja.
1: Og de andre sad jo rundt omkring os. Vi sad jo sådan nogenlunde tæt alle sammen af os.
2: Ej, hvor skønt.
1: 10 kvinder og så Magnus der. Så går der ikke særlig lang tid, så kommer hun med 3 glas rødvin.
3: Okay.
1: Ja, og så siger jeg, ej, det er kæld, jeg drikker ikke rødvin, men de to andre vil sikkert gerne have den. Og fint, de får deres rødvin, og vi sidder og kigger på noget og tænker, hvordan kan det være? Hun kommer med vin til os.
2: Ja.
1: Så gik der ikke særlig lang tid, så kommer hun med hvidvin til mig.
2: Og hvordan,
1: jeg drikker rødvin i et rigtigt glas.
2: Ja. Og hvordan rammer hun lige jer tre?
1: Hvad gjorde det?
2: Ja.
1: Altså, det var så sjovt. Og de andre sidder og så kigger på og siger, okay, hvad har I aftalt?
2: Det er helt magisk.
1: Det var så mærkeligt.
2: Hun kunne have stoppet med at sige... You're beautiful, you look beautiful, og så var jeg gået igen.
1: Hun synes, vi skulle have noget at drikke.
0: Ja, men det var, fordi I så så godt ud.
1: Så vi havde en festlig start på det
2: hele. Det er klart, ja.
1: Ja. Og det var kram for stewardessen der, da vi skulle gå og sådan noget, så hun var lige faldet for os tre.
2: Ja,
3: det var det herligt.
1: Ja, og vi holder også stadigvæk sammen i dag med Henriette, og... ja, en god start, og vi kom jo også ned og skulle være på et hotel.
2: Så kom I på et andet hotel.
1: Ja, dagen efter, ligesom mændene, men igen ankommer vi jo hver for sig.
0: Ja.
1: Vi
0: ser men først. I bor på et hotel nede ved vandet?
1: Vi bor på et hotel nede ved vandet, vi bor ikke på det
2: nede
1: samme.
2: Nede ved havnen, eller?
1: Ja, ja.
0: Og det er jo simpelthen for, at vi ikke skal møde hinanden.
1: Ja, jamen, det er altså vigtigt ikke at rende ind i hinanden.
2: Men det er jo en usædvanlig smuk by, I er kommet til.
1: Ja, og et dejligt hotel.
2: Ja.
1: Virkelig et dejligt hotel. Ja. Men så mødes vi jo så først.
0: Ja,
1: dagen efter,
0: det der så sker, det er, at vi bliver kørt ud til det der hotel, og det ligger ikke så langt ude fra Solière. Det er en finca, så det er faktisk en gård med forskellige huse rundt omkring.
1: Ja.
0: Og der bliver vi kørt ud, men vi får ikke lov til at gå ned på hotellet. Vi sidder på parkeringspladsen, og så får vi lidt at spise, og så skal der optages, at mændene ankommer til hotellet. Og jeg tror, at vi kørte 20 gange ud med Mercedesen ud på vejen, og så skulle vi komme gående med vores kufferter ned ad vejen. Så kom der nogle vandrere forbi, så gik det ikke, så må vi lave det om.
2: Så
0: lavede vi det om. Så kom der nogle vandrere igen, så måtte vi lave det om.
2: Mm.
0: Jeg tror, vi gjorde det 20 gange,
2: mm.
0: og så kom det i kassen, og så vises der i den endelige udsendelse, vises der kun et lille bitte klip. At det, vi lavede der. Vi brugte timer på det.
2: Mm.
1: Og det er det, man lærer, når man er med i sådan noget, ikke?
2: Ja.
1: Et take mere, og et take mere, og et take mere. Og så er der lige noget ved kameraen. Der var ikke lige, og man står og venter og venter. Der er meget venten.
2: Ja.
1: Det er der altså. Ja. Men det er jo også okay.
2: Ja. Og hvad sker der, når I venter? Hvad får I
1: tid til
2: at gå med?
1: Jamen, vi fik også lige lidt at spise, og sidde og snakke. Og...
0: Så kommer vi endelig ind på hotellet, og så skal vi gå ned til Joachim og Sofie, som står klar nede i receptionen til at tage imod os.
1: Og men inden har vi jo mødt hinanden i Appelsinlund.
0: Nej. Det har vi ikke. Nej, vi er med.
1: I kom... det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja, vi kom først, og så vi går ned der i sådan en procession ned, og jeg går sammen med Kurt som de første. Og jeg tror nok, jeg er den første, der siger goddag til Sofie. Og jeg siger goddag, jeg hedder Tom. Det ved jeg da godt, siger hun.
3: Det er meget bremt i dag.
0: Ja, ja. Og så var vi i gang, og så var det så, at vi skulle vælge et digt.
1: Det er rigtigt, ja.
0: Vi ser billederne ganske kort af kvinderne som unge, men det bliver vendt om, og så er der kun et digt, som
1: vi får besked på hjemmefra, at vi skulle finde et eller andet udsagn.
2: Altså noget du selv skrev,
1: digt, eller noget, man eller havde et digt, forhold du til.
2: Hvad fandt du?
1: Jamen, jeg fandt, at led ikke efter ham, du kan leve med, led efter ham, du ikke kan leve uden.
2: Ja.
3: Ja, det var det,
2: så godt. Det var sejt.
0: Ja,
2: det var sejt. Det var sejt.
0: Ja, vi skulle også lave, inden vi kom derned, skulle vi også lave et. Men det blev så ikke brugt, fordi det var kvinderne, der blev brugt.
2: Ja.
0: Og det blev jo så ligesom nøglen til, når man valgte et digt, så var der et billede af
2: personen
0: bagpå. Og så var det den, man skulle møde ude i Appelsinlunden.
2: Ja.
3: Okay.
1: ud fra
2: og
1: det, man
2: hvem mødte du så i Appelsinet?
0: Jeg mødte Johan.
2: Du mødte Johan, ja.
0: Jeg mødte Johan. Ja. Det er jeg rigtig glad for, at jeg gjorde.
1: Ja.
3: Hvad havde hun skrevet, kan du huske det?
0: Hun skrev, jeg kan ikke huske det, fordi det var rimelig langt, men hun skrev noget om at savne.
3: Ja.
0: Og det ramte mig, det der med, at...
3: fordi du selv havde savn.
0: Ja, men ikke så meget på grund af min mistede kone, men mere, at det, hvis jeg skal have en kæreste, så skal det være en kæreste, som jeg savner, hvis ikke hun er der.
3: Ja, okay.
0: Og det var sådan, jeg tænkte.
2: Ja.
0: Og det passede godt til mig.
2: Ja.
0: Og så møder jeg Jorden, og vi snakker lige fra starten af. Mm-hmm. Jorden er nem at snakke med, skal jeg jo indse.
1: Ja.
0: Det hørte du godt, ikke, Jorden?
3: Ja. Ja, det var ikke det værste skudsmål.
0: Nej. Det var så fint, og Jorden er jo fra Nørre Sundby, og havde den mest charmerende accent.
2: Ja.
0: Så,
2: og et fint smil.
0: Ja,
2: et fint
0: godt latter. Smil.
1: Og
0: der var jo nærmest udadvendt venner fra
2: starten.
1: Hun er meget udadvendt og frisk og glad.
0: Det ser man jo så også i fjernsynet, ikke? At mændene møder kvinderne, og der opstår forskellige ting.
1: I Appelsinlunden.
2: Ja. I Appelsinlunden, ja. Hvem kom du til at sidde sammen med i Appelsinlunden?
1: Kjeld kom hen til mig,
2: ja.
1: Og der går vi jo så... i par hen og møder Sofie og Joachim, og får at vide, hvor vi skal være hen.
2: Ja.
1: Og der fulgte Kjeld mig så ned til, hvor jeg skulle være.
2: Mm-hmm.
1: Og det var nogle helt vilde steder, vi skulle bo, altså.
2: Ja.
1: Og de havde lejet hele det der kæmpe område, som du sagde, ikke? Der er med adskillige huse, ikke? Det er
0: mit værelse, det var større end min lejlighed.
1: Simpelthen så
3: flot. Det var en skøn oplevelse.
1: Ja, det er simpelthen. Og mit soveværelse var op ad trapperne, så når jeg kommer ind, så kan jeg bare se sådan en seng med sådan noget ud over, lige sådan en helt prinsesseseng.
2: Ja, ja,
1: der skulle jeg så ligge og sove deroppe. Ja. Og så ned, der var så... først kom man ind, hvor man kunne hænge tøj, og der var et par håndvasker og sådan noget. Og så går jeg længere ind, så er der et dejligt badeværelse med badekar og et stort bruseområde. Og det var så flot og fancy,
2: det hele. Så omgivelserne har været
1: fantastisk
2: gode.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Og Jorden havde det mest fedeste sted, og hun boede.
0: Det var en gammel kirke, faktisk. Det vidste jeg ikke.
1: Nej.
0: Det var en ombygget kirke.
1: Og det var lige starten, hvor alt sker.
2: Ja.
1: Det er der, flere af dem boede. Jeg boede helt nede i den anden ende.
2: Ja.
1: Men, hvad hedder det, Jorans hus der blev brugt meget.
2: Mm-hmm.
1: Fordi det var lige op, hvor alt foregik, så når vi skulle mødes, og det var stort.
2: Ja.
1: Så gik vi til Joran og gjorde os klar, og fik vi lige et glas hvidvin.
2: Jeg tror, lytterne har gættet, hvad det er, der sker i taletimen i dag.
3: Ja, det tror jeg også. Du burde næsten ikke præsentere, selvom du plejer at gøre det her
2: klokken. Nej, vi plejer at gøre det her ved halv. Ja.
3: Men gør det bare alligevel.
2: Ja. Vi har to gæster. Det er vi meget glade for. To, der har deltaget i Hotel Romantik, Gitte Petersen og Tom Amitsholz. Og tak, fordi I vil komme.
0: Selv tak.
2: Og tak til lytterne, fordi I lytter med. Også Jorden, selvfølgelig.
1: Også Jorden.
2: Ja, også Jorden. Ja, ikke mindst Jorden. Normalt så plejer vi ikke at have lyttere, der bor helt over i Nordjylland. Nordjylland. Nej. Men vi ved det ikke. I er ankommet. I har fået jeres logi. Og det er flot, og det er fint, og I er ved at pakke ud.
1: Ja.
2: Og hvad sker der så?
1: Ja, hvad sker der så? Så ja, er der noget fest, det er der jo hver aften, med forskellige. Vi får at vide hjemme, inden vi tager hjemmefra. Vi får sådan nogle sæd om, hvad vi skal papirer, om hvad der skal foregå, og hvilke temaer der er. Der er jo forskellige temaer.
2: Okay.
1: Der er...
0: Grisefest.
1: Grisefest,
2: ja.
1: Og der er, hvad hedder den der, 60'er-fest, noget, hvor man skulle, eller der var også, hvor man skulle klæde sig ud om et idol, eller en, man så op til.
2: Ja, idolfest, og LAN-party.
0: Pyjamas-party. Party og poolparty.
1: Og poolparty.
0: Ja. Og så havde vi den der hvide dress.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Alle helgens aften. Hvor at vi alle sammen skulle komme i hvidt og tænke på dem, der ikke var der mere.
2: Ja.
0: Og også tænke på det, der kommer til at ske i fremtiden.
2: Ja.
1: Så, man kunne så vælge at skrive, får vi også besked om inden, vælge at skrive et brev til en, man har mistet. Eller en.
2: Ja,
1: et eller andet i den dur, ikke? Mm-hmm. Og så kunne man vælge at læse det op, hvis man ville det om aftenen. Det var der så nogen, der gjorde, blandt andet mig.
2: Ja.
1: jeg havde skrevet til min mor, som jeg har mistet for en del år siden. Hun havde jeg skrevet til. Ja. Så der var flere forskellige, og det var en meget rørende aften, hvor man det meste af aftenen sad med tårer i øjnene, fordi der var så mange fortællinger.
0: Skæbner. Jeg måtte ud og købe hvidt, både sko, sokker, bukser og en skjorte. I ved, det havde jeg ikke.
3: Nej, det var også jeg, Joachim, men ville hellere have haft sort på.
0: Yeah,
1: ja, det er rigtigt.
3: Jeg kan huske noget om, skal jeg være klædt? Det var ham så fjernet, ikke?
0: Jo. Ja.
1: Men der skete jo noget hver aften.
0: Det gjorde
1: der. Ja. På nær dem, der så skulle i hytten, de gik jo glip af det. Men,
2: og hvad gik det ud på med den hytte?
1: Ja, det er jo, hvis man vil lære hinanden bedre at kende, så kommer man hen et lækkert sted, der ser jo simpelthen så hyggeligt ud.
0: Ja.
1: Og så kan man, så der ruller mere ro på, når først kamerafoldene er gået. Så kan man sidde og komme hinanden lidt mere ved, og have ro til det.
2: Og fortælle sammen.
1: Og få spist sammen, og få sovet sammen, enten i samme seng, eller hvis man vil i hver deres seng.
0: Ja.
1: Og så kan der jo opstå noget der, og det var det, der også skete for Tina og Erik.
0: Mhm.
1: Og for Birte og Ole, og Henriette var der nogle gange, men nød det rigtig meget med Buller til sidst.
2: Var der konkurrence om at komme i den der hytte?
0: Egentlig ikke.
1: Nej, fordi Sofie og Joachim, det er jo dem, der sådan set på nær til sidst, som havde besluttet, de går og se, om der opstår et eller andet. Og de der to har egentlig snakket ret meget. Skal vi vide, om de vil have godt af det?
0: Ja.
1: Og så er det dem, der annoncerer det, så samles vi alle sammen, og så annoncerer de så, mens vi sidder og klapper og sådan her, ikke? Og hvem det er, der så er det næste par, der skal i hytten. Ikke?
0: Ja.
1: Det var de jo rigtig glade for, dem, der kom i hytten der. Men vi gjorde ikke.
0: Vi kom ikke.
2: Selvom vi talte sammen undervejs.
0: Vi talte sammen undervejs.
2: Og havde kemi sammen.
0: Ja, vi, Gitte, Jorden og jeg, vi talte meget sammen.
1: Ja.
0: Som Gitte har sagt, der er lange pauser imellem optagelserne.
2: Ja.
0: Så der er tid til at sidde og snakke sammen.
2: Ja, okay.
0: Og det gjorde vi.
1: Ja.
0: Og vi ligesom ikke fandt nogen, der ligesom var potentiale til at komme i hytten med.
2: Mm.
0: Der skal jo være et eller andet tiltrækning.
1: Der skal jo være noget.
3: En vis gnist, ikke?
0: Ja, og så vores tiltrækning var venner.
1: Ja.
0: Og så er så nogen, der ligesom, hvor kærligheden ramte med det samme. Ja. Og det var helt oplagt, at de skulle i hytten.
1: Mm. Ja. Og det er jo også derfor sikkert, at de laver alle de der forskellige ting, og nu som med yoga eller vejrtrækning og sådan noget. Det vil også for at se. Nu vælger de ud, og så ser vi, hvad der sker undervejs, og udvikles der et eller andet der, ikke?
0: Ja. Det vi har glemt at nævne, det er faktisk kærlighedskortet.
1: Ja, som er ret vigtig detalje.
0: Ja, som man skal udfylde.
2: Hvordan ser det ud?
0: Ja, men det er sådan en pæn mappe.
2: Ja.
0: Eller omslag, hvor der er en hotelromantik svane på, og så er der billeder af henholdsvis 10 mænd. Dem får kvinderne.
2: Ja.
0: Og så er der et omslag med billeder af 10 kvinder, og dem får mændene. Og det får vi
1: hver dag
0: om morgenen, så vores kære oppassere, de sørger for, at alle får en, og alle udfylder en. Og der skal man skrive sine 5 prioriteter om, hvilke
1: personer,
0: man er interesseret i og lærer nærmere at kende.
2: Mm-hmm.
0: Og så skriver man fra 1 til 5.
2: Ja. Hold da op.
0: Ja. Og så afleverer man den, og så tager Joachim og Sofie ligesom, det sidder de og kigger i og tager udgangspunkt i det.
2: Ja.
1: Og det var svært til sidst, hvem man skulle vælge, fordi når ikke der lige er noget romantisk, der under opsejling, ikke, så tænker jeg, hvem søren skal jeg sætte som nummer 1 og 2? Det var altid, at jeg tænkte, nu kommer de kort der. Jeg har ikke aldrig, hvad jeg skulle skrive på.
0: Jeg skrev altid Gitte og Jorden. Det var uden risiko.
1: Men havde vi haft muligheden for at komme i hytten, også 3, så havde det været hyggeligt,
0: hva'? Ja, også 3 i hytten, det havde
1: været.
0: Det havde
3: også
0: været nyt.
3: Det havde jo ikke så meget med romantik, det havde været venskab.
0: Ja, det har det.
1: Men til sidst så siger de faktisk også, Joachim og Sofie, at det kan godt være, at det ikke er kærligheden, der gør, man ved hytten, siger de. Det kan godt være, at man har brug for lige at sidde og snakke, og fordi der nævner de da også venskab, mener jeg, ikke?
0: Det gør
1: det er måske ikke lige kærlighed, der opstår, men så er det kærlighed
2: mellem venner. Var de brændt ud for kombinationer? til hytten. Ja, for de ender jo med at sige, at I må alle sammen gerne
0: det var, vælge. Det set i bagklogskabens klare lys, der kunne jeg måske godt have tænkt mig at have været i hytten med Gitte eller Jorden.
1: Vi kunne godt
0: have. Vi kunne nok ikke alle tre, men bare det at være deroppe og være for sig selv.
3: Det havde også været forløsende.
0: Det havde også været, også bare for at prøve det.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Men altså, det blev så Henriette, der kom der tre gange.
3: Ja.
0: Og det var så det.
3: Ja.
1: Men altså, det er klart, så sidder Buller der til sidst, og han ville jo have hele tiden rigtig gerne ville med Henriette.
2: Ja.
1: Og så får han muligheden der, det bliver lagt ud til os. Ja. Så greb han jo det, og det kan jeg godt forstå, han gjorde.
3: Ja.
1: Og så det er jo Henriette, han vil være sammen med, så selvfølgelig spørger han det. Og så er hun jo bare frisk at sige,
2: Jeg hvorfor ikke? Ja.
1: Det handler også om at afsøge og finde ud af. Nu prøver hun jo med Palle,
2: mm-hmm.
1: hvor hun tænkte, der måske kunne være noget. Det fandt hun så ud af, det var der ikke.
3: Mm.
1: Men det fandt jo hun ud af ved at være i hytten.
2: Mm-hmm.
1: Så man får afklaret nogle ting også, ikke? Hvis ikke man finder sammen.
2: Men I kom ikke i hytten?
1: Det gjorde vi ikke.
2: Men Johan?
1: Nej.
2: Men hvordan har I så haft det, efter I er kommet hjem? For I ses jo.
1: Ja, det gør vi.
0: Ja.
1: Vi mødtes på nær. Tom, der mødtes vi alle sammen til, at programmet skulle vises til forpremiere.
2: Ja.
1: Der mødtes vi alle sammen. Der havde vi Tom igennem.
0: Ja, jeg sad ude i New Zealand. Jeg var udvekslingsstudent, så jeg gik på universitetet ude i Wellington i New Zealand.
2: Du var lovlig undskyld.
0: Jeg var lovlig undskyld. Klokken var 4 om morgenen, og jeg sad med en kop kaffe, og den var 4 om eftermiddagen, da de mødtes ude på Nørrebro der. Og de gik rundt med champagne og små kanapéer og hyggede sig og grinte og snakkede, og så var der en pressebriefing, og jeg sad bare derude i New Zealand klokken 4 om natten, ikke?
1: Ja.
0: Og der fik jeg virkelig hjemve. Altså, der virkelig lyst til at...
1: Du ville gerne have været der.
0: Ja, der ville jeg gerne have været.
1: Ja.
0: Men inden det, skal vi da lige huske at nævne, vi fejrede nytår sammen.
1: Mm. Ja, det er rigtigt.
0: 8 af os.
2: Ja.
1: I Silkeborg.
0: Ja, Præstrup hos Jena. Og Gitte kunne egentlig ikke komme med, fordi at hun skulle spille i Kloster Bio med sit
1: band.
0: Og så fandt vi ud af, at jeg kunne samle Gitte op kl. 16 i Kloster, og så kørte vi til Præstrup. Og der var vi så kl. 19, og der var der så 6 andre. Klar til nytårsaften, og der var dækket bord, der var lavet mad. Så det var ren luksus, at vi kom der. Vi skulle bare lige have lidt andet tøj på, og så havde vi ellers en fantastisk nytårsaften. Og sov der til næste dag.
1: Der, ja.
0: Og Jena bor et dejligt, dejligt sted ude i en skov i Præstrup. Og der var så smukt.
1: Og smukke hus, hun boede i. Det var virkelig hyggeligt.
0: Og så gik vi tur. Næste morgen, og så kørte Gitte skulle på arbejde næste dag, og så kørte vi hjem. Første nytårsdag.
3: Det var en ekstra gevinst.
0: Det var en ekstra gevinst.
3: Det havde jo sådan set ikke noget med Hotel Romantik at gøre, men det var på grund af de venskaber, der var opstået.
0: På grund af de venskaber, der er opstået. Og det, så kommer den 17. marts med forpremieren. Og så kommer premieren den 18. april. Og der kommer Gitte og Jorden og Jena op til mig i Helsingør. Mm. Jeg har nogle gæsteværelser i den bebyggelse, jeg bor i. Og så bor jeg op hos mig i weekenden der. Og så tager vi ind til, og det kan vi jo godt sige nu, Gina og Erik, som var flyttet sammen.
2: Mm.
0: og så ser vi alle sammen, der kom...
1: Kjeld kom,
0: og der var flere derinde. Så vi hyggede os også med champagne.
1: Det var super hyggeligt,
0: ja. Det var rigtig hyggeligt at se første udsendelse sammen.
3: Ja, det er klart.
2: Ja.
1: Hvor vi ved, at alle andre også ser det.
2: Ja.
1: Vi havde jo set forpremieren på sammen, men altså
3: det er noget andet.
2: Har I en fornemmelse af, hvor mange danskere, der har set?
0: Jeg har ikke rigtig fået de præcise tal, men nogen siger lidt over en million per udsendelse.
2: Ja, det er jeg.
1: For første sæson var lidt over en million.
2: Ja.
1: De regnede med, at der var endnu flere anden sæson. Så hvor mange der er? Det er måske 2 millioner.
0: Det er ikke gjort op, altså vi har ikke fået besked, men der er jo det der i Flow TV, det vil sige det, og så er der alle dem, der streamer, fordi det ligger jo stadigvæk på DRTV.
1: Ja, det gør det.
0: Og det bliver ved med at blive streamet efterfølgende.
2: Ja. Men det er mange.
0: Det er rigtig mange.
2: Det er rigtig mange, der har set
1: det. Og det er sjovt, at det er flere generationer.
0: Ja, det opdager man også, når man går på gaden.
3: Ja, ja, det kan jeg tro.
0: Ja. Det jeg altså, tro, jeg er verdensberømt i Helsingør.
3: Det er jo ikke værst, hvis man opfører sig ordentligt i hvert fald.
1: Ja. Og Tom og mig har næsten lige været op og besøgt Johan i Nordjylland.
2: Ja.
1: Og der var vi blandt andet til i Sæby.
0: Til jazzfestival.
1: Til jazzfestival. Til jazzfestival, ja. Og det var sjovt at opleve, fordi der sad vi sammen med nogle, men så var sådan nogle lange borde. Og så kom vi til at sidde sammen med nogen, der udmærket godt vidste, hvem vi var. Ja. Og de skulle jo hen og snakke og sådan noget. Mm-hmm. Og der blev taget så mange billeder, ikke, Tom? Ja, ja. Vi blev stoppet på gaden.
0: Ja.
1: Det var helt vildt.
0: Ja, det var det. Men folk er så søde.
1: De er simpelthen så søde.
0: Jeg har ikke oplevet på noget tidspunkt, hverken for yngre eller for ældre, som vil snakke eller tage selfies,
3: noget negativt.
0: Nej, det har været positivt det hele. Ja, det er simpelthen sådan en dejlig fornemmelse.
1: Ja.
0: Og der er nogen, der kommer til mig og siger, hvor er du modig, fordi at du fortæller om dine skavanker. Ikke?
3: Ja, det vil jeg gerne ind på, fordi der åbnede du dig jo virkelig op. Havde du svært ved det?
0: Nej, det havde jeg ikke.
1: Det virkede heller ikke sådan.
3: Sådan virkede det heller ikke.
1: Nej, det kom bare.
0: Til castingen. Selv til den første casting, hvor jeg fortæller om, fordi jeg skal jo spille med åbne kort, jeg kunne ikke komme derned og så først dernede og sige, til den første casting spørger casterne mig når jeg har fortalt min historie, om jeg også vil være ærlig, når jeg kommer til Mallorca, hvis jeg kommer til Mallorca, eller hvis jeg kom derhen, hvor vi skulle hen, for det vidste vi ikke på det tidspunkt. Men ja, sagde jeg, det er, og det er fordi, jeg er sådan, som jeg er. Mm. Jeg har altid været ærlig omkring min prostatakræft og de skavanker, der er kommet efterfølgende.
3: Men er det ikke også, fordi du har på fornemmelsen, at det kan hjælpe andre, at man taler om det?
0: Jeg tænkte ikke over det. Jeg tænkte ikke over det på den måde. Men det fandt jeg jo så ud af efterfølgende, at det er nogle tabuer, som kan hjælpe andre med at overkomme de tabuer.
3: Man skal sætte sig ud over tabuerne.
0: Netop.
3: Ja.
0: Og det er det, der har været så fantastisk, at folk har kunnet bruge det.
3: Ja.
0: Og jeg kom jo sammen med Jorden, var vi jo i aftenshowet, lige efter den første udsendelse. Og da jeg havde aftenshowet med Jorden, så blev jeg kontaktet af TV2, om jeg ville være med i Godmorgen Danmark dagen efter. Og det vil sige, om onsdagen var jeg med i Godmorgen Danmark og talte om det samme sammen med en anden. Og reaktionen på det var jo virkelig, virkelig positiv. Og jeg er blevet kontaktet af flere, både Prostatakræftforeningen og af Inkontinensforeningen og Sovforeningen, eller det nationale sovcenter, om jeg vil holde foredrag.
3: Ja, man drømmer jo ikke om, at de problemer, man selv har, det er der egentlig mange andre, der også har, så man har brug for at snakke om det. Man har selv brug for at snakke om det, men man hjælper også andre med at lukke op, ikke?
0: Jo, det gør man.
3: Ja.
0: Det gør man virkelig. Så det var ikke noget, jeg ligesom følte, at jeg skulle, men det kom bare ganske naturligt.
2: Helt, helt naturligt for dig. Ja.
3: Men det er jo netop, fordi det gør det, at det er så godt.
1: Mm.
3: For hvis det havde været akavet, så havde det hele været ødelagt.
0: Netop, ja.
1: Og det er det, der egentlig er dernede. Folk er meget ærlige, og det er også derfor, det er et godt program, fordi det er jo, man vender sig lynhurtigt til kameraen, ikke?
0: Jo.
1: Og så sidder vi bare og hygger og snakker, som vi vil gøre alt muligt andre steder, så folk får den ægte vare, når
2: men,
1: de sidder.
2: Men hvordan vender I jer til det? Fordi altså, der er kameraer på det meste af dagen.
0: Det,
1: og have mikrofoner på om morgenen til morgenmaden.
0: Til morgenmaden får vi mikrofoner på. 07:30 går vi ned og spiser morgenmad.
2: Så du kan lige nå at børste tænder?
0: Ja, lige børste tænder, og så kommer ned, og så bliver der løftet op i skjorten, og så får man en mikrofon på.
2: Ja.
0: Og så kommer den der morgenseance med Joachim og Sofie, hvor vi sidder ved morgenbordet, og der bliver fortalt, hvad det er. Og der er kameraerne jo på, og så er de faktisk på hele dagen til klokken 10 om aftenen.
2: Og hvor mange kameraer er der?
0: Det tør jeg ikke sige.
1: Det er lidt forskelligt. Der kan godt stå 3-4 stykker. Ja.
0: Men der var dobbelt så mange produktionsfolk dernede, som deltager.
2: Som deltager, ja.
0: Ja.
2: Ja. Og lærer I så kamerafolkene at kende?
0: Ja, det gør vi. Ja. Det er meget.
1: Og
0: det
1: de er, var fantastiske alle sammen.
0: Ja. Fordi der sker jo også det, at man bliver filmet alene. Mm. For eksempel, hvor jeg står og pakker mine blæer ud. Mm. Der er der jo en kameramand, der er oppe på mit værelse og filme mig og snakke med mig. Og så sige, kan du ikke lige gøre sådan, eller kan du ikke lige gøre sådan, så jeg får de rigtige billeder. Ikke? Så man lærer dem rigtig godt at kende. Det kan man faktisk.
1: Ja. Nogle skønne mennesker.
2: Ja.
3: Jo, men det virker jo også til, at I er rigtig godt udvalgt, for det der er, i den almindelige befolkning er der altid nogen, som jeg kalder linselus. Nogen, der absolut skal ind foran og vise sig. Men det er der jo ikke i de udsendelser. Det virker meget naturligt, ja. Når I...
0: Det er ganske naturligt. Det er ganske naturligt. Det kan godt være, at man skal tage nogle scener om. For eksempel det der med, at vi kommer gående.
3: Ja.
0: Men det er jo ikke fordi, at man har fået en rolle.
3: Nej.
0: Man går, som man går.
3: Du er selv. Man er sig selv, man det er det, jeg selv. Mener.
0: Man gør det du bare måske flere selv. Gange. Man er sig selv mange gange.
1: Ja. Man får rigtig meget af sig selv.
2: Hele tiden, ja.
1: Men det er jo, vi havde nogle fantastiske aften. Vi havde en aften også, hvor vi, hvor vi skulle... Det var det, hvor vi skulle klædes ud som vores idoler, den vi så op til. Og det er jo der, jeg så kommer som country. Jeg havde sådan Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, og hvem skal jeg sådan vælge, ikke? Men så tænker jeg, nej, jeg vælger countrymusikken, fordi der havde de så spurgt mig, det spurgte de allerede hjemmefra, om jeg ville optræde dernede. Yeah. Så jamen, det kan jeg da godt gøre. Yeah. Så det passede lige med den aften der, så tænkte jeg, så tager jeg country outfitet og hatten på.
2: Selvfølgelig.
1: Og så optræder jeg, ikke? Og der var jeg der op og synge 7 sange. Ja. Og der er sådan en lille bitte smule med, ikke?
2: Jo.
1: Men det var en af de bedste optrædener. Altså, det var så
2: hyggeligt. Det har været godt.
0: Du spillede These Boots og Made for Walking.
1: Det var det første nummer.
0: Men det blev ikke bragt i fjernsynet. Nej. Det var så godt, der fik jeg igen.
1: Bare lidt med
2: så der må være en hundredvis af timer af råbånd stadigvæk fra
0: 800 timer,
2: ja. Og det er skåret ned til de 10 udsendelser, hvor mange der var.
0: Til 8 udsendelser. Ja.
2: Hvad var du?
0: Jeg var Volodymyr Zelensky, fordi det er en person, jeg ser op til.
2: Ja.
0: Så jeg havde...
2: Havde du tøj med hans mærke?
0: Det vidste jeg jo ikke, men det fandt jeg ud af, at man kan købe noget lim, der kan klistre på tøj.
2: Okay.
0: Og så havde jeg møjsomt klippet logoet ud, og så taget tøj, som sådan noget mørkt tøj, som Zelensky går i, og så havde jeg klistret det på. Ganske enkelt. Så det var jeg.
1: Så havde vi også en aften dernede, hvor vi sad rundt om, det var så hyggeligt. Vi sad rundt om bål.
2: Ja.
1: En aften, og det hvor Steffen, han havde Steven eller Steffen,
0: Steffen.
1: Det er Steffen.
0: Han staves Steven, men
1: det er hans navn. Han havde jo gitaren med, når vi var samlet altid, og det havde han også der, så der sad vi og sang.
3: Det giver jo for dig i hvert fald. Det giver noget stemning for dig, som er inde på musikken. Steffen
2: fra Brøndshøj.
1: Det giver noget stemning, for os alle sammen. Og så sang jeg en godnatsang, jeg har skrevet.
2: Ja.
1: Det spurgte de mig om flere gange dernede, så den har jeg sunget nogle gange dernede.
2: Ej, hvor fint.
3: Den har vi ikke hørt.
1: En lille godnatsang.
3: Nej. Det må vi have en dag.
1: Ja, det må jeg have indspillet.
0: Jo, men vi sad jo i en rundkreds, og der var bål i midten, og vi fik et glas rødvin eller to hver, og så gik solen ned over bjergene. Ja, det var simpelthen så smukt.
1: Det var det altså. Ja. Og så var der jo vin. Ja. Vi skulle altid hygge med vin, det var så dejligt.
2: Ja, det var godt.
1: Ja, så der var en god stemning. Ja. Der var lidt af hvert.
0: Ja.
2: Og Henriette havde også en sang.
1: Ja, hun er sådan, det var meget, meget, meget bevægende sang.
2: Bevægende sang.
1: Hun har jo mistet sin dreng.
3: Ja, det var godt.
1: Ja, en sød sang. Den bevægede også mange.
0: Ja.
3: De kan den næsten ikke andet.
1: Men det var open mic aften, det var jeg også optrådte, og der var altså bare, det var simpelthen så godt, og det var sådan noget, man kunne bare gå op med et nummer, ikke? Ja. Og der var Palle op.
0: Palle og Karin.
1: Så. Alle skreg og grinede. Det er også der, hvor
2: det programmet gik over.
1: Ja. Ej, det var så sjovt, altså. Og det ser man desværre ikke så meget af. Det kan man jo ikke med det hele, vel? Og et festlig aften,
0: Ja. Ja. Det var en meget festlig aften.
1: Virkelig en dejlig aften. Der ville ønske, vi havde set noget mere af.
0: Ja.
1: Af hele aftenen der, fordi det var fantastisk.
3: Ja. Jamen, det må også være svært for produktionen at skal klippe det ned.
1: Ja.
3: Fordi de kunne have blevet lavet dobbelt så mange udsendelser.
0: Ja,
3: af det.
0: Det kunne de.
1: Ja,
0: det kunne
1: de.
0: Det kunne have kørt det helt år.
2: Der er mange, der har taget den der diskussion om Joachim og Sofie.
1: Ja.
2: At de talte ned til seniorerne.
1: Det er noget pjat.
3: Ja, det synes jeg da ikke.
2: Jamen, det har været pressen.
1: Det har været meget har været
2: der er en fremtrædende politiker, der blandt andet synes, at man taler for dårligt og ned til
0: ældre og så videre. Der er noget, der hedder selvpromovering.
2: Ja.
0: Og det er noget, som det her viser, at der er altså nogen, der gerne vil vise, at de absolut ikke synes om Hotel Romantik. De kan ikke lide Joachim og Sofie.
2: Nej.
0: Og så skal de have kniven.
1: Mm.
0: Og så kommer de det derop. Og den ene griber den anden. Og det er simpelthen sådan noget pjat.
1: Det er så uretfærdigt. Ja. Og de er bare så omsorgsfulde. Og det ser jeg også. Jeg blev kaldt ind til, eller spurgt, om jeg ville ind til at interviewe Henrik Qvortrup i hans program.
2: Ja.
1: Sammen med Jacobsen,
0: Kirsten
1: Jacobsen, som er tidligere ekstrabladsjournalist.
2: Ja.
3: Og lige de to, der er den også.
1: Ja, jeg tænker også, nej, mig alene derinde. Ja. Og, men det var netop også for at forsvare Sofie. Ikke?
0: Ja, at, der var du også modig.
1: Der var jeg også
2: du
1: modig.
2: Var Men han var sød nok.
1: Ja, det var han. Ja. Og det er igen noget, hvor jeg har lært mig om mig selv. Ja. At uanset hvilken situation jeg havner i, så klarer jeg det smadret godt.
2: Ja.
1: Og jeg kan huske en veninde, jeg havde før i tiden, hun kontaktede mig. Vi er jo sikkert alle sammen blevet kontaktet af venner, vi ikke har hørt fra længe og sådan noget, fordi de har set programmet. Ikke? Hvor hun havde gået og lyttet til podcast, hvor jeg havde været inde, som hun så bare har lyttet til. Hun havde ikke set det. Og så var jeg sådan, nej, hvor er du bare god. Er du god til at formulere dig og se nogle gode ting, du siger? Og så var sådan helt, nå, virkelig gud, synes du det? Og det var lidt igen sådan nogle aha-oplevelser, som man oplevede dernede, ikke?
3: Jamen, det
1: giver så meget.
2: Det synes vi da også.
3: Det giver jo en masse.
2: Ja, det synes vi da også.
3: Det giver jo egentlig et klap på skuldrene. Det er vi alle sammen
1: ude
3: for.
1: Ja, det, og det er noget, jeg stadig kan
3: lære. Alle de oplevelser, dem skal vi have rigtig mange af. Og man skal lære at stole på sig selv, og det gør man måske ikke.
1: Ja, nej, men det er
3: specielt, når man så også er alene, som I er, ikke? Så løber man ind i nogle problemer, hvor man tænker, nu kan det være lige meget, ikke?
0: Ja, vi kan leve længe på Hotel Romantik.
1: Det kan vi altså.
0: Jeg tror, vi så længe vi lever.
1: Ja, det tror jeg.
3: Det er så dejligt.
2: Det har været en oplevelse for livet.
0: Ja,
1: det har det. På flere måder.
2: Bestemt. Jeg var imponeret over Sofie og Joachim, hvordan de hele tiden arbejdede ved siden af jer, og var forberedt på, hvad skal der ske næste gang.
1: Ja, de skulle hele tiden.
2: Og Sofie havde følelserne med.
1: Det havde hun. Hun er meget følsom. Ja. Det er hun. Også da vi...
2: Og det var helt naturligt.
1: Ja. Altså, det kom bare, men det er også, det siger hun om, hun var bare meget omsorgsfuld og kærlig, og de har jo de bedste intentioner. De vil passe godt på os, og de vil sørge godt for os, og vi skal have det godt.
3: Ja.
0: De er simpelthen så dygtige, og grunden til, at de også er så dygtige og professionelle, det er, at de har følelserne med.
3: Ja.
0: At de,
3: ikke bange for at vise dem.
0: Ikke bange for at vise dem.
3: Det skal man jo heller ikke være.
0: Når kameraerne var slukket, jeg kunne sidde og snakke med Joachim om deres børn, og det var simpelthen så hyggeligt. Og de er så åbne og søde at være sammen med.
1: Ja. Og vi havde blandt andet den ene aften, hvor det var, de kom med ind. Vi sad nogle gange og hyggede andre steder, hvor mikrofonen også blev taget af, ikke? Hvor Steffen han sidder og spiller hvor jeg sang Living on an Airplane, du filmede noget af
0: jeg
1: det,
0: jeg filmede
1: ikke?
0: Det.
1: Så finder vi bare på, vi sidder der i rundkreds og får et glas vin og sådan noget inde i et af de store bygninger der. Og så er der bare sådan en dejlig stemning. Han har altså gitaren med. Og når så begynder han at sidde og klimte lidt. Så begynder jeg bare at synge.
2: Ja, så synger du.
1: Så kommer han over og sidder ved siden af mig og spiller. Så synger vi. Og så
0: det var
1: hyggeligt. Nej, var det hyggeligt.
2: Musik kan noget.
1: Musik kan virkelig noget, ikke? Ja, det har du ret i.
2: Ja. Og vi er ved at være... Ja. Timen er ved at være gået, ja.
3: Det er med gået stærkt, synes jeg.
1: Ja, det synes jeg også.
3: Men jeg er glad over, at I har haft sådan gode oplevelser, for det har vi også på den anden side af skærmen. Det har jo været noget, man har set frem til, når den udsendelse kom.
1: Ja. Det er så helt underligt.
3: Der var ingen, der skulle ringe til os i den time.
2: Nej.
3: Det synes jeg har været rigtig glad.
1: Og det var en flot tid, vi fik jo, ikke? Lørdag aften kl. 20.
2: Det var den bedste tid.
1: Det var den bedste tid.
2: Allerbedste tid.
1: Og det var det jo ikke første sæson. Og det er jo nok også, fordi de oplevede, hvor stor en succes det har været. Så skal vi have en bedre sengetid.
3: En bedre sengetid. Ja.
1: Og det bliver jo spændende med tredje sæson.
0: Ja.
2: Ses I med nogle af dem fra første sæson?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså Liselotte fra mit vedkommende. Ja. Og vi skal jo så til Frederiksværk her, Sankt Hans aften. Og så skal Liselotte og mig ro, eller ud til bålet ude på vandet, ja, og i en gondol, og så skal vi sætte ind til bålet derude.
3: Nej, men
1: og så skal jeg synge sammen med Andreas Langvad, midsommersangen, de optræder så.
2: Ja.
1: Så det glæder mig til at skal opleve med Liselotte.
2: Ja.
1: Ja. Og hvad med dig? Du har også
0: jamen, jeg har også mødt Liselotte til Odense Sommerrevy. Mm. Og så
1: ja, der mødte vi jo selvfølgelig også der.
0: Og så har mødtes med Lars fra første sæson.
2: Ja.
0: Vi har siddet og fået et glas vin inde i Skovs Hoved, han bor i nærheden, og snakket erfaringer.
2: Ja.
0: Og det har også været vældig hyggeligt.
3: Ja.
1: Og det var vildt at blive inviteret til Odense Sommerrevy, få sådan en invitation.
2: Jamen, det er det.
1: Og møde en masse kendte mennesker, som kender os. Og de lavede en parodi på Hotel Romantik.
2: Gjorde de det?
1: Ja, det gjorde så. Rasmus Krogsgaard og
0: Vicky Berlin.
1: Vicky Berlin. Ja, jamen, de er så gode. Det var lidt vildt, at der var gode. Det var lidt vildt, da vi sad der med publikum, og lige pludselig så kommer de ind som
3: Ja.

0: på Rødovre-kanalen. Og rigtig hjertelig velkommen til vores gæst i dag i taletimen, Lisbeth Brindholm.
1: Tak fordi du vil komme.
0: Ja.
1: Og den faste stop vi er, Rosa Frid, Bo Wismann, Ole Mathiasen. Og vi er klar til at få noget at vide om hønsehold.
0: Ja.
1: Og udgangspunktet det er, at der er rigtig mange her i Rødovre, som synes, at det er spændende at have vild med viljehaver.
0: Ja.
1: Så de lader græsset vokse højt, og har måske en lille sø. Og der kommer insekter, som aldrig har været der før, og besøger dem igen, og som har været der for mange år siden. De dukker op igen, og så videre. Så vi tænkte på, om det næste måske ville være, at man begyndte at holde høns.
0: Ja, det er en rigtig god idé.
1: I Rødovre.
0: Ja.
1: Og så tænkte vi, hvem ved noget om det? Det gør du, Lisbeth.
0: Det gør jeg.
1: Ja.
0: Det må jeg sige.
1: Ja. Hvor længe har du været hønseholder?
0: Jamen, jeg har holdt høns siden 1989.
1: Ja.
0: Så det er ret længe.
1: Ja.
0: Men det har også udviklet sig lidt tilfældigt i virkeligheden, men også til at blive en stor, kæmpe interesse gennem ganske mange år, og det er det også stadigvæk.
1: Ja.
0: Så, men altså det startede egentlig lidt tilfældigt, for jeg kendte ikke nogen, jeg har altid boet i København, og jeg kendte ikke nogen, der havde høns i øvrigt.
1: Nej.
0: Men så tænkte jeg, at jeg har to søde drenge, de skal vide lidt om naturen.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg, det kan være, at det er nemt at vise dem, hvor æggene kommer fra.
1: Ja.
0: Og så var der en skolekammerat til en af dem, hvis far havde høns, de boede i nærheden. Så det tænkte jeg, ham går jeg over og snakker med. Og han var meget informativ og anbefalede en lille bog. Dengang kunne man få sådan små søde bøger om. Den hed Høns til husbehov. Det måtte jo lige være sagen. Og så dengang, der var der jo ikke noget internet eller noget. Så i telefonbogen, der var der noget, der hed Amager Fjerkræfarm. Og der kunne man købe levende høns.
1: Ja.
0: Så der kørte jeg ud og købte to.
1: Hvor langt skulle du ud der?
0: Jamen, det lå lige bag ved lufthavnen.
1: Ja.
0: Men det var sådan et meget sjovt sted.
1: Mm-hmm.
0: Men så købte jeg to høns til at starte, høner til at starte med. Og så indlogerede jeg mit tidligere kaninbur og lidt hegn. Jeg havde godt hørt noget om ræve, men jeg sagde, ah, hold op, ikke?
1: Ja.
0: Men det holdt jeg op med at sige.
1: for ræven var
0: der? For ræven kom der. Ja. Altså, vi havde en hund på det tidspunkt, men så døde den, og få dage efter den var væk, så var hønsene også væk.
1: Ja.
0: Og så fik jeg lavet en hønsegård, der er rævesikker.
1: Mm-hmm.
0: Så det var jo godt nok.
1: Ja.
0: Og så fandt jeg også, jeg kan faktisk ikke huske hvordan, men så fandt jeg tilfældigt ud af, at der findes noget, der hedder fjerkræklubber.
1: Ja.
0: Og så viste det sig, at den over, der var en over i Rødovre Gård. Det er jo 10 minutter cykeltur fra, hvor jeg boede. Så dem kontaktede jeg, og de var så søde og imødekommende.
1: Mm-hmm.
0: Og så, men allerede på det tidspunkt, der har jeg været omkring 40 år, eller sådan noget. Så sagde de, kom ind, vi har brug for unge. Så, men så bliver jeg taget meget vel imod, så den har jeg været medlem af i 31 år nu.
1: Ja.
0: Og jeg har så været formand de sidste 20. Mm-hmm. Og så
1: dejligt flokken at høre.
0: Formindskes efterhånden, fordi der kommer ikke så mange unge til, eller der kommer ingen unge til.
1: Nej.
0: Så det, vi er sådan en gruppe, der har kendt hinanden i mange år, men indimellem kommer der
1: sammen
0: alligevel nye, og jeg synes, vi tager rigtig godt imod de nye.
1: Ligesom fordi, du blev taget godt imod i sin tid.
0: Det er der sådan en god kultur omkring, ikke?
1: Ja.
0: Så det har jeg haft meget fornøjelse.
1: Men du starter med at sige, at du var ikke klar over, at det var så interessant. Hvordan interessant?
0: Jamen, det, altså, ligesom så mange andre ting, som så dykker ned, så er der jo en underverden.
1: Ja.
0: Det viser sig jo, at der er jo hyldemetervis af bøger om høns på dansk.
1: Ja.
0: Og altså netop fjerkræklubberne er en landsdækkende organisation, og der findes man udstiller høns, ligesom man udstiller hunde og katte.
1: Ja.
0: Og det har jeg været med til rigtig mange gange, det lyder fjollet, men det er altså ret sjovt.
1: Okay.
0: Så det dukkede en masse op, ikke?
1: Ja.
0: Og så de der gode venner, jeg fik over i klubben og sådan noget.
1: Så det kunne mere end
0: En lige at vise drengene,
1: hvor æggene kom fra.
0: Men det vidste jeg ikke.
1: Nej,
0: og så sådan en københavner.
1: Ja.
0: Pisse majse.
1: Ja, men mange andre, de må sikkert have skaffet sig et undulatpar, ikke?
0: Ja, det kunne man også have gjort, Men, hvis jeg skal fortælle om det, det vigtigste netop i Rødovre Kommune, hvis man synes, man har en parcelhushave, det kræver jo ikke så meget plads, man skal bare have interesse for det, så er der regler for hønsehold. Det er der i de

0: langt de fleste kommuner, endda i Københavns Kommune, der må man også gerne endda have en hane. Okay. Men i Rødovre, der hedder det, på Rødovre Kommunes hjemmeside, der hedder det regulativ om hønsehold og andre ikke erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune.
1: Ja.
0: Så er vi på plads.
1: Ja, der har været jurister til at skrive.
0: Ja, og så det er en sådan flersiders ting, men de vigtigste ting, det er, hønsehus og hønsegård skal være indrettet og sikret mod rotter og ræve.
1: Mm-hmm.
0: Fordi det er der alle steder åbenbart, ikke?
1: Ja.
0: Hønsehus og hønsegård skal være på en afstand af mindst 2,5 meter til nærmeste naboskel. Og mindst 7,5 meter til nærmeste nabobolig. Og så må man have 10 voksne fugle og 10 kyllinger, men der må kun være én hane ud af de 10, det er, ikke? Og det er jo rimeligt nok.
1: Ja.
0: Og så hvis man har en hane, så skal de hønsehuset være lukket fra solnedgang til 7 om morgenen på hverdag, og til klokken 9 lørdag og søndag. Det er jo nemt nok at overholde.
1: Så det vil sige, lørdag og søndag, der skal folk have lov at sove 2 timer længere.
0: Ja. Og så at foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
1: Ja,
0: det er jo det, så altså plastik noget, ikke?
1: Ja.
0: Så det giver også mening. Ja. Så står der nogle andre sådan forskellige ting, som man kan læse, hvis det bliver aktuelt, ikke?
1: Mm-hmm. Men nu startede du med et kaninbur?
0: Ja.
1: Ja. Hvordan kommer man nemt i gang? Altså andre steder, der læser man også på nettet om, at hvis man har et legehus,
0: så kan man bruge det.
1: Ja, ja.
0: Altså, man kan,
1: altså hønsene er
0: fuldstændig ligeglade. De skal bare en pind at sidde på om natten.
1: Ja.
0: Og de sætter sig tæt sammen. Ja. Så i virkeligheden behøver de ikke særlig stort grundareal.
1: Så det er ganske få kvadratmeter.
0: Ja. Ja. Men så er det jo, så skal man jo give dem så meget udareal, en løbegård kalder man det, som muligt.
1: Ja.
0: Og det hele skal selvfølgelig rævesikres, viser det sig nu, ikke?
1: Og hvordan gør man det?
0: Det gør man ved at, man har jo sådan stoltrådsnet rundt om, ikke?
1: Mm.
0: Der findes sådan noget minknet, som er svejset. I det er absolut det, der er det bedste. Ja. Det er også lidt dyrere jo. Men rævene kan faktisk, det der sådan er almindelig hønsenet, der kan de tage hjørnetænderne omkring og dreje.
1: Okay.
0: Og hive, så der går hul. De er ikke dumme.
1: Nej.
0: Nej, så jeg har det der minknet rundt om, ikke?
1: Ja.
0: Det skal man så også grave 30 cm ned i jorden.
1: Ja.
0: Og så skal man dække løbegården over. Det kan jo så godt være stormasket net, fordi så er det også lidt sværere for rævene at gå på, ikke?
1: Ja.
0: For de kan faktisk stå ved siden af og hoppe 2 meter uden tilløb.
1: En rev,
0: ja. Og når de har valpe, så er de altså ret foretagsomme.
1: Ja.
0: Det må man sige. Det er der i april-maj måned, ikke? Det er særlig slemt.
1: Mm.
0: Så, men altså, hønsene går altid selv ind i huset om aftenen. Og så skal man også have noget, der lukker der.
2: Ja.
0: Fordi selvom man synes, man har sikret sin hønsegård, så er rævene netop til sider meget ihærdige, ikke?
1: Har du været i kamp med rævene?
0: Jeg har i hvert fald haft rævebesøg.
1: Ja. Ja, og hvad gør du så?
0: Jamen, de er jo gået inden, altså, de løber jo, når jeg kommer, ikke? Ja. Men hvis jeg kun én gang antastede den inde i hønsegården, det var faktisk, jeg sad inde i huset.
1: Nej, nej.
0: Og så det var 9:30 om aftenen. Og så var der en, der ringede til mig.
1: Ja.
0: Han stod så udenfor, og så sagde han, der er faktisk en ræv inde i din hønsegård.
1: Nej.
0: Så kan det være, at jeg kommer ud.
1: Ja.
0: Ja. Så, men det er den ene. Ellers har det været tidligt om morgenen, ikke?
1: Ja.
0: Men det er kun nogle få. Altså i alle de år er det 3 gange, der har været en ræv, ikke? Ja. Men nu er det også, mit anlæg er ved at blive gammelt. Og så er man jo ikke altid lige med på, om alle hjørner er stadigvæk lige friske.
1: Ja.
0: Så det var sidste gang, var det min egen skyld. Men altså, der er det nemlig, hønsene sidder lukket inde.
1: Ja.
0: Og det kan den jo så ikke komme til.
1: Og det kan ikke,
0: så den kunne bare sådan rasere rundt i hønsegården og prøve at komme ud igen.
1: Ja, hvordan reagerer hønsene, når der er sådan en rev?
0: Altså, jeg tror, hvis de er inde i huset, så kan man ikke mærke noget på dem bagefter. Vel? Men der, her i foråret, hvor den kom ind i hønsegården, der havde jeg, når jeg har høns, der ruger.
1: Ja.
0: Og så hvis de gerne vil ruge, så har jeg 2 andre buer, som de står ud under et halvt tag i selve hønsegården. Og de er jo rævesikre, men jeg kunne se, at den havde været op og hoppe oven på det.
1: Nej,
0: og sådan noget. Og de blev fuldstændig perplekse. Altså,
1: ja,
0: de gik fra de æg. Dem kom der ikke kyllinger ud af. Så, men ellers, altså dem inde i huset, de kan jo godt høre det.
1: Ja.
0: Men jeg tror, så, altså, så når der gået nogle timer, inden de kommer ud, så...
2: Så har de glemt det.
0: Så har de glemt det, tror jeg.
1: Ja. Man siger jo, at høns er kloge.
0: Ja. altså, så er de heller ikke klogere, vel?
1: Nej.
0: Men jeg synes, altså, man kan da godt tillægge dem nogle egenskaber.
1: Ja. Men det er jo også en fin egenskab at, at glemme.
0: De har jo nogle instinkter.
1: Og glemme, og
0: så har jo nogle instinkter. De har jo nogle instinkter, ikke?
1: Ja.
0: Helt klart. Så, og de har jo også netop det der med, når, man, når jeg kommer, de kender tydeligt mig, så ved de, der vanker godbid, og så kommer de spændende.
1: Ja.
0: Så også, fordi jeg har jo løbegården, men når jeg så er i haven, så har jeg et indelukket område, mm-hmm. så de også skal få frisk græs. De tømmer jo hønsegården.
2: Ja.
0: Og noget buskads, de kan gå rundt under og sådan ja. Noget. Ikke? Og så, hvis jeg så kommer hen ja. Og rasler lidt med kornet, ja. Så kommer de pilende. Det er meget hyggeligt. Det er meget hyggeligt.
1: Du har dem ikke gående frit?
0: Altså, man kunne, min have er hegnet ind, så jeg kunne egentlig godt.
1: Du kunne godt, ja.
0: Men de skider jo på græsplænen.
1: Ja.
0: Altså, så derfor har vi kun et bestemt område, og det er også stort. Det er rigeligt til.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Så, men man kunne, altså, om vinteren havde det en overgang, men det er sådan lidt droppet. Tingene skifter undervejs, ikke? Hvad ja. Man lige får lyst til.
1: Nu nævner du ræve.
0: Ja.
1: Men du nævner også rotter.
0: Ja. Altså.
1: Og de er jo alle vejen. De er også i Rødovre.
0: Rottesystemet. Siger, at altså, hvad hedder det, høns tiltrækker ikke specielt rotter.
1: Nej.
0: Så man behøver ikke at altså, være bange for det.
1: Mm.
0: Men man må jo ikke om natten, hvis man giver dem madrester, så må der ikke ligge madrester i hønsegården om natten, mm. selvfølgelig. Man skal give dem det, og skal det spises op.
1: Ja.
0: Og så skal de også, jeg har, man kan få en såkaldt rottesikker fodersilo.
1: Ja.
0: De får ud som piller. Og den er lavet af metal, og så går hønsen op på en plade, der vipper, og så åbner en lem sig, så de kan spise. Det er rotterne ikke kom til.
1: Mm.
0: Så hvis der ikke er noget at hente inde i hønsegården. Ja. Men altså, der er jo rotter alle steder, hvis der bliver arbejdet med nogle kloakker og sådan noget. Ikke?
1: Ja.
0: Så jeg har da også i årenes løb haft rotter et par gange. En rotte et par gange. Ikke? Men det er jo netop, fordi der bliver gravet, og så kommer de der. Man skal jo ringe
2: ja.
0: Til
2: ja,
0: rottefingerne.
1: Ja.
0: Og de kommer jo omgående. Og så siger de, at det ser jo pænt ud.
2: Ja,
0: og det er jo, når, altså når der bliver gravet derovre, så er der en teenager, der flytter hjemmefra. Og så skal den finde et sted, og så graver ja, den lidt, ja, og så tog ja. De livet af den, og så ja, var der ja. Ikke mere. Så jeg, altså, der var ikke noget med, ej. At det kan vi ikke have eller noget ved. For rotter spiser jo alting. Altså hvis man har et fuglefod og bræt, så falder ja, der jo
2: det har jeg været udsat for.
0: Ja, ja, det kan man jo ikke.
2: Der undrer det mig, for det er jo oppe i hovedholdet hos mig, så det er ja. Noget med ja. 71 eller ja, sådan noget. Ja. At de små, korte ben kan tåle, ja. At de hopper derudfra
0: ja.
2: Og ned på jorden.
0: Men man forestiller sig, at de kan komme op.
1: Ja, kommer de op?
2: Ja, for de kommer op af pinden og så ja. Ud af for
0: ja.
2: At komme ind.
0: Ja. Ja. Ja, ja.
2: Men så hopper de ud, og der undrer dem, at benene ikke knækker. Ja. De er jo et ja. Tynde som
0: tændstikker. Det er lidt ligesom katte, de kan også ja. Hoppe over. Ja.
2: Men de har da alligevel lidt kraftigere ben,
1: ja.
2: Synes
1: ja,
2: jeg.
1: Det.
2: Da jeg så den fløj ud i luften, så tænkte jeg, skulle jeg ud og kigge og tænkte, den ligger nok der med brækkeben, men den var der løbet, ikke?
0: Jeg har heldigvis ikke set rotter i fri dressur i haven.
1: Nej.
0: Jeg kunne pludselig kunne se en bunke inde i hønsehuset, en bunke jord, ikke?
1: Ja.
0: Og så vidste jeg jo, hvad det var. Så kom han og satte en fælde op og så. Ja.
1: Men en enkelt rotte, den kan grave rigtig meget
0: jamen, det kan de. Det
1: op.
0: Kan
2: ja.
0: De,
2: ja. Ja. Jeg har også kun set
0: men det er netop, at høns specifikt ikke tiltrækker rotter. Det er vigtigt at vide, det, synes jeg, ikke? Fordi altså, det er der mange, der
1: det
0: tror.
1: Altså det, du siger med udgangene.
0: Men rottefingerne siger det i orden. Det skal bare se nogenlunde pænt ud, ikke?
1: Ja.
0: Og netop det med, at man ikke må have noget liggende om natten. Så.
1: Og det, du siger med udgravninger, det er jo de kommunale udgravninger.
0: Sådan er det jo.
1: Af vand og fjernvarme og hvad det nu kan være.
0: Og der er de jo nede.
1: Ja, der lever de jo godt og sikkert nede, ikke?
0: Ja.
2: Men man fodrer høns hver dag, netop for ikke, der skal ligge bunker.
1: Ja, hvordan?
0: Jeg har jo den der fodersilo.
1: Ja.
0: Den kan de tage af hele tiden.
1: Ja.
2: Okay.
0: Men så man giver dem de der piller, det er sådan noget, man køber i foderstofforretninger, ikke? Der findes forskellige typer.
1: Men hvordan beregner du, hvad der er nok til dine?
0: Jamen, foderpillerne, dem skal de bare have.
1: Ja.
0: Dem spiser de ikke for mange af.
1: Nej.
0: Men så skal de have noget korn eller noget tilskud ved siden af.
1: Ja.
0: Og der er de kloge folk i min fjerkræklub, de siger, at byg og havre og hvede i en blanding
1: mm-hmm.
0: er meget værd. Det er den bedste kornblanding.
1: Ja.
0: Og der er det helt tydeligt, at de spiser havren til sidst.
2: No.
0: Det er mere spidst.
1: Så det lader de blive.
0: Så de får ikke mere, før havren er væk.
1: Ja, nej. Okay. Jeg synes også, jeg læste, at de kunne godt lide havregrød.
0: Ja, men sådan noget elsker de.
1: Ja.
0: Ja. I bøgerne kalder de det blødfoder. Så kan man lave hvad som helst af gamle madrester og brød og sådan noget. Kan man slimme det op med lidt mælk eller vand eller et eller andet. Ikke?
1: Kan de komme til at spise for meget? For der var en Facebook-opslag med en, der havde holdt høns på Langeland. Ja. Hvor det første hold høns, der havde hanen været flink til ligesom at give mad videre.
0: Nå, ja.
1: Men så var der kommet en ny hane, og den beholdt alt for sig selv, og så blev den så tyk, så den faldt om og døde.
0: Nå, gud. Ja. Det lyder dramatisk.
1: Det lyder meget dramatisk, ja.
0: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo selvfølgelig... Jeg tænker, altså i forhold til, hvor mange jeg har gerne sådan 10-12 stykker, ikke?
1: Ja.
0: Så giver jeg dem sådan en halv bøtte fuld af det der korn, og så ser jeg, om de spiser. Altså, man kan jo se, hvor meget de spiser.
1: Ja.
0: Men det er rigtigt, de må ikke få for meget... Er det godbiderne, vel?
1: Nej.
0: Men altså, jeg har jo slagtet hanekyllinger i mange år, og der er aldrig nogen af dem, der har været for fede. Så kan man jo se, om der sidder flomme på dem, ikke?
1: Ja.
0: Så, altså, man siger også, hvis de bliver for fede, så lægger de ikke nogen æg og sådan noget, men...
1: Det har du ikke oplevet.
0: Der er så mange skrøner, tror jeg.
1: Ja,
0: også, sådan,
1: ja.
0: Ja. Hvis de har det der foderpiller, de kan tage af libitum, og så man giver dem tilskud af en eller anden slags, ikke også? Hvis de kan gå ude det meste af dagen, så behøver de jo ikke så meget ekstra, vel? Fordi så spiser de jo selv alt muligt.
1: Ja.
0: Frø og larver og
1: hvad de kan
0: små insekter og sådan noget. Ja. Så det er nemt nu.
1: Ja.
0: Nej, men du snakkede også om nu vild med vilje have og sådan noget. Og hvis man snakker om miljø, så jeg læser jo mange artikler og bøger og sådan noget. Og så de kloge forskere i klima og fødevarer.
1: Ja.
0: De siger, at hvis man vil være med til en miljøforbedring ved hjælp af sin have, så er punkt 1, at man skal have høns.
2: Okay.
0: Det er vigtigere end køkken. Det er også godt med køkkenhave, ikke?
1: Ja.
0: Men det, i forhold til miljøet er det faktisk bedre med høns.
1: Med høns? Vi håber, at lytterne hører efter nu og skriver ned.
0: Ja. Fordi man kan sige, at hønsene de spiser jo madaffald.
2: Ja.
0: De spiser, de producerer rigtig meget gødning.
1: Ja.
0: Og så producerer de jo fødevarer af det, som i virkeligheden er affaldet. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: De lægger æg, og hvis man tillægger kyllinger, så får man også kød.
1: Ja.
0: Og det er jo, altså kyllingekød er det kød, der afsætter mindst CO2-aftryk. Hæ? Og de hjemmeavlede kyllinger er ikke dårlige, skulle jeg helst sige. De går jo længere end industrikyllingerne. Så der er mere,
1: heldigvis.
0: Så der er mere... kødet er lidt fastere,
1: og så
0: er det også måske lidt mere vildagtigt, ikke?
1: Ja.
0: Men det smager smadret godt.
1: Måske skulle vi da give rådet videre til kommunens plejehjem, som har nogle fine haver, hvor beboerne kan bo. Der kunne godt være høns i hjørnet.
0: Det er aldrig rigtig slået an. Der er jo nogen, der skal passe det.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men altså, der er jo folk...
0: Men ideen er da god.
1: Der er folk, der fejrer og
0: der er jo også, altså, der er noget særligt også for de der nylagte æg. Der er ikke noget vejen med de æg, vi køber, vel? Men de nylagte æg, som er fuldstændig faste i viden.
1: Ja.
0: Og hvis hønsene får grønfoder,
1: så
0: bliver blommerne nærmest orange-gule.
1: Okay.
0: Så de ser helt, altså, de ser lidt anderledes ud, ikke? Jeg ved, i Tyskland, der må man tilsætte farvestof til industrihønsene, så æggene bliver mørkegule.
1: Okay.
0: Men det gør man ikke her.
1: Nej.
0: Så man kan godt se forskel på det, ikke? Og jeg synes, noget af det, jeg sådan sætter meget pris på lige det der, den sammenhæng her, det er, at vi har jo stort set ikke noget madspild derhjemme.
1: Nej.
0: Vi smider ikke noget, altså... Den der grønne bøtte, vi har, det er jo kaffefiltre og lidt bananskaller og sådan noget.
1: Ja, det spiser hønsene, altså, hønsene ikke.
0: Nej, de spiser, og de øver det også kannibaler.
1: Ja.
0: Så de piller meget glade skroget af kylling, for eksempel.
1: Af et stykke kylling?
0: Også fætteren der. Ja,
1: det tænker de ikke på.
0: Nej,
1: de spiser bare.
0: De er meget glade for animalsk mad i det hele taget. Ikke? Men altså, man må selvfølgelig ikke give dem hønsene råt. Råtkød og sådan noget, vel? Det skal være forarbejdet mad, de får, så man er sikker på, at der ikke er bakterier og sådan noget i.
2: Jo, men man kasserer jo meget, når man laver for meget mad.
0: Ja, det gør man, og så ligger det lige et par dage i køleskabet.
2: Ja, det skulle jeg til at sige.
0: Har det en tanke, så ud til hønsene med det, ikke?
2: Man er slem til at putte det i en dåse og sætte det ind i køleskabet, og så et par dage efter, så tænker nu fik jeg ikke spist det.
0: Så gider man ikke at spise det.
1: Så går der 3 dage, så siger man, nej, nu er det for gammelt.
0: Så det er hønsene rigtig gode til.
1: Ja, og hønsene kender ikke datomærkning, de spiser bare.
0: Og jeg synes også, at jeg tydeligt kan se... Altså fra jeg begyndte at komme hønsegødning i min have, så er den blevet frodig. Ja. Det er helt tydeligt smadret god gødning, ja, siger Jørgen Ryge også.
1: Ja, ja, fint.
2: Ja, det er også rigtigt.
0: Så, og så, og så naboerne er jo også ivrige aftager af hønsegødning.
2: Jamen, det er altså, klart. Det kan man altid gerne blive af.
0: Det kommer de og spørger de efter, hvis de først har fået det.
1: Ja.
0: Ej, så det er godt. Ja.
1: Hvor godt. Men nu hentede du høns ude på Amager.
0: Ja.
1: Og hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil da godt starte det her op. Hvor henter man så hønsene?
0: Nu om dagen findes der jo internettet.
1: Ja.
0: Altså, det har jo gjort tingene lige sådan noget meget mere simpelt. Ja. Hvis man er på det, der hedder Facebook, så findes der simpelthen grupper. Der er jo sådan nogle gruppearrangementer inde i Facebook, ikke? Hvor der er jo sådan interessefællesskaber. Ja. Der er jo noget, der hedder havehøns og hobbyhøns og racehøns og alt.
2: Der er mange variationer.
0: Ja, ja, det er der. Og Den Blå Avis kan man også finde levende høns.
1: Ja.
0: Og så, altså, foderstofforretningerne har også ofte. Ja. Men så, altså, jeg går jo ind for, at man så kontakter en lokal fjerkræklub og hører.
1: Ja.
0: Fordi der findes jo utrolig mange forskellige hønseracer.
1: Mm-hmm.
0: Dem, man ser på film, og som folk meget har, det er de der såkaldt hybridhøns fra industrien, som er, det hedder hybrid, fordi man kobler to racer sammen, fordi i den første generation lægger de så flere æg.
1: Ja.
0: Men de er jo så opdrættet til at lægge nærmest et æg om dagen.
1: Ja.
0: Og så når der er gået halvandet år, så er de simpelthen slidt op.
1: Ikke mere.
0: Så er de slidt op, ikke? Ja. Så de lever ikke så længe som racehøns, som det hedder. Det lyder så fint, men altså, det betyder bare, at hvis man har en hane og nogle høner af en bestemt race, så bliver kyllingerne magen til.
1: Ja.
0: Fordi så er deres afstamning sådan, ikke?
1: Ja.
0: Og så derfor ved man, hvis man ser billeder af det, så kan man sige, at jeg kunne godt tænke mig, de har jo alle sammen flotte navne, New Hampshire for eksempel, de er meget flotte. Så nogle kunne jeg godt tænke mig.
1: Ja.
0: Så kan man netop på Landsforeningens hjemmeside se specialklubber. Og så kan man se medlemslister og sådan noget. Ikke?
1: Og kontakte dem.
0: Ja, ja. Ja. Men ellers, altså, bare internettet med Facebook og i det hele taget Google høns til salg. Altså, det tror jeg også. Det har jeg jo ikke gjort, men det tror jeg sikkert på,
1: kan man gøre.
0: Helt sikkert.
1: Ja, ja. Er det dyrt at købe?
0: Nej, i forhold til hvad det er, så er de faktisk uforskammet billige.
1: Okay.
2: Hvad er uforskammet?
0: Det kunne være 150 kroner for en voksen høne.
1: Ja.
0: Altså, det er den jo spist for. Ja. Men jeg har sagt, ikke? Hvis man tager på ud, jeg har været på udstillinger i Tyskland og Frankrig og sådan steder. Hvad koster sådan en racehøne 500 euro?
1: Okay.
2: Altså, der er der forskel.
0: Ja. Det kan også godt være, at nogle gode opdrætter her, som har vundet præmier og sådan noget, de tager mere end 150 eller 25 kroner for dem, ikke?
1: Ja.
0: Men
1: man kan godt være heldig at få en
0: billig. Ja, altså det behøver ikke at koste en formue, specielt når man vil starte.
1: Skal man starte med at have en voksen høne, eller skal man starte med at have kyllinger?
0: Altså jeg synes på en måde, man skal starte med at have et par voksne dyr eller tre, ikke?
1: Ja.
0: En 3-4 stykker til sådan en familie med to børn.
1: Mm-hmm.
0: De lægger jo rigeligt æg, men så får man ægne med det samme.
1: Ja.
0: Og så kan man jo, hvis ikke man selv vil have en hane, så kan man netop også på Facebook købe kyllinger.
1: Ja.
0: Ikke også, hvis man har en skrukøn. Det kunne da jo godt være, selvom man ikke har en hane. Så kan man jo købe daggamle kyllinger og putte ind under dem. Det kan man jo. Altså, de siger bare gok, og så lufter de lidt op, og så tager de dem til sig, hvis de er nye. Ikke?
1: Ja.
0: Det har jeg gjort mange gange.
1: Men det vil sige, at hønsene, de lægger ikke mærke til, om der kommer fra en anden race?
0: Det kan de slet ikke se.
1: Det kan de slet ikke se.
0: Nej. Fordi jeg har også, som det er nu, har jeg høns i flere farver, ikke? Og så, altså, det er de ligeglade med.
1: Ja.
0: De kan heller ikke tælle.
2: Altså, om de pludselig får flere børn.
1: Nej, om de pludselig kommer et barn med fra eller til.
0: Men der er selvfølgelig nogle racer, der er nemmere at have med at gøre med sådan noget end andre, ikke?
1: Mm.
0: Det er klart. Man deler jo høns op i store og dværge.
1: Ja.
0: Det er sådan en grov opdeling. Og det er dværghønser, der ruger. Fordi i industrien har man brugt store høns jo, for at få store æg. Og så har man fravalgt dem, der ruede igennem mere end 100 år.
1: Ja.
0: Så der er ikke ret mange store høns, der ruger mere. Det hænder. Altså, hvis man har en flok, så kan det godt hænde, ikke?
1: Ja, ja.
0: Men der er nogle typer dværghøns, som ruger helt, altså hvert forår, ikke?
1: Men du har en speciel race, du er glad for.
0: Men de er specielle. De hedder silkehøns.
1: Silkehøns, ja.
0: Og de ligner sådan lidt angora-kaniner i pelsen.
2: De er flotte, ikke?
1: Jeg vil lige sige perlehøns, men det er det.
0: Nej, uha. Perlehøns er noget helt andet.
1: Det er noget helt andet, ja. Silkehøns.
0: Silkehøns, ja. Og de er ekstremt rovillige.
1: Ja.
0: Så der er mange, også i klubberne og sådan noget, som hvis de har høns, som egentlig ikke ruer, så er det lige et par silkehøns gående.
1: Mm-hmm.
0: Fordi så når de laver kyllinger, så kan de putte dem ind under silkehønsene.
1: Ja. Okay.
0: Så de er meget, men der er også nogle...
1: Hvordan er du begyndt med at holde silkehøns?
0: Jamen, det var helt tilfældigt. Jeg fik et par stykker.
1: Ja.
0: Jeg har en søster, der bor nede ved Høng i nord for Slagelse.
1: Ja.
0: Og så da jeg havde haft høns et par år, eller sådan noget, så sagde hun, at der var en nabo, der ville af med de her. Vil du have dem?
1: Ja.
0: Jamen, det ville jeg da godt. Mm-hmm. Jeg havde aldrig set sådan
1: og du vidste ikke, før. Og du vidste ikke, hvordan de opførte
0: sig? Nej, jeg kendte ikke noget til dem, vel? Men det fandt jeg jo så ud af.
1: Ja.
0: Og så var mit hjerte tabt. Det er jo lidt, altså, fordi vi ved jo alle sammen, at hunde og katte, der kan man have favoritracer, og det er jo helt accepteret, ikke? Men at man også skulle kunne skelne mellem høns, det er lidt mere usædvanligt.
1: Ja.
0: Men de har faktisk forskellige temperament, nogle af de der racer,
1: ja.
0: Hvor silkehønsene flyver jo heller ikke overhovedet.
1: Nej.
0: Altså, de kan godt baske med vingerne.
1: De går omkring,
0: og så kan de lige... De sover endda på gulvet.
1: Ja.
0: Altså, de hopper ikke op på en pind.
1: På en pind, nej.
0: Hvorimod sådan store, glatte... Hvis hønsene er glatte, så kan de også... Så de, i naturen flyver de jo op i træ om natten, ikke?
1: Ja.
0: Så kan de godt flyve op på pinden og være også lidt mere omkring farerne. Det er lidt forskelligt, hvor lette de er.
2: Ja.
0: Så, men det er... Ja, ja.
1: Men du siger, der er forskel på temperamentet på høns. Hvordan,
0: ja,
1: hvordan
0: der kan er nogen,
1: du mærke
0: altså, der er nogle høns, som er meget hvor racen er meget tillidsfuld.
1: Ja.
0: Altså silkehønsene er, og nogen, der hedder Rhode Island Reds, som de er så kastanjebrune og glatte i fjerne.
1: Ja, de vil også
0: de er
1: gerne
0: også meget, nusses, nusses de er meget søde og kommer hen, og man kan fodre dem af hånden og sådan noget. Ikke?
1: Ja.
0: Og så er der nogen, der hænger op i det øverste hjørne, når man kommer ind.
1: Ja.
2: Så. Jeg er mere nervøse.
0: Ja, og det er lidt, det var kom bag på mig egentlig, at der kunne være sådan noget. Ikke? Så.
1: Men for en ny, der skal starte op, så er det jo vigtigt at vide, at der er forskel på temperamenterne.
0: Og der kan man sige, jo tykkere de er, jo roligere er de.
1: Ja.
0: Det er sådan en tommefingerregel.
1: Ja.
0: Så hvis det er sådan en runde høns, så...
1: Mm-hmm.
2: Så kan
0: men
2: man
0: altså, jeg synes, find nogen, der ved noget om høns, og så snak med dem.
2: Eller altså, nogen af alle de her mange bøger.
0: Også det. Jamen, det synes jeg også. Der kan man jo sige... Nu med internet og sådan noget, så de yngre generationer er gået lidt bort fra det med bøger, ikke?
1: Jo.
0: De synes, de kan se det hele på YouTube.
1: Ja, det kan de også
0: meget. Men jeg kan godt lide opslagsbøger, ikke?
1: Ja.
0: Og så fordi jeg er totalt vild med den periode, så har jeg jo flere hyldemeter med bøger, ikke? Også udenlandske og sådan noget. Men, men det er meget sjovt. Men jeg har for nogle år siden lavet en lille pjæse til...
1: Men jeg vil kigge på uret, fordi jeg tror, vi skal sige, hvis der er kommet nye til.
0: Nå ja,
1: nu er det jo godt nok ferietid, så folk er meget hjemme og sidder inde og hygger sig. Men derfor må de godt vide, hvad det er, de er udsat for her. Jeg lytter til, ikke? Vores gæst i dag er Lisbeth Bremholm, og det handler om høns i haven.
0: Ja.
1: Og du har fortalt, hvordan du selv begyndte. Rødovre Kommunes regler for hønsehold, som selvfølgelig er anderledes i København og andre steder, men man må godt holde høns andre steder, ikke?
0: Jo.
1: Og det kan man slå op på nettet, hvordan reglerne er.
0: Ja.
1: Og så anbefaler, så siger du, at det er godt for miljøet.
0: Ja.
1: Og det er jo fint. Og du siger også, at det er relativt let at komme i gang.
0: Det synes jeg.
1: Ja. Altså, hønsen skal ikke have noget stort hus.
0: Nej.
1: De skal have nogle få kvadratmeter, så skal de have et udeareal også.
0: Og det
1: skal være hegnet ind.
0: Ja, og den fodersammensætning, de får heller ikke indviklet.
1: Nej.
0: Så kan man jo altid, hvis man bliver grebet af det, så kan man lave udbygninger på hønsehuset og detaljer i hønsegården, og man kan finde andre ting, de kan få at spise og sådan noget. Men sådan det basale i det er jo simpelt.
1: Ja.
0: Der kan alle være med. Også, altså det er jo en oplagt børneting.
1: Ja.
0: Børn men synes, det er vildt spændende.
1: Du sagde jo, at du startede, fordi dine børn skulle vide, hvor æggene kom fra, og hvordan sådan kredsløbet var mellem dyr og natur osv. Og så videre. Hvad sagde dine børn til det?
0: Jamen, de synes, det var spændende.
1: Ja.
0: Ja, og de ville også meget gerne være med fra starten.
1: Ja.
0: Og de har også, og nu er det jo børnebørn,
1: ja,
0: som alle sammen har været med til.
1: Og de er lige så glade for det.
0: Og de vil
1: for
0: gerne, altså fordi netop, hvis, når de kommer, så kan de få sådan en lille spand med korn, og så dryste hen, og ja, så kommer hønsene pilende,
1: ja,
0: og så kommer de jo hen og vil spise og sådan noget, ja, ikke? Og så når de skal se, om der er æg.
1: Ja.
0: Så altså, hjemme hos os er æggesnaps en stor ting.
2: Ja, det er klart.
0: Fordi vi ved, det er gode, sunde æg.
1: Mm.
0: Ja. Og så... det kan man jo hurtigt lave.
2: Ja.
0: Det er mere besværligt at bage og sådan noget. Ja. Men skal vi ikke lave ikke snaps i dag?
1: Ikke snaps,
0: eller om
1: godt
0: sommeren koldskål
1: ja,
0: er den rigtige slags. Ja. Så det er meget...
1: Ej, hvor godt at høre.
2: Ja. Ja, ja. Men der er mange ting, men du har skrevet om 10 ting, man ikke ved om sine høns.
0: Har jeg det?
2: Ja. Høns ser blandt andet bedre end menneske.
0: Nå, ja, ja.
2: Mange tror, at høns er farveblinde og har et dårligt syn, men det har de ikke.
0: Nej.
2: Og så kan de se ultraviolet lys,
0: ja,
2: meget bedre end det. Og det er grunden til, at hanen galer, før vi kan se solopgangen.
0: Ja.
2: Den opdager lyset
0: ja,
2: før os andre.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og, det sker.
2: Ja. Derfor er den jo upopulær, må ikke lukkes ud før kl.
0: Ja.
2: 8 om morgenen.
0: Ja, ja, ja. Men det kommer også, altså, det kommer meget an på, hvem man bor ved siden af.
2: Ja, ja. Nogen synes, det er hyggeligt,
0: altså,
2: der andre
0: synes, langt de fleste synes, det er hyggeligt, men der er også, der var en på vejen bagved. Altså, imens han var ved at bygge hønsehuset,
1: ja,
0: kom bagboen op på en stige
1: ja,
0: hen over hegnet med en eller anden gammel cirkulære om, at man ikke måtte have noget, der larmede.
1: Ja.
0: Altså, inden det så, altså, han er ikke god at have det.
1: Nej.
0: Så det var,
1: nej,
0: men altså, den...
1: Men de fleste af os vil lave at leve med støj fra vejen,
0: ja,
1: eller vil lære at leve med, hvis toget kører forbi, ja, og vi bor tæt på, ikke?
2: Ja, men hanegal, det må man kunne holde
1: det ud. Det må man kunne holde ud.
0: Det synes jeg jo, ja, men jeg bor så et sted, hvor der sådan er langt til folks soveværelsevinduer.
2: Ja, det betyder ja, også noget.
0: Og selvfølgelig skal man ikke, selvom man godt må have en hane, så må man jo ikke have en, der er til unødig ulempe.
1: Nej.
0: Fordi der er faktisk forskel på, hvor hyppigt de galer.
1: Ja. Kan man risikere at få en hane, som
0: hvis
1: galer?
0: Hvis den så galer hele tiden,
1: ja,
0: så bliver den et hoved kortere.
1: Ja.
0: Og så får
2: så
0: man en anden.
2: Ny.
1: Ja.
0: Ikke? Altså, sådan kan man
2: problemet, ikke?
0: Godt regulere det, ikke?
1: Ja.
0: Så jeg har nu ikke, altså, jeg har ikke haft aflivet haner af den grund, men jeg ved, at der var en længere over bagved, som havde en, der stort set galet altid.
1: Mm-hmm. Ja. Ja, det blev for
0: og
1: meget.
0: Og det synes jeg, det var nu inden jeg selv fik høns, så jeg tænkte, det var heller ikke lige ved siden af mig. Men det findes.
1: Ja.
0: Og så må det være kort proces.
1: Ja.
0: Altså, det synes jeg.
2: Ja.
1: Af med hovedet.
0: Så, men ja, ja, ja. Men i det store hele er det, de galer det om formiddagen, når de bliver lukket ud, ikke?
1: Ja.
0: Og så er det sådan, får dit anfald hver tredje time eller sådan noget. De galer jo så 10 gange. Det er ikke kun ét kyklikyl.
1: Nej.
0: Det er sådan en serie.
1: Ja.
0: Og så går der nogle 2-3 timer igen.
1: Og så kan de få
0: så
1: en raptus igen.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Så, sådan er det.
1: Men altså, man ved, hvad det er jo.
0: Ja,
1: og, ved,
0: ja,
1: og du ved, det holder op
0: altså
1: igen.
0: Hunde, der er jo nogen, der har hunde, der gør al den tid, de
2: ja,
0: er ude
2: ja,
0: i
2: ja,
0: haven.
2: Ja, det er der. Og det er sådan, en stor plage.
0: Og sådan er det jo også. Ikke?
2: Ja, altså, og
0: sådan
2: de gør det.
0: Det er tilladt at være mere irriteret over haner,
1: ja,
0: end så meget
2: det
0: andet.
2: Jo, ikke?
0: Det er
2: fordi,
0: det er sådan en
2: bare der være med en hund, der står hver gang, der går ja, nogen forbi ude på stien. Ikke?
0: Men, sådan, ja, men sådan er det.
2: Ja.
1: Så står der det med
0: det
1: de
0: noget,
1: gode
0: jeg har skrevet
1: råd.
0: Det?
1: Nej, du har ikke skrevet det. Det er os, der har snuppet det, fordi
0: no,
1: vi skulle have noget at tale
0: no,
1: med
0: dig om. Okay.
1: Høns underviser hinanden?
0: Man kan sige, at de har absolut en rangfølge.
1: Ja.
0: Og det er det der med hakkeorden.
1: Hakkeorden, ja.
0: At det, jeg ved ikke, hvordan de finder den, for det er ikke nødvendigvis den ældste, der er overhønen.
1: Mhm.
0: Men det er den samme, der går først ind i hønsehuset hver aften.
1: Ja.
0: Og så sidder de på nogle bestemte pladser.
1: Ja.
0: Det kan de godt finde ud af.
1: Det kan de godt finde ud af, ja.
0: Og altså, ja, der er kommet en ret ny bog. Det var en svensk forsker, som netop også skriver om det der med hønsenes sanser. Han ser det fra et helt videnskabeligt synspunkt. Det er ikke noget med foder eller noget
1: mm-hmm,
0: som helst. Og han har også nogle idéer om, at de kan også sådan tage hensyn til hinanden.
1: Ja.
0: Og hanen har jo en særlig godbidslyd.
1: Ja.
0: De har forskellige lyde,
2: okay,
0: det kan give, ikke?
1: Ja.
0: Og det er helt tydeligt, at hvis den opdager noget, så siger den kluk på en bestemt måde, og så
1: ja,
0: kommer hønerne
1: og kommer hen og se, hvad jeg har
0: så de kan godt til, ja, kommunikere
1: ja,
0: på et eller andet plan.
1: Hinanden,
0: ikke? Ja, på et eller andet plan kan de
1: ja,
0: godt, ikke?
2: Ja. Det lyder sjovt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men hvor stammer hønsene fra? Fordi
0: egentlig, altså man
1: altså,
0: mener...
1: Vi er begyndt i Danmark... Er det jernalderen?
0: Ja, det er længe siden i hvert fald.
1: Det er længe siden, ikke?
0: Men,
1: før vores tid.
0: Altså fra Østen.
1: Ja.
0: I Indien er der stadigvæk urhøns junglehøns kalder man dem. Ja. Det var en lang periode, de havde nogen gående rundt i zoologisk have. Ja. Det er så nogle små, spinkle nogen, med, hvor hanen har meget flotte farver. Det er der, de stammer fra. Mm. Men så er de jo, altså der er jo i virkeligheden høns alle steder i hele verden.
1: Ja.
0: Også op, hvor det er i Sahara og i op i nu, altså på Svalbard og sådan nogle steder er der høns, ikke, som kan, som har, hvor de så er udvandret.
1: Men man mener jo også, at de stammer tilbage, stammer tilbage fra dinosaurernes tid.
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej, det har jeg læst mig
0: til. Nå, okay.
1: Men altså, der kan
0: fugle.
1: Også...
0: Der, man mener jo, der er nogle af dinosaurerne, der har været fugle, ikke? Ja. Men selve det med hønsene skulle være de der fra Indien for 4.000 år siden eller et eller andet, ikke? Hvor meget det nu har været.
1: Interessant.
0: Så.
1: Jeg har været på en af øerne i Hawaii.
0: Ja, okay.
1: Og jeg kan ikke huske, hvad den hed. Det er også lige meget. Ja. Men der var man alt for venlig ved hønsene.
0: Ja.
1: Så der gik høns rundt på gaderne. Og,
0: alle steder.
1: Ja, ja. Nærmest angreb en for at få opmærksomhed.
2: Så er det jo en plage, så er det jo en fornøjelse.
0: Jeg har også en svag forestilling om, at netop Hawaii-høns er noget særligt.
1: Okay.
0: Fordi det ligger så isoleret.
1: Ja.
0: Og så er der kommet, de der kommet til på et eller andet tidspunkt, og så er de sådan udviklet deres egen...
1: Kultur, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja. Ikke? Ja.
1: Hvad kom først, hønen eller ikke?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
1: Ja, men du må jo vide det, Lisbeth. Du er formand
0: altså,
1: for...
0: Hos mig, der kommer ægget jo først, må man sige. Ja. Ellers kommer der ikke nogen kyllinger.
1: Nej, det er også rigtigt.
0: Så.
1: Men jeg synes jo, det er meget interessant, den der teori om, at de stammer helt tilbage fra dinosaurtiden.
0: Ja. Ja, det er også rigtigt. Der er jo i hvert fald noget, der tyder på, at nogle af dem har haft fjer og fugle, vingelignende forlemmer, ikke? Eller hvad man nu kan kalde det.
1: Ja.
0: Ja, men ellers ved jeg, at det er ikke noget, jeg sådan har
2: dyrket. Nej, det hører ikke ind i din dagligdag.
0: Lige specielt med de der silkehøns, jeg har.
1: Ja.
0: Der ved jeg, for det der med at dykke mere ned i, er Marco Polo, og det var jo sådan 1300-1400-tallet, ikke? Han har set dem i Østen.
1: Okay.
0: Han tog ikke nogen med hjem, men
1: han kom hjem og beskrev dem.
0: Netop de der løse, pjusklignende dun, de har, ikke?
1: Nej, hvor fint.
0: Fordi de har ikke nogen, så det er også længe siden,
1: at
0: de har eksisteret.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Så. Hvor gammel kan en høne blive?
0: Altså, jeg tror da, hvis man lader dem gå, så kan de da godt. Jeg har haft en, der blev 8 år.
1: Mm.
0: Men altså, de fleste bliver ikke så gamle. Altså, de dør sommetider.
1: Ja.
0: Altså uvidst af hvilken grund, så ligger de bare,
1: og
0: så er de døde efter sådan. Men de lægger mange æg de første 4 år.
2: Ja.
0: Og så begynder det så begynder at gå nedad, ikke?
1: Ja.
0: Men sådan, hvis man så synes, man har en høne, der ser særlig sød ud, eller et eller andet. Så det er sjældent, jeg aflever høns, bare fordi de er gamle. Hvis de bliver syge, gør jeg selvfølgelig, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg har da et par stykker gående, som jeg ved ikke lægger æg mere.
1: Ja.
0: Men de er meget søde, ikke? Hvis man har plads til det, så er det jo...
2: Så er de lov til at leve.
0: Ja. Ja. Så.
1: Hvordan er det at aflive en høne?
0: Altså den første gang, kan jeg huske, der havde jeg 5 hanekyllinger, der skulle slagtes.
1: Ja.
0: Og så da jeg havde gjort det, tog jeg en rom og cola.
1: Ja.
2: Trængte du til noget, der styrker?
0: Ja, stod der sad. Men altså, nu har jeg jo... Jamen, jeg har jo slagtet, jeg ved ikke.
1: Ja.
0: Altså flere hundrede haner i tidens løb.
1: Men hvordan finder man ud af, om det er en hanekylling... kyllingen er en hane eller en høne?
0: De forskellige racer har lidt... Altså, der er kun nogle ganske få racer, hvor man kan se det, når de bliver klækket.
1: Ja.
0: Og silkehøns er meget sene.
1: Ja.
0: Så de er faktisk 5 måneder før...
1: Så du skal vente nogle
0: sikkerhed,
1: måneder?
0: Ja, ja. Der er med sikkerhed, og så begynder de at gale jo.
1: Ja.
2: Så
0: er ikke så meget
1: det. Det skulle de aldrig have gjort.
0: Nej. Så, men, og det er jo, hvis man får kyllinger, så er statistikken jo, at halvdelen af dem bliver haner.
1: Ja.
0: Så,
1: ja.
0: Så det har jeg vendet mig til.
1: Kan man have 2 haner gående?
0: Hvis de vokser op sammen.
1: Ja.
0: Altså hvis de får samme kuld, kan man godt.
1: Ja.
0: Så er der bare en af dem, der er den dominerende.
1: Ja.
0: Og så viser det sig, så er det den, der befrugter hønerne.
1: Det læste vi os også til, at overhanen har så lov til at befrugte den bedste
0: høne. Det vil de helst,
1: Men det kan godt være, at de giver hanen nummer 2 lov til at befrugte længere nede i rangstigen.
0: Det kan godt være. Ja. Altså, fordi jeg kan jo ikke, jeg har jo ikke kunnet se det, men jeg havde jo altså i de år, hvor jeg udstillede, der, altså netop, de falder jo samtidig om og dør, der havde jeg 2 haner.
1: Ja.
0: En lang overrække, uden at der nogensinde var nogen, der sagde noget.
1: Ja.
0: Altså galer de jo lidt samtidig.
1: Ja.
0: Sådan hvis den ene starter, så galer den
1: anden. Så hjælper
0: de
1: hinanden med at gale.
0: Så det er ikke sådan, at så galer den ene, og så går der en halv time, så galer den anden.
1: Ja.
0: Men det havde jeg faktisk i mange år, uden at der, nu har jeg kun en tilbage, fordi jeg holdt op med at udstille. Men i den
1: hvorfor begyndte du at udstille?
0: Jamen det var, fordi jeg var i den der fjerkræklub.
1: Ja.
0: Og der er traditionen jo, at man udstiller.
1: Ja.
0: Altså, sådan er det bare.
1: Mm.
0: Altså, klubberne, og der findes tre i København, ikke? Vores, som hedder Storkøbenhavn, og så findes der en, der hedder Ammerland Fjerkræavlerforening,
2: okay.
0: Som har til huse i Tårnby. Og så findes der også en lokal klub af en race, der hedder Rhode Island Reds, som hører til i Rødovre.
1: Yeah.
0: Og de tre klubber, det er jo de samme mennesker, der er med dem, ikke? Men vi holdt en københavnerudstilling om, ja, hvornår var det? I november eller et eller andet. Ja. I mange år, op på Mørkhøj Skole.
1: Mm-hmm.
0: Men det er jo det netop, at vi er blevet gamle.
1: Ja.
0: Altså selvom vi ikke er meget for det. Så ja. Der er ikke nogen, der skal jo sættes nogle buer op. Hvis der kommer 400-500 dyr,
1: ja.
0: Så er det mange bukke og bunde og buer og sådan noget, der skal sættes op. Og de skal organiseres, og der skal være nogen, der passer det og sådan noget.
1: Mm-hmm.
0: Og det er vi ikke nok til mere.
1: Nej.
0: Men der findes stadigvæk en landsudstilling hvert år i Herning, mm-hmm. fra hovedforeningen. Og i provinsen er der jo stadigvæk masser af udstillinger.
1: Ja.
0: Der er jo en større, altså i sagens natur, større tradition for større hyntehold. Ikke?
1: Ja.
0: Så man kan sagtens, altså der findes både i Nordsjælland og nede på Midtsjælland, er der hønseudstillinger.
1: Ja.
0: Som man kan finde frem til netop via den der hovedforening, som de har jo en hjemmeside. Jeg skal op her. Det hedder... Den hedder racefjerkræ.dk. Ja. Racefjerkræ.dk. Det er sådan forholdsvis nemt at huske. Ikke?
2: Mm-hmm. Ja, det er det.
0: Og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man jo, altså, så er der alt muligt om, hvornår der er udstillinger, og hvad for nogle specialklubber der er.
1: Mm-hmm.
0: Så kan man også hurtigt se, hvor mange. Og så kan man kontakte nogen.
1: Ja.
0: Altså det er jo det. Hønsefolk er generelt meget kontaktvenlige. Jeg har godt nok snakket med mange i tidens løb, ikke? Så jeg har ringet og spurgt, eller om de kommer og se, eller om jeg ville komme op og se deres hønsegård, om den var god nok. Og sådan. Altså,
2: jamen, hvis også man står som nybegynder,
0: ja,
2: og skal, så er det jo rart, at kan ringe til nogen.
0: Det er dejligt.
2: Hvordan takter du det? Hvordan kan jeg komme i gang?
0: Man kan se, mit telefonnummer er jo på krak.
1: Ja.
0: Man kan se mit efternavn i annoncen for udsendelsen, ikke? Og så... er der jo, hvis man har Facebook, så kan man jo finde, skrive til mig
1: en messenger-besked til dig.
0: Jeg ikke er verdens bedste til at se det, så ved jeg, at det er der, og skal huske at kigge. Ikke?
1: Ja.
0: Men i hvert fald, at man kan finde mit telefonnummer i krak, og jeg snakker meget gerne med folk. Ja. Altså.
2: Det er klart.
1: Lisbeth Bremholt, du kom hurtigt om ved det, du sagde, du havde lavet en pjece.
0: Jamen, jeg nåede næsten ikke til det, vel?
1: Nej.
0: den er lavet for nogle år siden, men fordi så delte vi den ud på udstillingerne.
1: Mm.
2: Ja.
0: Men det er så holdt op, så nu har jeg en dejlig bunke derhjemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Men den er oprindeligt lavet til dem, der har sådan lidt, næsten besluttet, de gerne vil have høns.
2: Ja.
0: Og hvad gør man så? Og så den er bare sådan lige på de der 6-8 sider.
1: Ja, det er da meget.
0: Men altså, det er
1: flot og indbydende. Det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men...
0: Nej, men min svigerdatter, hun er grafisk designer.
1: Oh.
0: Så hun har stået for... Jeg har fundet billederne, men så har hun stået for ud. Så jeg synes også selv, det er en pæn... Jeg ville have lagt en bunke på Rødovre Bibliotek i dagens anledning, men de har jo lukket i juli måned, fordi der er renoveret. Men lige så snart i august, så kører jeg over og lægger en bunke. Og jeg kan også lægge nogle stykker her,
1: det må du
0: hvis
1: meget
0: nogen
1: gerne.
0: Skulle få lyst
1: gerne.
0: Til at hente det.
1: Og hvis du har mange med, så tager jeg gerne med, for jeg skal ud på Annexbiblioteket i morgen.
0: Nå, det kunne da være fint.
1: Ude i Islev og lægge noget der.
0: Det kunne være fint, ja. Fordi jeg gik bare i stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
2: Ja, det er klart.
0: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den. Ikke?
1: Gerne.
0: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang.
2: Nej.
0: Men det er hyggeligt. Det er livsbekræftende at omgås dyr. Og det er afstressende.
1: Mm.
0: Og kan høre det i haven.
2: Hvem har ikke brug for det?
0: Sidde på det. Ikke? Og så er det meget børnevenligt.
1: Ja.
0: Altså netop børn er... Synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
1: Jo,
0: altså,
1: hallo.
2: Og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
0: Overhovedet ikke, vel? Så på den måde...
1: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene. Nej.
0: Altså, det ved jeg ikke, hvis de er jo spærret inden, så man kan, man kan tage dem, ikke?
2: Ja.
0: Så de har ikke chance for at,
1: at undslippe,
0: hvis der er børnefinger, der
1: vil have. Nej, men jeg kan se, der er en lille dreng der, der har
0: men,
1: en kylling på fingeren.
0: Mens der var udstillinger, vi havde også... Min Rødovre-klubben havde også... I mange år udstilling på Aldershvile Planteskole.
1: Mm-hmm.
0: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i sådan i bordhøjde, som man kunne få lov at holde.
1: Ja.
0: under en varme lampe, ikke? Ja. Vi tog vi dem op
1: så
0: til.
1: Så man tog dem ud til børnene, så, ja.
0: Og det, i virkeligheden var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene vil altid gerne.
1: Ja.
0: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
1: Mm-hmm.
0: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
2: Ja.
0: Og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter.
1: Ja.
0: Til daglig.
1: Ja.
0: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, det er slet ikke noget, man gør hver dag.
1: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
0: Om vinteren er de jo mere inde,
1: og
0: de følger lyset, ikke?
1: Mm.
0: Det ved jeg ikke. Altså, det kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
1: Ja.
0: Hver 14. dag.
1: Mm.
0: Og så om sommeren er det, gør jeg det hver tredje uge. Eller sådan noget. Det kommer lidt an på, sådan, hvad de går på, og hvordan de ser ud, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke... Men der er nogen, der gør det hver dag.
1: Ja.
0: Og det har jeg da stor respekt for.
1: Ja, det må vi da sige ja til.
0: Så det der, altså man kan bruge al den tid, man vil.
1: Ja.
0: Men hvis man har travlt en periode, så,
1: så gør det.
0: Er det ikke noget, der tager så meget tid. Ja, ja. Så, og så netop det med at en fodersilo, det er alfa og omega.
1: Mm-hmm.
0: Og så en større vandbehold, altså man kan få vandbeholdere i alle størrelser.
1: Ja.
0: Så man har en sådan til 10 liter eller noget, så kan de jo holde sig en weekend.
1: Ja.
0: Sådan at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
1: Ja.
0: Men jeg har, altså jeg er jo netop ude at rejse jævnligt.
1: Ja.
0: Og der, jeg har nogle faste naboer for tiden, det har skiftet lidt, ikke?
1: Ja.
0: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt,
1: men
0: de får jo også æggene.
1: Ja.
0: Og de skal ikke må ud, jo.
1: Nej,
0: så,
1: nej, de skal bare sørge for mad.
0: Så hvis bare folk er hjemme,
1: så
0: har det aldrig været et problem at få passet hønsen, vel?
2: Nej.
0: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse. Gå på biblioteket og find nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk, eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
1: Ja.
0: Det er en god idé.
2: Så, en flot brochure i hvert fald.
0: Ja, jeg er selv meget glad for den.
1: Ja.
0: Så, ja, ja. Så, men nu vil vi se. Jeg har...
1: Du holder også foredrag om, om det at have høns.
0: Ja, men det er mest...
1: Hvem
0: jeg har ikke gjort det andre steder, egentlig. Men jeg gør det i klubben.
1: Ja.
0: Fordi så... nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har... vi har høns, de fleste af os, stadigvæk. Men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
1: Mm-hmm.
0: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de små,
1: er små, ja.
0: Og, som, og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
1: Ja.
0: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem. Okay. Og så kan dyrlægen skrive, at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
1: Den er den dato, ja.
0: Så, og det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
1: Nej.
0: Men det der, også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
1: Ja. Men, og det er simpelthen for at mindske faren for smitte fra dyr til dyr.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Ja. For der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle Disease, som var for nogle år siden, og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan noget.
1: Ja.
0: Det gør man så. Det er så væk. Så, men, ja.
2: Jamen, de kan jo også blive syge, ligesom alle andre dyr.
0: Jo, jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været, også på mennesker, det har jo været en slags fugleinfluenza i virkeligheden, ikke? Viser det sig.
1: Ja.
0: Også det der i omkring 1919, og hvor der var mange soldater, der døde. Ikke?
1: Ja.
0: Det var en slags fugleinfluenza.
2: Okay. Ja.
0: Så, og corona var jo også, det hedder også et eller andet.
1: Ja, det kommer også fra nogle dyr.
0: Så et eller andet, ikke?
1: Selvom vi ikke ved.
0: Så, nej.
1: Præcis hvorfra.
0: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget af det, jeg har skrevet herned, at det med høn, store høns og dværge.
1: Ja.
0: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
1: Ja.
0: Men det er faktisk sådan, at blommende ægene er nærmest lige så store som hos de store høns. For de skal jo kunne ernære en kylling.
1: Ja.
0: Så er der mere hvide på de store æg.
1: Ja.
0: Så det er ikke helt mentigt, vel? Men jeg synes i forhold til, altså de spiser mindre, og de sviner mindre.
1: Ja.
0: Og så behøver de også mindre plads, så til en villahave er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
1: Ja. Ja, det er en god idé at starte med dværghøns.
0: Det kunne det absolut
1: kunne det være,
0: ikke? Så man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
2: Hvor store hønsehold, synes du, det er praktisk?
0: Altså, det er, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
1: Ja.
0: Og det, men det
1: startede
0: er også,
1: du også med det? Nej, du startede med to.
0: Jeg startede kun med to, det var inden jeg vidste noget som helst om det, ikke? Og så fik jeg de der tre silkehøns tilfældigt, og så pludselig så skete der noget, ikke?
1: Ja.
0: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år. Ja. Og så et kyllingehold eller to, ikke? Ja. Så det er sådan meget. Jeg har også en pæn stor have.
1: Så det, ja. Der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger, ja. Det passer egentlig meget godt.
0: Ja, altså den regel der, det er jo, hvis der er nogen, der borger sig.
1: Ja.
0: Så må altså for i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
1: Ja.
0: Men jeg havde så to, ja. Så længe det gik, og det gik.
1: Ja.
0: Altså, så det er jo...
2: Indtil der bliver klaget over
0: det. Ja, hvis der er nogen, der brokker sig, så må man sige, okay, det er så i orden, ja, så har jeg kun en hane fra i morgen.
1: Sket og sket, ja.
0: Men hvis ikke der er nogen, der brokker sig, så er det jo lige meget. Ja. Og det kan jo også, hvis man har en flok kyllinger, der er ved at være store, kan det også være svært lige at se, om det er...
1: Ja, hvad det kan ryge en hane.
0: Men altså, jeg synes, det er meget godt, der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordnet rette sig efter, ja. Ikke?
1: Så hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end to?
0: Altså
1: man...
0: Nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker
1: ja.
0: Passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan, familie.
1: Familie
0: med et
1: familie.
0: Par børn.
1: Ja, ja.
0: Så er der masser af æg.
1: Ja.
0: Også sikkert til at give væk.
2: Ja.
0: Så det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
1: Mm-hmm.
0: Det er også
2: de ligger, har jeg læst, om til cirka 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
0: Nej, men altså... Mine lægger ikke 300.
2: No.
0: De lægger 180 cirka.
2: Okay, ja.
0: Altså, der er lidt forskel på.
2: Ja.
0: Men, og de der industrihøns, de lægger jo netop 320 eller noget.
2: Mm. Ja.
0: Og det er jo åbenbart heller ikke så sundt.
2: Det er jo det, man skal leve af.
0: Det er åbenbart ikke så sundt.
1: Ja, de slider dem jo op.
0: Ja, det siger man.
1: Ja.
0: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg og...
1: Ja, hvad tænker du om det?
0: Altså, det er lidt ligesom griseproduktion, ikke?
1: Ja.
0: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
1: Nej,
2: så er det
0: man kan jo få
1: høns fra... Men du kan få økologiske fra
0: man kan få
1: æg
0: fra økologiske høns, ikke?
1: Ja.
0: Men de går 5.000 i en stor lade.
1: Ja.
0: Altså, hvad
2: økologi er der
0: de kan komme ud og spise græs.
1: Ja.
0: Og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for, hvad de spiser og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Men der er jo ikke meget økologi over.
1: Nej.
0: Altså, der er jo heller ikke nogen haner.
1: Nej.
0: Så der er ikke...
1: Det er ikke
0: altså,
1: noget,
0: høns er flokdyr,
1: det er ikke noget glad hønseliv.
0: Ikke, hvis vi sådan...
2: Ej.
0: Sorterer det helt, vel?
1: Ja.
0: Men altså, så er det også, de lægger jo æg, og de... Altså... De trives, jo på, de ja. Trives jo på et eller andet plan, ikke?
2: Ja.
1: Hakker de hinanden?
0: Altså, det er jo... Noget af det, man gør i industrien, det er jo, at man klipper det yderste af næbene af.
1: Ja.
0: Og der viser det sig også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den, de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet,
1: okay.
0: Som sorterer, om det den næbet får fat i, om det er noget, den kan spise
1: kan
0: eller ej, ikke?
1: Ja.
0: Og hvor hårdt
2: så er det jo
0: ondt at
2: klippe det næbet.
0: Ja, det
1: ja.
0: Er. Altså, efter sigende skulle det give store smerter at mangle næbspidsen.
2: Ja. Og det lyder
0: vildt. Det er ligesom halekupering på små grise.
1: Ja, det er
0: og
1: også. Ja.
0: Så altså,
2: det er en tendens,
0: madproduktionen er... ukendt for mange, ikke? Men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
1: så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det.
2: Nej. Så har man mere sympati for...
0: Men så lige en lille flok høns hjemme i haven. Det kan man,
2: det lyder mere
0: hyggeligt. Kan man glæde sig over, ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
1: Ja.
2: Det er interessant at høre om,
1: synes jeg. Ja, det er interessant.
2: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
1: Nej.
0: Jo, at det har æg i meget lang holdbarhed.
2: Ja.
0: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køledisk.
1: Ja.
0: Andre steder i Europa, der står de bare
1: der står de frit fremme.
0: Rundt, og de kan også, altså de kan stå nemt en måned på køkkenbordet, uden at man overhovedet kan.
2: Ja.
0: De bliver lidt fladere i spændstigheden efterhånden, som de bliver ældre. Men der går meget lang tid, før de rådner.
1: Ja,
2: det er egentlig sjældent, man hører om en rådende del.
0: Nej.
1: Og så når man køber æg i dag, så står der... med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellem æg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger jeg ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen.
0: Det bliver heller ikke... Altså, det er lidt viden, der gør forskellen.
1: Ja.
0: Blommerne er stort set
1: ens, store.
0: Fordi de skal kunne føde en,
2: en kylling.
0: Dannelsen af en kylling.
1: Nu spørger jeg dumt. Hvad er viden så god for?
0: Jamen, den har en masse proteiner.
1: Ja.
0: Altså, viden er også sund.
1: Ja.
0: Men det er fortrinsvis blommen, der
1: som danner kylling, en kylling.
0: Altså, viden er også spist, når kyllingen er færdig.
1: Ja.
0: Så jeg ved ikke.
2: Så når den banker på, og vi ud.
1: Når den banker på, og vi er spist op.
0: Der er jo også nogle, altså sådan, dem, der muskeltræner, de køber dunke med videre i.
2: Ja.
0: Fordi dem er der, der er 40 forskellige slags proteiner i viden, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke, fordi der ikke er noget i den.
1: Nej.
0: Det, der til gengæld ingen fedt i, det er der jo i blommen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så, men altså, hvis man vil have kyllinger, så enten har man en hane, eller også køber man befrugtet æg. Det kan man også. Men det tager 21 dage, ret præcist, for et æg at blive til en kylling.
1: Ja.
0: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling ind i. Det risikerer man ikke, vel?
1: Nej.
0: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget.
1: Ja.
0: Men efter 21 dage, så kan de, så laver de en, et, hul, et lille hul i ægget, og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af, og der ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret.
1: Ja.
0: Men efter en time, så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
1: Ja.
0: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
1: Ja, og hygge sig.
0: Også fordi, så skal alle æggene lige klækkes, ikke?
1: Ja.
0: Men så begynder de at pile rundt.
1: Ja.
0: Og så, altså, selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
1: Ja.
0: Og det er så sødt. Alt den der aktivitet piler frem og tilbage, og efter hinanden, og hugger maden fra hinanden, og hønemor brok brok og passer på dem og sådan noget.
1: Ja.
0: Ikke? Det er en meget stor fornøjelse, det synes jeg. Det er det.
1: Men du kan jo også klikke æggene ud på anden vis end under en høne, ikke?
0: Man kan have en rugemaskine.
1: Du kan have en rugemaskine, ja.
2: Hvor almindeligt er det, at man har det?
0: Altså, det er jo mest netop raceopdrætter, der har det, ikke?
2: Ja.
0: Jeg har en god ven, som havde en i mange år, og der kunne jeg, hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg, og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner, og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
1: Nej, hvor fint.
0: Han er desværre ikke høns mere, så.
1: Nej.
0: Nu må jeg prøve selv, men silkehøns er jo også meget villig til det.
1: Ja.
2: Men det lyder også så hyggeligt, det der med silkehøns.
0: Ja, men de er også kære. De er også kære. De bliver ikke så store, de varer kun 1 kilo.
2: Ja, det er jo ikke meget.
0: Så de er også sådan meget, meget nuttede.
1: Kan man spise dem?
0: Det kan man sagtens.
1: Ja.
0: Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken. Fordi benene er sorte.
1: Ja.
0: Altså, kødbenene er sorte. Ja. Og huden er sort.
1: Ja.
0: Så jeg flår dem. Jeg gider ikke at spise mørkt hønseskind. Men så, og så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det er så gråt, når man koger det.
1: Ja.
0: Men det smager fuldstændig ligesom...
1: Som alt andet
0: kyllingekød. Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
1: Ja.
0: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
2: Det lyder jo meget
0: godt. Ja, men så, det kan jeg jo så sige, den retten hedder klapperslange. Nå, siger jeg, fordi det er jo, ser jo anderledes ud.
1: Ja.
0: Men nederst i opskriften står der, kylling kan bruges, hvis ikke klapperslange.
1: Hvis ikke du har en klapperslange. Nej.
2: Altså, vil jeg også foretrække det.
0: Så det kunne man godt. Men jeg har også, jeg har jo tit blevet kontaktet af nogen, som godt ville have hjælp. Og der var en, det er sådan en af de mere kuriøse ting.
1: Mm.
0: En på vejen bagved, der kom og spurgte, om jeg ville hjælpe ham i gang. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han fik etableret og hjælp ham med at købe nogle kyllinger og sådan noget. Og så gik der et stykke tid, så da kyllingerne var store, så var der nogle haner. Og det ville han ikke have. Så kom man over og sagde, nu er der jo 2 haner. Tror du ikke, du kunne slagte dem?
1: Ja.
0: Så sagde jeg, jo, men det kan da. Altså, jeg er før blevet bedt om det, ikke?
2: Ja.
0: Så, jo, men det kan jeg da godt. Ja, for det kunne han i hvert fald ikke.
1: Nej.
0: Nå, okay. Jeg slev øksen.
1: Ja.
0: Og så, det var store høns. Og så er der det trick, at så skal man pakke et håndklæde, kan man pakke et håndklæde om dem.
1: Ja.
0: Så
1: vingerne. Om hovedet på dem.
0: Vingerne. Ja. Så man holder fast på, altså, så det ikke blaffer.
1: Ja.
0: Og så have en spand stående ved siden af,
1: til
0: lige at proppe ned i en af hovedet af. Ikke?
1: Ja.
0: Sådan at det er meget lidt blodigt.
1: Ja.
0: Men jeg havde håndklæde og spand og det hele, og jeg gik over til ham. Og det var sådan sne, så det var også netop om. At det
1: sådan,
0: så kom jeg, så sagde jeg, hvor skal vi gøre det? Ikke så de andre høns skal se det, sagde han. Nej, okay. Men der var ikke rigtigt, han havde ikke nogen huggeblok. Han fandt så et gammelt bord frem.
1: Ja.
0: Og så gjorde jeg klar, og så sagde han, vi skal lige vente lidt, for mine naboer kommer også.
1: De vil gerne
2: de se det.
1: Ja.
0: Og så sagde jeg, nej.
1: Ja. Så det blev en helt forestilling.
2: Men det hele gik godt.
1: Og du starter med at bedøve hønnen, ikke?
0: Ja, man slår dem først i hovedet med bagsiden af øksen eller et eller andet, ikke? Og så ligger de, og så er det, det jo er,
1: og så er de bedøvet,
0: og så netop hvis man hvis det er store høns, man har noget om, så de ikke blafrer, så er det jo ret, sådan er det jo.
1: Ja.
0: Alt hvad vi køber i køledisken har jo gået rundt, ikke?
2: Jo.
0: Men altså, jeg fik der, vi fik der, så blev inviteret til Coco Wang senere.
2: Bagefter. Ja,
1: det var godt.
0: Så det var meget godt.
1: Tak for den historie også, Lisbeth.
0: Ja.
1: Og nu er timen ved at være gået, så vi skal sige tak, fordi du kom.
0: Ja, men det var hyggeligt.
1: Og fortalte om hønsehold. Det var dejligt at have en formand for en hønseavlerforening.
2: Ja.
1: Tak skal du have. Ja. Og held og lykke med dine silkehøns.

Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Rødovre-kanalen 105,9. Mit navn er Ole Mathiasen, og ved siden af sidder Rosa Frid, og Bo Wismann sidder ved teknikken og sørger for, at der kommer lyd ud. Og i dag har vi besøg af Vestegn.

0: Hvorfor nævner man lige præcis de navne, Carsten?
1: Ja, man nævner de her navne, fordi det ofte er navne tilhørende det, jeg vil kalde den lidt ældre generation, som er meget udbredt der, som svindlerne bruger.
0: Mm-hmm.
1: Det er typisk nogen, som er i en generation, hvor man har stor tillid til hinanden, og man måske også er lidt usikker på teknik og sådan nogle ting. Og derfor er der ofte svindlere, der ringer til personer, som ja. Har det her navn. Så de er særligt udsatte, men det kan teoretisk set ske for os alle sammen.
0: Så det kan også ske for Carsten og Ditte?
1: Det kan det sagtens.
0: Ja. Og Ole og Rosa.
1: Men sandsynligheden for, at man har et navn, der tilhører den ældre generation, er, at ja. Der er sandsynlighed større for at blive udsat for det.
0: Og hvad er det, der bliver ringet om?
1: Det kan være flere forskellige ting. Vi ser flere forskellige fremgangsmåder. Det mest typiske er, at man udgiver sig fra at være for en myndighed. Det kan være politiet, men det kan også være for Udbetaling Danmark eller Skattestyrelsen. Ja. Og de kan også udgive sig for at være for ens bank. Og så sker der gerne en eller anden forvirring omkring, at der er en transaktion i gang med ens kort. Det kan være misbrug af kort, det kan være en overførsel, der er på vej til udlandet.
0: Mm-hmm.
1: Forskellige ting, der gør, at man bliver nødt til at gøre noget. Og de spiller lidt også på, at der skal gøres noget her nu. Der er en tidsfaktor.
0: Ja.
1: Så man forsøger nogle gange at stresse offeret lidt, og gøre offeret lidt usikker på det hele. Og i den her forbindelse, så ser vi så flere fremgangsmåder. Der er en fremgangsmåde, hvor at en gerningsperson kommer ud til offerets bopæl og henter betalingskortet.
0: Mm-hmm.
1: Og det er typisk, fordi der kommer en historie om, at betalingskortet kan være hacket. Og i den forbindelse, så vil man gerne have det. Og hvis man så ovenikøbet oplyser sin PIN-kode, så kan man få den samme kode igen.
0: Ja.
1: Og der vil jeg helt klart fraråde, at man på nogen tidspunkt oplyser sin PIN-kode.
0: Det lyder næsten for venligt.
1: Ja, det skal man slet ikke. Ja. Den er strengt personlig, så den skal man holde for sig selv. Og man skal heller ikke udlevere sit kort til nogen. Man kan altid få det spærret af banken, hvis der skulle ske et misbrug, og man kan også få den samme PIN-kode igen med sin bank. Det skal man slet ikke oplyse noget om.
0: Det er jo lidt groft, hvis man direkte tager ud til folk.
1: Ja.
0: Og ringer på døren og siger, at du har lige taget din telefon med min kollega, og nu kommer jeg for at hente dit kort.
1: Ja, og det er typisk noget, man i en længere periode har talt med offeret over telefonen, og så vælger man så at aftale med offeret, at de lægger kortet måske ud på måtten.
0: Mm-hmm.
1: Så tit så kan offeret måske ikke engang genkende den gerningsmand, der er ude at hente kortet, fordi man slet ikke har set personen.
0: Nej.
1: Og hvis man overhovedet har set personen, så har det været så kort, som man har svært ved at give til, at mange som politiet har
0: været. Så der er tale om forbrydere, der tager en længere telefonsamtale med en mand eller en dame, en privatperson, der sidder alene, og så vurderer tyvene simpelthen, at jamen, det er en, hvor vi godt kan tage ud og hente kortet.
1: Ja, og vi har set eksempler på meget lange samtaler, ofte på flere timer.
0: Ja.
1: Også eksempler på, at man er blevet ringet op flere gange, og man siger, nu stiller jeg om til en anden afdeling i banken, politiet eller et andet sted, og så bliver det ringet op igen.
0: Ja.
1: Og det, der sker, når der er så lang en samtale, det er rart det formål at forvirre offeret.
0: Mm-hmm.
1: Og på den måde gør offeret usikker på, om det er rigtigt eller forkert, og også forhindrer offeret i at måske ringe til nogle pårørende, eller ringe til den rigtige bank, eller det rigtige politi.
0: Altså, så længe man har telefonsamtalen kører, så kan folk ikke gøre andet end at lytte og tale.
1: Ja, ja, og det er i hvert fald det, vi ser af en fremgangsmåde, at der faktisk bliver brugt ret meget tid på at overtale offerne, enten til at udlevere kortet, men også til at lave nogle overførsler til en bankkonto.
0: Ja.
1: Og det kan altså medføre ret betydelige tab, hvis det er større beløb, der bliver overført.
0: Og det, man skulle have gjort, hvis man fik sådan en samtale, det var, man skulle have lagt rådet på.
1: Mit råd er, nu før man lægger på, nu bedre.
0: Jo bedre, ja.
1: Fordi hvis man først begynder at lytte til det her, så er det så dygtige bedragere, der ringer, at de kan simpelthen manipulere med folk. Så mit råd er, nu før man lægger på, nu bedre. Og er man i tvivl om, kan det her være rigtigt? Så må man lige have telefonnummeret til det rigtige politi, som er 114, eller til den bank, man nu har. Så kan man ringe til hovednummeret i banken og blive stillet om til en medarbejder, som så kan bede eller afkræfte, om der er en eller anden form for svindel i gang.
0: Ja.
1: Men jeg vil sige helt generelt, at det ikke nødvendigt, at man gør noget her nu. Man kan altid få spærret sin konto og åbne den igen, når banken åbner, eller man kan få sit kort, betalingskort åbnet igen, når banken åbner.
0: Ja.
1: Så lad være med at lade sig ligesom rive med af den her lidt stressende tidsfaktor, som bedrageren ofte bruger som en form for teknik og manipulation i forbindelse med opkald.
0: Mm-hmm.

0: Didi Jensen, hvorfor sker den her form for forbrydelse? Hvorfor det udviklet sig til, at det pludselig er blevet en måde at narre folk på?
1: Jeg tror, ligesom så meget andet i vores samfund, så er der mere og mere, der bliver digitalt. Og det gør kriminalitet altså også. Så det er jo den ene forklaring. Og så ser vi altså også nogle kriminelle, der bliver dygtigere og dygtigere til det, de gør. Tidligere, der var det måske lidt nemmere at gennemskue. Der var der nogen, der ringede og snakkede engelsk, og der var tale om Nigeria-breve og nogle ting, der måske var lidt nemmere at gennemskue. Nu er de simpelthen blevet så dygtige, så de er jo oplært i den her form for svindel. De har jo lange manuskripter, det ligesom går igennem. Og så det, jeg også hører fra folk derude, det er, at jamen, de virker ekstremt troværdige, når de ringer. Og det tror jeg er det, der gør, at jamen, så er det nemt for de kriminelle at sidde og lave den her form for kriminalitet. De kan sidde derhjemme og foretage det. Det vil sige, at de behøver ikke engang at forlade deres hjem. De kan jo sidde derhjemme og svindle rigtig mange gange i løbet af en dag, i forhold til, hvis de skulle have været ud i en butik eller ud og fiske folks pung op af lommen. Så jeg tror, det er nemmere for dem. Og så er det jo også svært for os at gennemskue nogle gange. Ja. Så opklaringsprocenten, den skal jeg ikke komme klog på, men igen, de kan nå rigtig, rigtig mange sager. Så det er nemt og bekvemt for dem.
2: Og vi ældre er usikre over for alt, hvad det egentlig kan lade sig gøre.
1: Ja, man kan sige, nu kom Carsten lidt ind på jeres generation. I er jo ikke født i den digitale tidsalder. Det er jo ikke engang helt selv. Nej. I skal lære det, og jeg kan godt forstå, når man slet ikke er vant til det, og man har lært det så sent i sin alder, så er det svært at vide, hvad der er op og ned. Og igen, alt rykker ind på de digitale platforme. Man kommer jo ikke mange steder efterhånden, hvis ikke man kan færdes derinde. Al adgang er jo også derinde, ikke? Så derfor tænker jeg også, at det kan være derfor, at de ældre er lidt en nem målgruppe i det
0: og så,
1: her.
0: Og så har vi tillid til hinanden
1: i det
0: Danmark.
1: Det har I. Ja. Det har I. Men det har vi alle sammen.
0: Det har du vel også.
1: Jeg er måske lidt mere skeptisk kvæm i mit arbejde, men vi er tillidsfulde. Ja. Det er vi. Der er ikke meget korruption og alt muligt andet i det her land. Vi stoler på hinanden. Ja. Og det er jo en dejlig ting, og sådan skal det også være. Det vi gerne vil, når vi er ude og snakke med folk, det er jo bare, at vi gerne vil gøre dem opmærksom på, at vi må stadig gerne tro på det bedste, men vi skal være lidt mere skeptiske. Og vi skal tænke meget på os selv og vores egen personlige oplysninger.
0: Ja. Rosa, du har nogle eksempler på.
2: Ja, jeg har 2-3 stykker i hvert fald. Ja. Ja, for det første, så bliver jeg ringet op. Og der er aldrig nogen i den anden ende. Til at begynde med, der stod jeg længe og råbte, hallo, hallo, så svar dog for pokker i den stil. Nu lægger jeg altså bare røret på. Det er det milde eksempel. Men jeg har også fået en besked fra Amerika om, at jeg kunne blive inviteret derover med alt betalt. Og det synes jeg lød godt. Og så synes jeg, at jeg var så smart, så det kunne jeg selv finde ud af på Facebook. Så jeg skrev med personen frem og tilbage. Og så.
0: Og du fik svar?
2: Jeg fik svar på 2 sekunder næsten. Fra jeg havde lagt beskeden, så var svaret der allerede. Så det viser, hvor godt de ved næsten, hvad det er, jeg vil spørge om. Ikke? Det viste sig også at være falsk, for de billeder, der var på den side, som sendte mig beskeden, var bare forsiderne af en masse CD'er. Det kan enhver jo lægge på, ikke? Ja. Og så har jeg gudskelov en søn, der siger, når det lyder godt, så er det for godt. Og jeg blev jo inviteret over, og så siger han, ja, mor, og så prøv at tænke dig om, så skal du have en billet, men de skal lige sende dig pengene, så de er nødt til at få dine bankoplysninger.
0: Ja, eller du skal gøre det.
2: Ja. Ja. Ja, de skal have mine bankoplysninger, så de kan sende penge ind til mit billet. Men der var jeg jo, der gudskelov smart nok, det ville jeg aldrig nogensinde have gjort. Men det var der sikkert andre, der gør. Og så har de mine bankoplysninger, og så har jeg ingen penge. Lige pludselig, så har de bare tømt min bankkonto. Så det er de 2 eksempler, jeg har. Og så var der det 3. eksempel, hvis jeg må nævne det også. Jeg blev doneret nogle penge, og så var det fra en dame, der talte dansk, og jeg tænkte, det er da sikkert rigtigt nok, nu er det ikke de engelske mere, nu er det de danske. Og så ringede jeg den dame op, ikke hende, der havde skrevet til mig, men hende, der henviste. Og det var så en veninde, jeg har i Aalborg, jeg har været ude at rejse med, så siger hun, jeg har altså ikke set dig nu, jeg er blevet hakket, skynd dig at slette det der, ikke? Men det var jo sikkert også endt med, at de skulle lige vide min bankkonto, for ellers skulle de jo ikke sende penge på kontoen. Ja. Så jeg er også blevet udnyttet. Jeg hedder, altså Rosa, det er også et gammelt navn, så det kan også være derfor.
0: Det kan være, det er derfor.
2: Ja. Så.
3: Det er populært igen, så det kommer. Men der er rigtig mange lignende generationer. Men jeg kan sige lidt fra efterforskningsledernes stol her, så kan man sige, det første eksempel, du nævner med telefonopkaldet, det har vi også set nogle stykker af, hvor man bliver ringet op ofte for et udenlandsk nummer, som hvis man så ringer tilbage, så er det vi kalder et overtakseret nummer, så det er faktisk ret dyrt at ringe op til det, så dem, der modtager det, de får nogle penge for det, eller hvad man skal sige. Så man skal lade være med at ringe tilbage til et ukendt nummer, det er budskabet helt klart.
0: Det er ikke gratis at ringe på de numre.
3: Nej, det er det bestemt ikke. Og det sidste fænomen, vi lige ser i øjeblikket, det er, at det nærmest er en computer, der ringer op til en hel masse numre, der ligner danske numre. Ja. Med det mål, ligesom er der nogen, der reagerer, og så begynder selve hele den her bedrageriske fremgangsmåde med, at man forsøger at lokke nogle penge ud af folk. Ja. Så rådet er her også, lad være med at ringe tilbage, og lad være med at besvare.
0: Så man skal ikke begynde at sige hallo, og hvem er du, og sig noget.
2: Lad være nu har jeg fået blokeret det nummer, min søn har gjort det for, og det har jeg ingen bestand på. Ja. Og nu ringer jeg kun op til de der, dem, jeg har på min liste, så der står det navn, der ringer til mig.
3: Det er et rigtig godt råd, du har der, Rose. Det kan jeg kun tilslutte mig, og lade være med at ringe tilbage til ukendte numre.
2: Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg tænker, når ikke de vil tale med mig, når jeg bare tager rør, og der ikke er nogen, så er der noget.
0: Ja, så er det fup. Så er det galt. Ja.
3: Man skal i hvert fald være opmærksom, det er helt sikkert.
2: Og man må hellere, som du siger, lægge på en gang for meget, end en for lidt.
3: Det er jeg helt enig i. Ja. De skal nok ringe igen, hvis det er vigtigt. Men vi ser desværre også, at bedragerne og svindlerne ringer rigtig mange gange. Ja. Og så kan man selvfølgelig blokere nummer, som du siger. Ja. Vi ser så også bare, at så finder de bare et nyt nummer at ringe fra. Ja. Så det udelukker altså ikke, at man bliver udsat for det igen. Men det gør i hvert fald, at man i en lille periode får fred.
2: Det er en kedelig tendens, at vi alle sammen pludselig skal snydes.
3: Ja, det er det. Okay.
2: Og for, som du siger, vi tror jo på folk.
0: Ja. Tror på hinanden,
2: ja. Og du har et eksempel med en pakke.
0: Nå ja, jeg fik forleden dag en meddelelse fra FedEx, der leverer pakker, at de har suspenderet min pakkelevering. Du har en pakke, der venter. Brug din kode til at spore pakken og modtage leveringen. Status stoppet ved distributionsenheden. Udstedende toldafgift. Der kan pålægges et leveringsgebyr, og så har jeg en kode. Og så er der et sted, hvor jeg kan trykke på, så jeg kan komme videre ind i systemet. Og nu manglede jeg så ikke nogen pakke, men hvis jeg havde manglet en pakke, og den var lidt forsinket, så var det jo fristende at sige, at jeg skal lige undersøge, hvor bliver pakken af.
3: Ja, og det kan være lidt svært at rådgive omkring det, for det ser vi i mange forskellige former, og det er jo en mail, der bliver sendt ud til rigtig mange mennesker.
0: Ja.
3: Og så er der jo så et håb om, at der er nogen, der lige præcis mangler en pakke fra FedEx, eller hvem det nu er af pakkeleverandør, der kommer. Og der bliver man altså nødt til at kigge rigtig grundigt på selve e-mailen, og måske også sammenligne den lidt med en mail tidligere, man har fået, for der hvor man bør stille varen, at det er den rigtige distribution.
0: Der har du fået en bekræftelse på, at du har købt denne vare, og den er nu på vej.
3: Og der er måske også et forsendelsesnummer, et sporingsnummer.
0: Ja. Ja.
3: Er det det samme?
0: Som det, der pludselig dukker op her.
3: Ja. Så lad være med bare hurtigt at klikke på det, og slet ikke indtaste sine betalingsoplysninger, for det er det, de går efter her. Ja. De er ude efter vores kortoplysninger, som de så kan misbruge til noget andet.
0: Ja.
3: Så det må man bare sige, det er ret udbredt, og det kommer sådan lidt i perioder, hvor rigtig, rigtig mange mennesker får de her.
0: Og så er vi jo vant til, hvis vi skal hæve penge via computeren, at så skal du opgive flere forskellige koder for at komme igennem.
3: Ja.
0: Og så spørger jeg mig selv, er man så i farezonen, hvis man opgiver sit kontonummer?
3: Ja, altså det vil altid være en konkret vurdering, fordi det, der kommer til at ske, hvis man får trukket et beløb fra sin konto uretmæssigt, som man ikke mener, man ligesom har noget at gøre med, så skal man jo kontakte sit pengeinstitut, og så lave en indsigelse over for dem.
0: Ja.
3: Og der vil de jo typisk i mange tilfælde godt kunne lave det, der hedder en tilbageførsel, en chargeback, som det hedder i deres sprog. Men det er en konkret vurdering fra gang til gang, om hvorvidt man har selv aktivt været inde her og foretage noget, man ikke burde. Fordi det er jo ikke bare et frikort til at efterlade sine oplysninger alle steder på internettet. Så man skal altså være varsom med sin betalingsoplysning.
0: Og hvis man er for venlig og giver oplysningerne, hvor man ikke skulle have gjort det, og myndighed, eller slå, hvor banken skønner det, så kan man komme til at hæfte for op til 8.000 kroner.
3: Ja, det er jo de regler, der står i det, der hedder lov om betalingsmidler, og det er jo det, der står, at der er noget selvrisiko, man kan risikere at hænge på.
0: Ja.
3: Men det vil være for vanskeligt at komme ind her og sige noget generelt om det. Det vil være en konkret vurdering fra gang til gang, hvordan man ligesom har behandlet de her oplysninger.
0: Men det bekræfter jo det, du siger med lavere.
3: Lavere, og det er så et alene et forhold, man har mellem sig selv og sin bank, og det er ikke noget, politiet har nogen mulighed for at gå ind og ligesom at sige, at en borger skal have sine penge tilbage eller ikke skal. Det er det forhold, man har med sin bank.
0: Mm-hmm. Hvis man nu vil gerne forebygge og være sikker på, at man ikke falder i fælden med telefonnummer, når man bliver ringet op fra, er der så noget, man kan gøre? Er der et sted, hvor man kan se, hvilke telefonnummer man skal holde sig fra?
3: Ja, det er der faktisk. Altså, hvis man bare går ind på internettet på Google for eksempel, så kan man faktisk taste nummeret ind. Og der vil, det kræver selvfølgelig, at der er andre, der ligesom har indrapporteret nummeret som værende, enten et svindelnummer, eller det kan også være uønskede reklamer.
0: Ja.
3: Det er jo måske lidt i samme kategori for nogle mennesker, ja, at man bliver generet og forsøgt solgt et eller andet produkt. Men der vil man faktisk kunne gå ind både på de gule sider og andre steder og prøve at tage nummeret ind. Og de gange, jeg har forsøgt det, for jeg får også nogle opkald en gang imellem, der har der faktisk været afrapporteringer om, at det er uønskede reklamer.
0: Det er spam,
3: at det er faktisk grænsen til bedrageri.
0: Ja.
3: Og så får man ligesom bekræftet sin formodning om, at det behøver man i hvert fald ikke bruge mere tid på.
0: Men Ditte, der er noget med, at I har der findes en app, som det hedder.
1: Ja.
0: Som man kan downloade på sin telefon.
1: Ja, det er
0: rigtigt. Og der kommer der meddelelser om
1: seneste nye
0: svindelnummer.
1: Men det er rigtigt, alle de borgere, der har en smartphone, det er der jo mange af os, der har efterhånden, men der kan man downloade den app, der hedder Mit Digitale Selvforsvar. Og den er rigtig, rigtig god, fordi der står de seneste svindelfupnumre. Det vil sige, vi kan jo ikke hermed sige, at man kan fritage sig for at blive forsøgt snydt, men så kan man være lidt på forkant.
0: Ja.
1: Og det synes jeg jo er en ret god ting til os selv, at hvad kan vi selv gøre?
0: Mm-hmm.
1: Vi kan sørge for at være lidt på forkant og være bedre rustet.
0: Hvem fodrer Mit Digitale Selvforsvar?
1: Jamen det er der jo selvfølgelig nogen, der skal gøre, så det er jo også borgere, der gør det. Så er der nogen, der bliver forsøgt snydt på en vis måde, så kan man også gå ind i appen og afrapportere det. Og så kommer det frem. Det vil sige, så alle de nyeste svindelformer, vi ser, de står derinde, og jeg har den selv, og jeg får i hvert fald 1-2 beskeder om dagen med, hvad skal jeg nu holde øje med? Og jeg håber ikke, at folk lader sig afskrække det her, for jeg ser det som en god ting, det der med, jamen så er man bare rigtig godt klædt på.
0: Ja.
1: Så appen Mit Digitale Selvforsvar, den kan jeg klart anbefale i hvert fald.
2: Ja. Og så er der jo også en ting, som min søn siger, en bank vil aldrig nogensinde ringe dig op, mor.
1: Nej.
2: Det har vi ikke også været.
1: Nej, den service, den ser vi ikke.
0: Nej, det er slut. Det er slut.
1: Ja. Men, og det er rigtigt, at altså, det er meget, meget sjældent, banken kontakter os. Det er i hvert fald min erfaring, og de kan også være lidt svære at få fat i.
2: Ja.
1: Men som ofte, så er kontakten via banken jo via ens netbank, eller hvis vi selv ringer op til vores bankrådgiver.
2: Ja.
1: Så er der en, der ringer og udgiver sig for at være fra banken, og gerne vil have nogle oplysninger, så skal man altså være varsom.
2: Ja. Så lægger man røret på.
1: Ja, lige præcis, smæk røret på.
0: Hvad skal banken med de oplysninger?
1: Hvad skal de? Fordi
2: de
1: jeg går ud fra, at banken har mine kortoplysninger. Og mit CPR-nummer, de har alt.
0: Ja, dit CPR-nummer, dit kortnummer, ikke? Det, de ikke har, det er PIN-koden, ikke?
1: Lige præcis. Så et klart og tydeligt budskab, det er jo også, at ringer nogen og udgiver sig for at være fra banken, eller politiet, eller andre offentlige myndigheder, så skal man altså være varsom, fordi politiet ringer heller ikke og beder folk om at udlevere deres kortoplysninger. Og heller ikke personlige oplysninger, for dem har vi jo også.
0: Ja.
1: Så vær ekstremt varsom med det.
2: Ja, det skal man holde på sig selv.
1: Ja, det skal man.
0: Ja. Ja, det er noget værre noget. Jeg sidder her med, det gør du også, Rosa, med det Arbejderens Landsbank, som lige har skrevet ud til deres kunder med 6 gode råd. Og de fortæller også, hvordan man skal forholde sig, hvis ens kort er blevet hacket, så skal man ringe til banken med det samme, hvor man kan spære det osv. Men de siger det samme, som du siger, med at der er ingen fra banken, der vil ringe og bede om de her oplysninger.
1: Ja.
0: Ja.
3: Og der er også andre gode råd andre steder. Det kriminalpræventive råd har også en hjemmeside. Og nu er jeg lige inde og smugkigge hos nabokommunen. Københavns Kommune har også en hel hjemmeside omkring digital svindel.
0: Ja.
3: Der står også rigtig mange gode råd. Dem kan vi også lige gå ind og kigge på.
0: Ja.
3: Fordi budskaberne er generelt de samme, men det er altid rart at høre også, hvad andres historier er.
0: Ja.
3: Og hvad de har hoppet på. Så man er sådan lidt mere bevidst omkring, hvad er det for en fremgangsmåde, de her svindler bruger.
0: Ja.
3: Så der er masser af hjælp og inspiration og gode råd at få på internettet.
0: Ja.
2: og vi kan ringe jer, politiet, op, hvis der er noget, vi er i tvivl om.
3: Det er altid velkommen til at ringe til politiet. Mm-hmm. 114, det er jo vores servicecenter. Ja. Og der sidder en masse gode kollegaer der, klar til at modtage opkald. Det er selvfølgelig ikke nødvendigvis dem, der lige sidder med efterforskning eller med forebyggelsen, som de gør. Mm-hmm. Men så kan de i hvert fald stille videre derfra, hvis man lige vil tale med nogle af mine gode kollegaer i efterforskningsafdelingen, eller man skal lige have nogle gode råd til noget forebyggelse.
2: Mm-hmm. Og man skal ikke være bange for at ringe op, fordi I sidder der næsten for det samme, alligevel sige.
3: Det gør vi i hvert fald. Heller en gang for meget, en gang for lidt, så man er ligesom får billeder afkræftet om det opkald, der har været, at det nu også har været reelt. Fordi, jeg vil da sige, en gang imellem ringer vi jo også ud til ældre mennesker og skal have afhørt dem som vidner og høre, hvad de er blevet udsat for. Og nogle gange kan det være lidt svært som efterforsker at komme efter sådan en bedrager, fordi så tror de jo ikke på, hvad det er rigtigt politik. Så nogle gange må vi jo køre ud og vise vores politilegitimation og lige overbevise om, at
2: vi har stadigvæk politiskiltet.
3: Det har vi, og vi har også nogle form, vi kan trække på, hvis det skulle være,
4: hvis det skal være nødvendigt.
3: Nødvendigt, ja.
4: Dit Jensen, hvad gør I omkring forebyggelse?
1: Jamen,
4: nu sidder du her og fortæller.
1: Det er nemlig en måde at komme lidt ud med
4: det
1: på. Det er en
4: måde at komme ud til mange.
1: Jamen, vi gør jo rigtig meget det, at vi deler de her budskaber, som vi også har snakket om her. Og jeg har en god kollega og mig, vi tager ud til rigtig mange seniorklubber rundt omkring i hele Vestegnen. Ja. Ældre råd, det er jo typisk dem, der måske er mest udsatte, men også dem, som er rigtig, rigtig gode til at henvende sig til os. Så kan de bestille et oplæg fra en af os, og så kommer vi ud til et af deres møder og fortæller lidt omkring det her. Og så står vi ellers til rådighed for alle de spørgsmål, de har. Nogle har behov for at dele deres egen oplevelse. Og der får vi skabt et trygt rum, hvor at de kan få lov at fortælle det her, uden at der er nogen, der ligesom føler den her skam. Og det er helt okay at tale om, fordi mit budskab er jo også, jamen det kunne sådan set også ske for mig det her.
4: Ja.
1: Så vi gør rigtig meget af det her tohold oplæg. Vi har faktisk resten af kalenderen, altså året, fyldt ret godt op og har indtil videre holdt, tror jeg, 30 oplæg i år. Og så har vi også lavet noget materiale, nogle folder, vi så tager med ud og udleverer.
4: Men hvis nu en af lytterne sidder i en ældre klub af en anden slags, eller en klub, hvor man siger, at det her det er aktuelt for os.
1: Ja.
4: Hvad skal man så ringe 114, eller hvad skal man gøre?
1: Jeg vil anbefale, at hvis man skal have fat i os, så gå ind på politiets hjemmeside, altså politi.dk, og så gå ind under der, hvor det hedder bestil en betjent.
4: Ja,
2: okay.
1: Der kan du bestille faktisk, så moderne er vi også blevet. Og så er der nogle oplysninger, man skal give der. Hvad handler det om? Hvad er det, man gerne vil bestille os til? Og hvornår, hvis man har en dato? Og så havner det på mit bord, typisk. Og så vil vi ringe borgeren op, og så har vi en aftale.
4: Ja.
1: Så
2: det er helt fint, fordi det er jo viden, vi har brug for.
1: Det er lige præcis viden, så du spurgte, Ole, til, hvad vi gør rent forebyggelsesmæssigt. Det er rigtig meget det, vi gør.
4: Ja.
1: Fordi når først skaden er sket, så er det jo der, hvor de havner over hos Carsten i efterforskningen.
4: Ja.
1: Men vi vil jo rigtig gerne prøve at forebygge og få den her viden ud til så mange borgere. Lige præcis.
2: Ja. Ja. Det er jo ret at vide.
1: Ja.
2: Synes jeg, det svarer lidt til i skolen. Der fik man en patient over, der lærte en, hvor man skulle gå over gaden.
4: Ja, nu går over gaden, ja. Ja, det er rigtigt.
2: Det er noget helt andet.
4: Ja.
2: Men altså, man kan stadigvæk have en god relation til politiet, uden at være
1: det vil jeg på den forkerte side.
2: Ja. Ja.
4: Og så siger du, så laver I også skriftligt materiale.
1: Ja.
2: Hvor kan man få det hen?
1: Jamen, det er noget, vi også har med os ud til vores oplæg, som vi så deler ud. Fordi erfaringen siger mig, at der er mange, der godt kan lide at have et stykke papir med i hånden, når de går derfra.
2: Ja.
1: Fordi så har jeg måske stået og snakket en time, og hvad var det nu lige, hun sagde?
4: Ja.
2: Ja.
1: Så der har vi jo skrevet lidt omkring, hvad er det, vi ser i øjeblikket, og så har vi listet nogle gode råd. Og så er der nogle henvisningsmuligheder på bagsiden af den her folder. Så der står lidt omkring, hvad det handler om. Så det er en, jeg har med mig ud. Vi har den desværre ikke liggende på vores hjemmeside, men
2: det var da ellers en god idé, for det var noget,
1: vi kunne tage lidt med os, men har man brug for det, så kan man starte med at bestille en betjent og få fat i os, og så kan vi tage den derfra.
2: Ja.
4: Og bibliotekerne er også et godt sted at have trykserien liggende.
1: Det er et rigtig godt sted, ja.
2: Der ligger mange andre ting over, som når man er i tvivl, så går man på biblioteket og ser, om ikke de har noget om det.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Fordi man føler sig, når man laver sådan noget, eller får det, jeg har været udsat, man føler sig lidt som Palle alene i verden.
1: Ja.
2: Og hvorfor er det lige mig, de er fat i? Hvad har jeg nu været inde på, de har kunne finde mit nummer?
4: Ja, hvorfor de kunne finde os?
2: Ja.
1: Og jeg synes, det er godt, du bringer det på banen, Rosa, for det er tit det, jeg hører med, at folk de faktisk ikke helt ved, om de tør fortælle det.
2: Nej.
1: Og jeg synes jo, det er rigtig modigt, at folk fortæller det, fordi det her det er noget, der skal tales om. Det skal ikke være et tabu.
2: Nej.
1: Det her det er noget, der kan ske for alle.
4: Ja.
1: Og hvis man tier, så
2: kommer det ikke videre.
1: Så kommer det ikke videre. Fordi det, at vi i tale sætter det og gør mm-hmm. folk opmærksom på det, det gør også, at det spreder sig. Ja. Og vi spreder budskabet.
4: Ja. Og der er ikke noget forkert ved, at man føler sig lidt skamfuld.
1: Nej, det er der ikke. Fordi, men ved du hvad?
4: Det er jo ikke med vilje, at man falder i en
1: fælde. Men som jeg også sagde før, de kriminelle er simpelthen blevet så dygtige. Ja. Så jeg vil da våge påstå, at de kunne snøre mig. De kunne snøre nærmest hvem som helst, fordi mm-hmm. der findes så mange fremgangsmåder. Og igen, de er ekstremt ærlige og troværdige at høre på. Så det skal man ikke føle sig skamfuld over.
2: Nej, og så har de jo sådan set optaget noget på bånd. Fordi det, jeg var udsat for, det var, at de svarede i samme sekund, jeg sendte det. Ja. Så de er jo forberedt på, hvad spørgsmålet går ud på. De ved lige, hvad vi vil spørge om, og så har de også svar på det. Og så tænker jeg, nå, det ved han noget om. Ja. Det må jo være rigtigt, ikke? Ja. Man må ikke være så godtroende, det er vi altså.
1: Det er vi, ja.
4: Det er vi, det er
2: alle vi, ja. Sammen. Vi vil helst tro på det bedste i folk, ikke?
4: Carsten Knudsen, hvad er det for typer, der foretager? Altså, vi ved, hvis det drejer sig om narkotika, hvem der handler med narkotika, hvem der står for det. Ved vi noget om, hvem der står bag den her form for økonomiske kriminalitet?
3: Ja, det har vi lidt en indikation på, ja. At...
4: Må du sige noget om det?
3: Ja, det kan jeg godt sige lidt generelt. Jeg kan ikke komme ind på de konkrete sager, men jeg kan i hvert fald sige, at det er vores opfattelse, at det faktisk er ret organiseret. Mm. Og det siger jeg jo med den baggrund af, at vi har de her eksempler, hvor at der er nogen, der ringer ud til rigtig mange borgere, der typisk har navne, som minder om den ældre generation. Og i starten så vi også, at det primært var kvinder, men nu er det også ældre mænd, der bliver udsat for det her. Men udover, at der er en del, der ringer, så har vi samtidig også måske nogle medgerningsmænd ude og hente et kort eller ude i området.
1: Ja.
3: Og lad os nu sige, at man bliver ringet, og man desværre kommer til uforvarende at overføre nogle penge, jamen så er der nogen, der skal ligesom sørge for, at de her penge går videre i det kriminelle system, det vi kalder hvidvask. Og det skal man nogle gange bruge det, vi kalder muldyr, og det har ikke noget med et æsel at gøre. Det er simpelthen en, der er med til at håndtere de her kriminelle penge. Så vores vurdering er altså, at det er organiseret i større eller mindre grad. Vi har haft nogle gerningsmænd, som har opereret kun et par stykker sammen, men de fleste, der ser vi altså et større netværk.
4: Det er ikke noget, man kan sidde og lave derhjemmefra som kriminel alene.
3: Nej, det er ikke det, vi ser. Teoretisk set kunne man jo godt, fordi det er jo sådan set bare at få en masse navne og en masse telefonnummer, så ringe til dem for en anden af. Så i princippet kunne de jo sidde hvor som helst til Danmark, og teoretisk set også i udlandet og lave den her form for kriminalitet. Ikke hvis man er ude på bopælen hos offeret, så kræver det, at man er i nærheden. Men det er faktisk det, vi ser. At de typisk går ind på en eller anden hjemmeside, hvor de kan trække navn og telefonnummer, det kan være de gule sider, det kan være krak, eller hvor det nu er, man kan finde telefonnummer. Og så udser det sig et bestemt område, og det kan vi se på anmeldelserne, fordi så ser vi lige pludselig, nu er der rigtig mange anmeldelser i Rødovre.
1: Ja.
3: Og ugen efter, så er det måske i Herlev, og ugen efter igen, jamen, så er de måske flyttet sig til Nordsjælland. Ja. Så det er tit sådan geografisk lidt bestemt, og så kommer det sådan lidt i bølger.
4: Det kommer i bølger,
3: Men det er desværre nok organiseret.
4: Ja.
3: Og det er jo også noget omkring den professionalisme, de har, dem der ringer op, for de er virkelig dygtige til at manipulere med.
4: Mm-hmm.
3: Og det er også derfor, jeg igen råder til, at man bare lægger på, og igen som Ditte siger, man skal ikke være flov, hvis man falder i og bliver overtalt af det her, for de er virkelig, virkelig dygtige til det.
4: Ja.
3: Og de spiller meget på folks usikkerhed og det her med, at man skal reagere hurtigst muligt.
4: Ja. Vi skal sige til en ny lytter, at det er lokalradioen Rødovre-kanalen, man lytter til. 105,9, det er den ugentlige taletime, og i dag er vi glade for at have besøg af Vestegnens Politi, Carsten Knudsen for økonomisk kriminalitet og Ditte Jensen fra forebyggelsesafdelingen, og det handler om svindel. Med udgangspunkt i telefonsvindel. Og nu siger du, Carsten Knudsen, at det er at det er organiseret, og I ser, at det kommer i bølger.
3: Ja.
4: Så det kan være Herlev i næste uge, og Ballerup ugen efter, og så videre, så videre. Ja. Hvad gør I for at efterforske, når der er sådan en bølge af forsøg på telefonsvindel?
3: Hvis der rent faktisk er sket en overførelse, at der er flere offer, der har lidt tab, så har vi jo det, vi kalder et pengespor.
4: Ja.
3: Det vil sige, vi følger pengene som det første. Og der kan ske mange ting med de penge.
4: Og der kan du komme til det der muldyr, skal...
3: Ja, der kan være en muldyr, og nogle de går meget ud af at hæve pengene i hæveautomater og få dem ud i kontanter, og andre overfører dem til steder, hvor vi godt kan have lidt svært ved at spore pengene.
4: Ja.
3: Det der hedder kryptovaluta, og det kan også være andre steder. Mm-hmm. Så vi kigger meget på, hvor ryger pengene hen. Og ja, der må man jo også sige, hvis man har nogle børnebørn, der kunne være potentielle muldyrsoffer, så er det også vigtigt at sige, at man skal ikke stille sin konto til rådighed for sådan nogle ting her, fordi man risikerer altså meget hurtigt at medvirke i en kriminel handling.
4: Ja.
3: Og det kunne lige så godt være ens egen bedsteforældre, der var udsat for det her.
4: Så det oplever man altså, at det er unge mennesker, som bliver henvendt, man får en henvendelse om at tjene nemme penge.
3: Nogle er lidt, det vil jeg sige, lidt naiv og sætter kontoen til rådighed, fordi de har en fjern bekendt, som måske siger, min egen konto er spærret, jeg har tabt mit betalingskort, eller hvad nu historien kan gå på, og så sætter de deres konto til rådighed. Og andre er lidt mere klar over, hvad der foregår, og får måske et beløb for at stille
4: for ulejligheden.
3: Vi havde en dom i Klostrupret i går, hvor en ung kvinde faktisk 5.000 kroner for at stille sin konto til rådighed.
4: Og det er strafbart.
3: Det fik hun så også en dom på 60 dages fængsel. Mm-hmm. Så det kan man sagtens blive straffet for, selvom man måske har været lidt naiv. Ikke?
4: Ja.
3: Men det er faktisk vigtigt for os at gå efter de her unge mennesker, som ofte stiller deres konto til rådighed, for de med til at, ligesom at gøre, facilitere den her form for kriminalitet, og gøre det, kan lade sig gøre mod de ældre. Fordi hvis man bare piller et af ledene ud i den her bryder denne kriminelle kæde på den her måde, jamen så er det, så begynder det at blive vanskeligt for dem, for de skal jo af, de her penge skal jo videre.
4: De skal videre,
3: Så det er en af
2: tingene. Og det er fint, når I kan bryde kæden. Ja.
4: Og nu nævner du den unge kvinde, som får fået 60-dages fængsel.
3: Ja.
4: Man må vel også sige, hvis hun har en kæreste, som er vidne omkring det, så er han jo også medskyldig.
3: Ja, det kan man sige. Det kommer det der konkret vurdering om, hvorvidt han er vidne om, at hun har stillet.
4: Men hvis han klart er vidne om det,
3: så kan man gå ind og kigge på hans medvirken også, i den her sag.
4: Så det der med, at du har nogle venner, der begår noget kriminalitet, og du siger, det er ikke mit problem.
3: Det kan det hurtigt blive, og man skal være meget varsom med, hvem man omgås med, og passe på med at gøre tjenester for hinanden af den her karakter, fordi det kan meget hurtigt blive på kant med loven omkring hvidvask.
4: Ja. Der er, en af de ting, som jeg har læst om, det er jo sønnen, som kontakter sin mor via et andet telefonnummer, end sønnen normalt har med at gøre, og siger, at min telefon er blevet væk. Og jeg står her i Randers, og jeg skylder altså 5.000 kroner. Kan du ikke lige overføre MobilePay til det her nummer, ikke?
3: Det har været meget udbredt faktisk i den seneste tid, lige det her fænomen.
4: Ja.
3: At man udgiver sig for at være en søn, datter, barnebarn eller eller andet, hvor man ligesom siger, at jeg mistede min telefon, og så får overført nogle penge. Og der skal man altså være rigtig varsom med lige at sikre sig, at det er den rigtige, man overfører penge til. Nogle gange er det mindre beløb for nogen, det kan være et par tusind kroner, men vi har set eksempler på op til 10.000 kroner, der er blevet overført.
4: Ja.
3: Og det er jo altså mange penge at sende i retning af en kriminel. Så det,
4: og der bygger man igen på tillid mellem mor og barn, ikke?
3: Ja,
4: hvor man siger, selvom ens søn måske er 23 år, jamen det er da også forfærdeligt, han står der og mangler penge. Og
3: jeg er overrasket over, hvor mange forældre, der overfører nogle ret betydelige beløb til deres børn, så uden videre, kan man sige, uden at undersøge det nærmere. Og det må jeg altså bare opfordre til, at man lige dobbelt tjekker, eller kontrollerer, eller ringer til en anden pårørende, om du også har hørt det her, eller gør et eller andet, og ikke bare overfører pengene. Ja.
4: Men du siger, det er noget, man ser en del.
3: Lige fra tiden,
4: men har det så ikke med, når så der er gået en periode, og folk ligesom har sagt, den hopper vi ikke på, den her fidus, så finder man en anden vej.
3: Lige præcis, det er det, vi ser, at de her fremgangsmåder, de ændrer sig lidt, og så kan det her, så gør opmærksomheden omkring det her fænomen ligesom gå lidt i glemmebogen, og så kommer det,
4: og så kan det komme igen. Ja.
3: Rosa beskrev også det eksempel med Facebook, hvor vi har det, der hedder kærlighedsvinden, kan vi oversætte det til. Vi har også et fagudtryk, der hedder love scam, hvor man ligesom typiske mænd, de får et ægteskabstilbud fra en kvinde i Ukraine, eller noget lignende, og kvinder, de får et tilbud fra en amerikansk soldat, ofte der er strandet et eller andet sted, og skal have hjælp til at komme videre. Og det skal man altså også være opmærksom på. Og så går der en periode, hvor vi ikke rigtig hører om fænomenet, og så popper
4: det
3: op igen.
4: Op igen.
3: Ja. Og så ser vi rigtig meget af det. Der er desværre nogen, der overfører rigtig mange penge til udlandet. Og der må vi også sige, at der kan det være svært at hive pengene tilbage igen til offeret, hvis der først er overført penge af større beløb over en længere periode.
4: Over en længere periode,
2: Deres fantasi, den er jo altså god nok.
3: De er meget kreative. Det må vi jo konstatere. Og man bliver lidt overrasket over en gang med, hvad de nu finder på. Men som Ditte beskrev, det er jo kriminalitetsformen, der ligesom har flyttet sig.
4: Ja.
3: Da jeg startede politiet for 25 år siden, der var det trikteorier, hvor man udgav sig for at være hjemmehjælper og kom ind til de ældre og tog deres kontanter i skuffen og sådan nogle ting. Det ser vi ikke på samme måde i dag. I dag, der foregår det netop på den her
4: digital måde. På en digital måde.
3: Eller telefonisk. Ja. Eller man sætter en masse e-mails ud med, at din pakke skal have ekstra tolkebyr betalt, eller hvad det nu er.
4: 16 kroner og 15 øre.
3: Ja, det kan blive til væsentligt mere.
4: Det kan blive til væsentligt mere, når man starter.
3: Det kan det i hvert fald. Så kriminaliteten rykker sig hele tiden.
4: Ja.
3: Også efterhånden, som vores lovgivning måske lukker nogle af hullerne, så er de meget kreative til at finde på.
4: Og så læste jeg også, at det var på Facebook i Valby, en af de lokale banker derude på Toftegårds Plads, hvor der var en, der sagde, jeg har været nede og hæve penge nede i automaten. Lad være med det, fordi hver gang du stikker dit dankort ind der, så bliver det aflæst af nogen andre, og jeg bliver snydt. Jeg vil godt advare alvorligt mod, at man gør det. Men banken ved det godt, og de er ved at få gøre noget ved det.
3: Ja, og man kan sige, det er jo et fænomen, vi så for faktisk flere år tilbage.
4: Ja.
3: Det her med, at man satte
4: hvad var det, der skete?
3: Ja, men der er jo flere muligheder, men man kan aflæse kort, det vi kalder skimming.
4: Ja.
3: Det vil sige, at man kopierer kortet og bruger det i et land, hvor der ikke er sådan enten chip, eller det vi kalder tofaktorkode, som vi har her med vores QR-kode. Og jeg tror altså stadigvæk, i nogle steder i USA, der kan man godt slippe afsted med det her. Så derfor så er det åbenbart stadigvæk et fænomen, der florerer. Jeg vil i langt de fleste tilfælde formode, at man får sit tab dækket af bank, for man har jo intet forkert gjort ved at hæve.
4: Man kan ikke vide noget om det.
3: Men til gengæld er det rigtig bøvlet og irriterende, og ikke at have et betalingskort i en uge, og man skal gøre indsigelser, man skal udfylde blanketter, så det kan altså være ret influerende for ens dagligdag, at man skal til at rende rundt med kontanter igen, hvis man ikke er vant til det.
4: Ja.
3: Men det er igen et bevis på, at de her fremgangsmåder, de kriminelle bruger, det kommer igen, når vi ligesom har det i glemmebogen og tænker, det sker ikke mere, vi skal ikke være opmærksomme, når vi hæver penge fra en hæveautomat. Men det skal man altså
4: også. Det skal man altså også, ja.
3: At der ikke sidder et eller andet mærkeligt på, eller kortet bliver spist.
4: Ja. Og førhen sagde man, skulle være opmærksom på, at der må helst ikke stå nogen for tæt ved, bagved, og kan lure din kode af det.
3: Men det gælder altså stadigvæk.
4: Men det gælder stadigvæk.
3: Det vil jeg sige.
4: Ja, ja,
3: og det gælder også nede i butikken, og når der står en eller anden for tæt på, der kan aflyve koden.
4: Ja.
3: Det skal man stadigvæk være opmærksom
4: på. Så skal man holde hånden hen over, eller bede vedkommende om lige at gå lidt.
3: Vi har stadigvæk en lommetyve i landet her, som, som aflyver koden og stiller. Det sker altså stadigvæk, må man sige.
4: Ja.
3: Men det er ikke så ofte, som det har gjort.
4: Nej.
3: Der er det rykket digitalt.
4: Ja. Og det er dankortet, eller det er ens kort, der er farligt at få stjålet. Der er jo ikke så mange, der går med kontanter mere.
3: Nej, det er der ikke. Det er kortet.
4: Så det er det med at hugge en pung op ad lommen, hvor der ligger fem.
2: Det er kun småpenge, der er
4: i den.
2: Det
4: giver
2: mere penge over det digitale.
4: Ja,
3: det er det.
2: Ja.
3: Det er det nemlig, og det er igen. Det kan godt være, det er begrænset det beløb, man hæfter for over for banken. Det vil igen være en konkret vurdering over for banken, hvor man har båret sig fornuftigt ad, om man så må sige, eller har
4: eller det, selv har.
3: Jeg skrev koden på kortet, det er en rigtig dårlig idé.
4: Meget dårlig idé, meget dårlig idé.
3: Og sådan nogle ting. Så det er altid en konkret vurdering, hvordan man har været. Men som udgangspunkt, så vil man i hvert fald få dækket del af sit tab.
4: Ja.
2: Jeg hørte et sjovt eksempel på det der med, at folk står for tæt. Når man betaler med sit kort, så var der en dame, vi snakkede med her, hun sagde til dem, der stod for tæt, vil du betale, siden du står så tæt på?
4: Ja, det er også rigtigt.
3: Det er heller ikke rart, når folk står så tæt på, synes jeg vel. Altså, det er rart, vi holder det der afstand.
4: Ikke? Ja, ja.
2: Det er almindelig høflighed.
4: Og det er almindelig høflighed, når man handler.
2: Ja. Jo.
3: Det er jo ikke, fordi vi ønsker os coronatiden tilbage, men altså, måske kunne vi lære lidt af den tid,
4: der
3: hvor vi holdt et god afstand.
4: Der var noget fornuftigt der. Ja.
3: Vi selv, når vi står med nogle
2: følelser. Så kalder du det godt på noget.
1: Men der gælder det samme som at lægge røret på, når der er nogen, der ringer. Man må godt være lidt fræk.
4: Ja.
1: Man må godt komme med en lille
2: kommentar. Det ligger jo ikke til vores.
1: Du sidder lige og rykker dig lidt tilbage, fordi... Du står der med nogle ret personfølsomme oplysninger med dit kort, ikke?
2: Jeg blev selv nervøs, da der stod en, og så lagde jeg kortet forkert ned i tasken, i stedet for at lægge det på plads, hvor jeg ellers har det. Og da jeg kom hjem, kunne jeg ikke finde kortet, og så gik jeg totalt i panik.
4: Ja,
2: så skyndte jeg mig altså at spærre kortet. og så fandt jeg det senere, fordi ja. Så havde jeg jo bare lagt det ned i en anden lomme, fordi ja. Jeg skulle væk derfra i en fart. Der kunne jeg jo bare have været næsvis og sagt, kan du flytte dig?
4: Ja.
2: Men det gjorde jeg altså ikke.
4: Men du gjorde noget fornuftigt ved at spære dit kort?
2: Jamen, det, da jeg kom hjem, så fik jeg gås ud over det hele, jeg ikke kunne finde kortet, så tænkte jeg, så skal det spæres. Der skal ikke være nogen, der kan få de sidste af mine penge. Jeg kan godt bruge dem selv.
3: Ja. Men Rosa, nu er du en bestemt dame, kan jeg jo høre, ikke? Men det er jo også meget med, hvad man siger til andre mennesker. Hvis man siger det på en pæn måde, så er det faktisk min erfaring, man slipper rigtig godt af sted med det. Hvis man siger, jeg er faktisk ikke tryg ved, at du står så tæt, så er der mange, der tænker, det tænker jeg ikke
4: på. Ja, det tænker jeg ikke på. Nu
3: skal og hvis man siger det på en lidt skrap måde, så kan det godt være, at der er en eller anden, der synes, at der var nok skrap hen der.
2: Ja, så er der ikke noget at gøre ved det.
3: Så hvis man kan udvise det overskud og sige det rigtig pænt, så tror jeg faktisk,
2: men det synes jeg nu også, jeg gør i de fleste tilfælde. Jeg er ikke altid så næsvis.
3: Nej.
2: Men man skal passe på sine ting. Det er helt sikkert. Det er en dejlig snak at få, for jeg tror, der er virkelig mange mennesker, der sidder inde med nogle spørgsmål. Men så kan de jo så ringe til jer og tale med jer.
3: Absolut.
2: Eller få dig ud og give en... Det synes jeg altid. Og ældreklubber og den slags har tit brug for en foredragsholder til at fortælle det, vi skal undgå.
1: Ja.
2: For vi glemmer meget nemmere, og vi foretager så underlige ting en gang imellem.
1: Til gengæld er I gode til at planlægge frem i tiden.
2: Er vi?
1: Med jeres aktivitetskalender, så det synes jeg er rigtig fint. Så er det en gang næste år, man har brug for et oplæg, eller har nogle tomme datoer i aktivitetskalenderen, så bestil en betjent, og så kommer vi rigtig
2: nærmere. Det lyder så sødt, det der bestil en betjent.
1: Ja, men det er ligesom...
4: Ja, bestil en pizza.
2: Og hvor mange gange siger du, du er ude om året?
1: Jamen indtil videre har vi været ude omkring 30 gange, og det er jo så kun her på Vestegnen, ikke? Jeg tror, mange gange så spreder det sig også fra mund til mund, med de ældre taler med hinanden og siger, det var godt at høre det der, så er der andre, der bliver inspireret.
2: Jamen vi har brug for viden.
1: Ja,
2: fordi vi kan ikke lige bruge vores erfaring til det hele. Så opstår der nogle situationer, man ikke kan...
1: Og så tror jeg, at mange godt kan lide det der med, at vi kommer ud, og vi repræsenterer jo en myndighed, og vi står i vores uniform, og heldigvis er der stadig mange, der tror på det bedste i os.
2: Ja, for søren.
4: Ja, og du har erfaringen, du kan øse af.
1: Ja, lige præcis.
4: Både hvad man skal undgå, men også hvis skaden er sket.
1: Ja. Det er lige præcis, fordi igen, vi kan alle sammen risikere at blive udsat for det her, så er det også godt at vide, hvor man skal henvende sig.
2: Ja, det er det nemlig.
1: Ja.
2: Så man ikke er pallet alene i verden, som I siger.
1: Ja, for det skal man i hvert fald ikke føle sig så. Der sidder altid nogen til de oplæg, jeg holder, som har været udsat for det.
2: Ja.
4: Er det rigtigt?
1: Altid.
4: Ja.
1: Der er også nogen, der kun er endt med at blive forsøgt, fubbet.
2: Det ligesom, tror jeg alle sammen.
1: Ja, som så måske har stoppet op undervejs, eller der er en alarmklokke, der har ringet. Og så er der også dem, som næsten ikke kan få det over deres læber, men som siger, at jamen, det er altså sket for mig.
4: Ja.
1: Og jeg bliver jo ikke glad for, at det sker, men jeg bliver faktisk rigtig glad for, at de tør dele det.
4: Ja.
2: Ja.
1: Fordi vi skal tale om det.
4: Ja.
2: Det er et sted, hvor vi er sikre på, at vi får de rigtige svar.
1: Der er ikke nogen, der peger fingre af nogen.
2: Nej, det har vi jo heller ikke brug for.
4: Og grunden til, at man går i fælden, hvad er det?
1: Jamen, jeg tror, det er fordi, igen, de kriminelle er blevet så dygtige, og jeg tror, det er den der... Vi tror på det bedste i alle mennesker.
4: Ja.
1: Jeg tror virkelig, det er en af dem, der er vores store kæphest. Nu snakkede vi lidt om den nye svindelform med mor-far-beskeder, som vi kalder det, hvor der er nogen, der udgiver sig for at være ens barn eller barnebarn. Det tror jeg også rører noget i rigtig mange folk.
4: Ja.
1: Det der med, at man vil gøre alt for sine børn.
2: Ja.
1: Ikke? Nu har jeg selv 2 børn, og hvis de skrev for et andet nummer, så vil jeg allerede der tænke, det fik sig. Ikke? Så der forsvinder måske lidt af den der, altså man lige skal tænke sig lidt om.
4: Ja.
1: Så det tror jeg kan være en af årsagerne til, at de er hele tiden 2 skridt foran os.
2: Ja. Og de ringer jo ikke af børnene. De sender en besked, fordi hvis de ringer, så kender man jo stemmer, så vil man jo sige, at der er noget galt der.
1: Ja,
2: men de sender en besked, en sms, og det er jo det, man ryger i vandet på.
1: Ja.
2: Man tror jo på alt, hvad man ser på skrift.
1: Det gør man, og som Carsten var inde på, så er det et rigtig god råd lige der, det er netop at ringe op til det oprindelige nummer og sige, kan det være rigtigt, du har fået nyt nummer?
4: Ja,
1: fordi tager dit barn eller barnebarn telefonen der, så kan man jo godt regne ud, at det er svindel, ikke?
2: Ja.
1: Så stop nu op og tænk. Brug lidt tid. Det her, det er ikke noget, der haster.
2: Nej.
1: Så hvis man lige tænker lidt over det, og får kigget det igennem, og måske får ringet og snakket med sin pårørende om det, hvad tænker I om det her? Så tror jeg, man vinder noget god tid der.
2: Ja. I det hele taget ikke gå i panik.
1: Nej, man skal ikke få hastet.
4: Nej.
2: Det fører ikke til noget.
4: Og pårørende, hvis man har en ægtefælle, så er det godt at få talt sammen om det. Men ellers, voksne børn.
1: Det vil jeg sige, fordi ja. Der er de jo selvfølgelig yngre end jer, så der ved de måske lidt noget andet, er måske lidt mere kritiske omkring det. Ja. Børnebørn er jo også typisk meget digitaliseret, ja. Så de ved måske også lidt omkring det. Ikke? Men ja, ellers så sig, ved du hvad, det vil jeg lige snakke med min mand om, eller kone om, fordi ja. Så vil man typisk også opleve, at der bliver lagt på.
4: Mm-hmm.
1: Fordi de kriminelle, de ønsker jo ikke, at man ja. Skal rådføre sig hos nogen.
2: Sådan har jeg også
1: haft. De ønsker, at man tager en beslutning ja. Her.
2: Der var et firma, der ringede til mig, at de havde fået en henvendelse, og nu skulle de snakke med mig. Og jeg kendte ikke firmaet, så siger jeg, vil du have ringe igen? Min søn er her klokken 6.
1: Ja.
2: Ikke? Jamen det gør vi. Der ringer selvfølgelig ikke nogen.
4: Nej.
2: Vel?
1: Så går de videre til en anden, fordi ja. Så bliver du for
2: så er jeg ikke spændende nok.
1: Ja.
2: Det gælder om at være vågen.
1: Ja, tænk, det gør det.
2: Tænk en gang. Vi skal ikke stole på folk.
4: Ikke når det drejer sig om det.
3: Det er jo dem, I kender og har en god og nær relation, ja. Ja. Men ja. Når det er fremmed, så skal man være skeptisk.
4: Ja.
3: Og få lige, hvad handler det her om, og hvad går det ud på.
4: Ja.
3: Og nu, når Ditte fortæller, hun er ude, har hun jo ofte en lille pjæse med og sådan nogle ting. Og det er ikke sikkert, at man lige kan komme ud og høre på Ditte eller nogle af hendes andre kollegaer i forebyggelsen det næste stykke tid. Så kan man lave sin egen lille sæd og ligge på telefonen. Hvor er det typisk, man tager telefonen henne? Vær opmærksom på telefonsvindel. Vær opmærksom på ikke at udlevere nogle oplysninger. Og vær opmærksom på det her med beskeder, som udgiver sig for at være for hans børn.
4: Og det vil være en god idé at downloade det, der hedder Mit Digitale Selvforsvar. På sin telefon. Så man hele tiden får. Og du siger, at det er hver dag, man faktisk kan
1: ja,
4: i øjeblikket.
1: Det. Ja, det er det.
4: Det siger jo noget om, hvor udbredt det er.
1: Ja. Ja. Du kan slå notifikationer til, så du netop bliver gjort opmærksom på, hver gang der er noget.
4: Okay.
1: Og igen, jeg kan jo godt lide at lægge bolden lidt over til folk selv og sige, jamen det handler for mig om at gøre jer så trygge som muligt.
4: Mm-hmm.
1: Så det her det er noget, I selv har mulighed for at styrke i hvert fald.
4: Ja. Og Carsten, som du siger, den nemme løsning, det er at google det telefonnummer, som man ikke kender, der er blevet ringet til en. Og så vil man mange gange opleve, at så er der allerede nogen, der har meddelt, at det nummer, det er svindelnummer. Eller det,
3: Men jeg vil så også sige, at der er jo desværre endnu en lille ekstra tilføjelse, det her med telefonnummer, fordi der er jo en teknisk mulighed, der gør, at man kan få det til at se ud, som om det er et andet telefonnummer, der ringer.
4: Hvordan det?
2: Ja, det har jeg også spekuleret på.
3: Moderne udtryk, der hedder spoofing. Det vil sige, at i ens telefon, der ser det faktisk ud, som om det er telefonnummer til politiet eller bank, for eksempel. Og det er jo altså en teknisk mulighed, der er helt lovlig, fordi der er mange store, for eksempel et forsikringsselskab, der ringer til deres kunder, og de vil gerne have, at man ringer tilbage til deres callcenter.
4: Ja.
3: Så der er rigtig mange store virksomheder, der har det på helt legalt vis.
4: Ja.
3: Men det betyder så også, at det er også en service, som mange af de kriminelle kan købe, sådan så at de kan få et hvilket som helst telefonnummer til at stå i ens telefon, når man ringer op.
4: Ja.
3: Så det er ikke en 100% garanti for, at det er et reelt nummer, der ringer, hvis det er det nummer, der vises. Ja. Det er desværre endnu et opmærksomhed.
4: Og hvad vil du så gøre, hvis du får en opringning? Hvad vil du rådgive folk til, hvis de får fra et nummer, som ser fornuftigt ud?
3: Hvis de får et nummer, der ser ud som om det for eksempel er fra et pengeinstitut eller fra politiet, jamen så vil jeg simpelthen ringe tilbage til det. Ikke trykke besvar, men simpelthen teste nummeret fysisk ind.
4: Ja.
3: Fordi det er jo det rigtige nummer til politiet, så man vil få fat i politiet.
4: Og så ringe og sige, jeg har lige fået en opringning.
3: Jeg har lige fået det her opkald.
4: Og ofte har I ringet til mig?
3: Ja. Og det vil man jo så ret hurtigt kunne finde ud af, hvis man lige oplyser, hvem man er.
4: Ja.
3: Er der nogen, der har forsøgt at ringe til den her borger som vidne?
4: Ja.
3: Eller er det vi tror, at det er et fodboldkald, og at man helt sikkert hurtigt får bedre afkræftet om politiet?
4: Og der er det jo bankerne rådgiver kunderne og siger, vi ringer aldrig ud.
3: Nej.
4: Altså, vi ringer ikke ud.
3: Slet ikke
4: og beder om oplysning, som vi har i forvejen. Og slet ikke om jeres PIN-kode.
3: Typisk vil de ringe eller skrive i e-boks eller et eller andet på en eller anden måde, og så lave en aftale om, at man kommer derned, hvis det er det, man har behov for at få det rådgivning.
4: Ja. Vi er ved at nå vejs ende i vores taleteam, så vi er meget glade for, at I er kommet fra Vestegnens Politi, Carsten Knudsen og Dick Jensen. Jeg synes, vi skal opsummere. Det, der var udgangspunktet, det var, at man risikerer at få en telefonopringning fra nogen, der vil misbrug ens kortoplysninger, og at der bliver ringet meget ud til dem, der har navne, som var de sådan født i slutningen af 30'erne og 40'erne og 50'erne.
3: Det er korrekt.
4: Og det er jeg lige vil sige moderne i øjeblikket. Det er noget, man ser ofte i øjeblikket.
3: Ja, ja. Det er det. Og hele tiden kommer der lidt nye variationer af det, så man kan ikke sige, at de kun ringer op og udgiver sig for at være på banken eller politiet. Hvis vi ser, at det er omkring det tidspunkt, hvor ens årsopgørelse kommer, så kan de også ringe op og udtale eller påstå, at de får Skattestyrelsen og siger, at de har problemer med at få overført ens, udbetalt ens restskat og sådan nogle ting. Ikke? Så de er jo meget
1: opmærksomme
3: på at få, nej, det gør de ikke, på at forfine det hele tiden. Ikke? Så det passer, så man bliver nødt til at være meget.
4: Ja. Så det lyder som om, det er også sæsonpræget, altså man finder nye veje hele tiden.
3: Ja. Det er i hvert fald det, vi oplever, ikke? Ligesom de kører rundt i områder, så kan det også være sådan lidt afhængigt af, hvor på året vi er, ikke? Om det er ved årsopgørelsestid, eller hvad man skal sige.
4: Ja.
2: Men rådet er, at man skal faktisk være skeptisk, når man får en telefonsamtale i det hele taget.
3: Ja, hvis det er noget, man ikke forventer, hvis det er noget, man ikke kender, så skal man absolut være skeptisk og aldrig udlevere sin personlige oplysning.
4: Og lægge røret på i virkeligheden.
2: Heller en gang for meget end for lidt.
3: Ja. Og ikke overføre penge til fremmede konti. Nogen kalder det sikkerhedskonti, nogen kalder det altså forskellige ting. Det kan have mange navne, sådan en konto. Men lad være med at overføre til fremmede konti rundt omkring, både i ind- og udland. Og aldrig udlevere sit betalingskort til fremmede mennesker. Ja.
2: Jeg håber, vi har givet mange gode råd videre. Jeg føler
4: det
2: i hvert fald selv,
4: det synes jeg.
2: Ja. At vi er kommet vidt omkring. Det har været hyggeligt at tale med jer. Selvom det er nogle kedelige emner, I sidder med.
1: Ja.
2: Men altså, det skal der også være nogen, der tager sig af.
1: Ja. Og så er det mindste, vi kan gøre, det er jo i hvert fald at viderebringe det.
2: Ja.
1: Jo.
4: Tak for det.
2: Tak for i dag.
1: Velbekomme.
4: Ja. Og tak til lytterne, også fordi de har været med os i den her time.
2: Det tror jeg, de har været, for
4: det tror jeg også,
2: det er spændende.
4: Ja, det er spændende, ja.
2: Og så skal vi snart videre med noget dansk musik. Ja, vi stopper jo endda 5 minutter for tiden.
4: Ja, det gør vi da.
2: Hvor kan det være?
4: Ja, det ved jeg ikke.
2: Det har vi aldrig gjort før.
4: Jo, vi har.
2: Ja.
4: Så nu vil Bo sætte noget musik på, og så er det dansk toptid med John E.
2: Ja. Lidt før tid.
4: Lidt før tid i dag, ja.